0: þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: Politíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur verið kvarta undið þar á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
2: Ekki horfa á mig!
3: Hvað?
2: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsar með þetta bara og segir þess fyrir þig, sko.
4: FM 957 í samstarfi við Keil.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofan og Smart.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: alla fjölskylduna.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: fjallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: og DEKAR Vakna með þér, alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957 Brennslan
1: Góðan og gleðilegan daginn, gleðilegan föstudag Föstudagur 12. júni í dag og hér situm við í brennslanni Eitplóter og Arnar Þór Ólafs
2: Já, ég hættur það Couple of times, maður, langt síðan
1: Já, couple of times, það svolítið síðan
2: hérna, maður einhvern veginn búin að þurfa að hlusta bara að horfa upp á það í raun
1: bara Já, þú ert að færast neður og neður í goggunar
2: Hálf þjóðin einhvern veginn komin á undan mér í þessi goggunar og ég nokkuð vissum það ef Adolf Hitler var á lífi það var hann hér, en í dag ekki ég
1: Það er nú ekki staðan, það er engum öðrum en sjálfum þér að kenna
2: Nú, akkurju
1: Hversu neðalega þú ert komin í goggunaröðin En ég heyrði nú bara strax í þér núna Svo sé sagt, sko
2: Akkurju er það mér að kenna?
1: Það er þér að kenna því að það er nú bara þannig að Þegar ég hef svo spurt svona undan þessu Þá hefur alltaf verið eitthvað Og það er bara svo brjála að gera og eitthvað Þá bara menni ég ekki að vera
2: Já, og svona
1: það var alveg undan því, langt undan því Þá var ég ofta að spurja það líka Og þá varstu bara eitthvað, laust að gera
2: Sko, ef mér regnast rétt til það var ég þetta síðast í nóvember
1: Ég hef oft spurt ég held ég síðan í nóvember
2: Já, ég myndi nú ekki segja að það verið vitlaust hjá mér að gera svona frá því í mars kannski
1: Já,
2: það
1: okay.
2: er búið að vera svona solid inn á milli og hérna svona tarnir sko En hérna, nú ég laus og ég sagði já
1: Og
2: ég
1: þú
2: veist, ég meina, ég að fá borgað? Ég veit það ekki eins
1: og já, við rættum ekki Nei, við rættum ekki og þá er það svo gott Þú ert mættu, ég get bara sagt nei
2: Á gott eiga það á
1: teipi Nei, þú veit þetta fór greit
2: En hérna Æbitu, nú slóstum út að læginu Æ, ég var að fara að segja eitthvað
1: Eitthvað skemmtilegt
2: Nei, bara tengt þessu
1: Já
2: Nei, ég manna ekki En allavega von á aðeins svona, hvað, öðru sér útliti hérna, þegar ég stegi út í morgun
1: Erf, ég var bara að vera
2: undir bara massa sól bara
1: verða að vera sammála því
2: á, nú samt eitthvað fara að byrta til
1: já, já, það er alveg, við erum byrjað að sjá í blátt það var nú ekki þannig þegar maður vaknaði hérna bara tímyndir yfir sex þá var örgulega held ég bara ný hætt að rigna Það ringdi alveg að þessi nótt
2: það ringdi á leiðinni bara þangað til 507
1: hérna já, nér, ok
2: tímyndur í sjö eða eitthvað svo leis
1: okay.
2: ég var bara að búast við kjarnasamruna hérna, bara þegar ég labbaði út sko.
1: Þú
2: veist, það var búið að tala þetta þannig upp
1: það
2: sko.
1: Var búið að tala þetta þannig upp að það væri besta við sumarsins og það er alveg sko, örgla eitt af þeim sko, alveg raunin að því að við förum hérna aðeins inn á stíkun okkar þá erum við að horfa bara frá hádegi í dag
2: Já.
1: Þá byrjar að glitt í sólina Já. Og svo svona eftir þrjú Þá fáum við 17-18 gráður fram eftir kvöldi.
2: Hvað er þú að horfa þetta? Því að ég, hæsta sem ég sé bara 15, sko.
1: Ég er bara nú veðabundurins.
2: Já, það er enda að fer eftir því á hvaða sól þú horfir, sko. Já, einmitt.
1: Ég
2: er
1: bara hérna.
2: Þetta er nefnilega, það er hérna, skulum ekki gleyma veðurstöðun í Stafholst, Holtsey.
1: Nei.
2: Sem er hérna fyrir ofan, Reykjavíkina, sko.
1: Hvað er það? Hvað segir okkur
2: meira? Það er Já. Hún er svona nær Snæfellsnesinu sko
1: Akkur að horfa
2: það
1: að fá
2: svo
1: Akkur að horfa það
2: Ég bara veit ekki, ég horfa oft á Reykjavík Þú veist, sko, hún Reykjavík er einhvern veginn á milli Já. Þessara tvekja sóla sko
1: Einmitt.
2: En ég held að þessi bara örgast að fara inn í bara Reykjavík Bara höfuðborgarsvæðir
1: Já, já
2: Þá sér maður þetta allt sko
1: Já, já, það er sólin sem ég er að horfa á svo sett sko
2: Já.
1: Og ég get sagt þetta, hérna, þetta virðist svona Veðrið hefur aðeins færst yfir á afmælisdaginn Þetta er góða veður Í afmælum morgun mastu, þessum að glemma
2: þér. Já, rétt. Ég var bara, ha, er það í dag?
1: Nei.
2: Já, ég fagna því, sko.
1: Já, já. Við erum í 17 gráðum í hádeginu á morgun og heil sól, sko.
2: Heil sól og sko, það er valla að það bærist hár á höfði, sko.
1: Nei.
2: Það eru, hérna...
1: 3-4 metrar.
2: Já, eitthvað svo leiðis.
1: Eitthvað svo leiðis.
2: Þetta er hrikalega gott.
1: En þannig að helgin lítur gríðarlega vel út þegar að kemur að veðri. Mm. Og sunnudaginn erum við að sjá hérna tölur fara upp í 19 gráður, sko.
2: Já.
1: Þannig að þetta er bara sturluð helgi framöndan í veðri.
2: Það er sant svo, þetta er svo ruglað að vera Íslendingur, einhvern veginn, að líf manns, þú veist, hreinlega velti á þessu. Bara,
1: já, já.
2: Einhvern veginn. Nei, það að er... fá bara 4-5 sóladaga yfir allt sumarið, sko.
1: En það er það, það er eiginlega svolítið svona bara að vera Íslendingur. Það er í rauninni að við finnum, sko, það... hvað gerist við okkur, bara innra með okkur, þegar það kemur svona við, það verða allir bara léttari.
2: það er rosa óheilbrigt sko.
1: Já, en er það
2: að einhvern veginn skapmanns velti á þessu, já. Þú veist, út kannski halda veislu já. Og hún bara ónýt eða rigning já. Já, þú veist, það fólk að út sem tekur sjansinn sko, bara já, að vera ekki með tjald eða, þú veist, það er alveg til sko.
1: Já, já, ég meina, en svo sko svo er þetta orðið samt þannig í dag allir þessi tjöld sem eru komin til að halda gott garðpartí, það skiptir einhver máli og þú sért einhverjum smá rigning og vind sko. Það er bara stemming, fólk hefur bara hitalampa og gerir sér glaðan dag.
2: Það er bara svo geðvegt að vera með pungin í að bara það verður ekki tjald og þegar það rignir ekki og það er bara geðvegt sól veist.
1: Já, að hafa bara að vera bara búin að ákveða að það er bara garðpartí
2: garden party.
1: Já. Æ, það hugur ekki það á Íslandi
2: þetta
1: ekki.
2: Var, við gerðum þetta í útskriftinni þegar ég orði frændi held útskrift sko, þá hérna, þá var ekki við vorum ekki með tjald held ég
1: Nei.
2: Það var líka búið að spá mjög góð veðri, en svo byrjaði að rigna eitthvað aðeins kvöldið, þá færðu okkur bara inn sko.
1: En þau, það, ekki, það var ekki sjans að þið verið að fara að kaupa tjald
2: Nei, við vorum bara að fáta ekki námsvein Það var bara þannig sko.
1: En það, það er nú hérna, er ekki eitthvað útskriftur helgina? Nei, svona,
2: já, er þetta útskriftarhelgina? Ég veit ekki, er það ekki yfirleitt er ekki hérna HR að útskrifa alltaf helgina undan og svo HÍ á eftir Ég held að menntaskólanir eru búnir, sko
1: Ég held að þetta sé útskriftarhelgi, sko
2: Ok
1: Mér eru alltaf að búið í einu útskrift á morgun sem ég kemst náttúrulega ekki í,
2: sko Nei.
1: En hérna
2: Já, það sennilega rétt hjá þér, sko
1: Geðvegt að fá útskriftu helgi á þessari helgi, sko Það svakalegt
2: Svo er næsta örugglega viðbjóður, sko Það er alltaf þannig Kemur alltaf lélega helgi svo í baki á þér Beint eftir þetta, sko
1: Það er alltaf leið, þá var ég bara að fara til Ítalíu
2: Já, þú ert að leiðin til Ítalíu,
1: já. Já
2: Þú hefur nú farið til Ítalíu á þér
1: Það er nokkur sem
2: Nú, veit nú ekki hvort Já, veit nú ekki hvort maður eiga tala
1: Hva?
2: Var ekki patti getinn á Ítalíu?
1: Já, nei, reyndar ekki
2: No
1: Nei, einu nei,
2: oh.
1: Það var Spáni
2: Nú, það var Spáni, no. já, ok Hversu djúpt þú hefur farið honum í þetta með lýstum viðurum?
1: Já, ég hef farið djúpt út í þetta, sko En Telma hefur alveg
2: Já, hún hefur slegið á
1: Hún hefur alveg nefnt af mig, þú verður að fara hætt að segja
2: Já, Þannig að þá gröfum við þegar hérna
1: Já, þá er það bara búið
2: hérna Er þetta eitthvað svona Lake Como dæmi eða?
1: Já, við erum að fara, við erum bara hálftíma frá Lake Como Við erum hjá Lake Maggiore á Ítalíu
2: Já, er það svona budget útgáfan?
1: Nei, það er
2: Lake
1: svona
2: Lake Maggiore?
1: Það er bara, þetta er eiginlega bara svona lifið lið sko Bara nánast lifið lið
2: Já, þið eru bara Þið eru bara innan sko fjöll og fyrnindi hérna
1: Já, við erum bara innan manns
2: Ég er
1: flott,
2: sko, ekki bara á landamærum Sviss
1: Jó, þeim megin við, sko, við erum bara hérna Við erum hinum megin við vatn, við erum í stressa á Ítalíu
2: Er þetta bara alparnir hérna sem við erum að horfa á bara
1: Já, gott ekki Við getum kert bara yfir Sviss á klukktíma
2: Já, skilur. Já, þetta er rosalegt
1: Það ansi, það verður ansi skemmtilegt
2: Hvað er lengi, þetta er brúkup,
1: þetta er tíu dagar, nei
2: no.
1: Við erum ekki, þetta er ekki brúkupið, það er í Frakklandi í sumar
2: Það er í Frakklandi,
1: já er ein...
2: og hvað, þú veist, sko, því að kendur mig núna Mér langar svo rosalega að taka svona mitt útlanda game að upp á næsta level Þú veist, er þetta ekki, þetta er aðeins dýrar en bara tenni eða hvað?
1: Jó
2: Þetta er svona einu verðflokk í óvar?
1: Jó, þetta er, sko, Ítalía er bara eiginlega svolítið dýr Gistingin er dýrari
2: Já Sérstaklega við svona eitthvað stöðu vatn
1: en, Já, en sko, ég get sagt ég það að við erum að ná hérna bara flottum díl, sko ég get sagt ég það að flugið sem við erum að fara yfir flug til Mílan, fundum þetta bara á netinu með EasyJet
2: Já,
1: það kostar okkur Já, veist, við erum bara það er kaldur önnurleiki tekið við fjæra manna fjölskyld að fara í flug, það er ekkert grín
2: Mæri.
1: Þannig við fáum hann að flugið á 200.000
2: Já, hérna hér
1: Versus það flug sem vorum að skoða til Alicante
2: Já.
1: Eða Tenerife
2: Já.
1: Eða, þú veist bara eitthvað
2: Ég get nú sagt að sögum frá Kaupmannahöfn Bara hérna rétt og eftir, rétt að leiða þær að klára
1: En þá vorum við bara að skoða flug hérna. Við vorum eiginlega bara snorinn svolítið sólusjúk Okkur langaði bara að fara með famlína eitt svona gott sóllanda fjölskyldu frí Og vorum að skoða þetta og Tene og þessar helstu staði, bara Icelandair flugin, skilur á þessu staði, voru bara hátt, bara 600.000 krónar fyrir okkur, sko.
2: Já, og með gistingu og öllu bara það.
1: Nei,
2: ha?
1: Flugið.
2: Já, til, já, til hérna, Alicante eða Spanjar
3: Alicante eða Tene, þú veist, það var bara, þú veist Það var bara staðan
2: Einmitt
3: veist, fyrir, Og við erum ekki að borga, sko, held ég, fyrir minnsta nema bara flugvallaskatta, sko
2: Já, ég veit, sko
3: Þú veist, svo þarf maður að fara, svo er bara stutt í það, er ekki bara eftir að hann verður tveggjára eða eitthvað Það eru þó ekki að borga fullt verð
2: Þeirra, jú, það er tveggjara Og við erum einmitt núna Þetta sumar að
3: Nei, bara,
2: eða er það kannski Þú borgir 50% eða eitthvað
3: Já, ok Ég er bara nýttir tíman á meðan ég get ennþá farið sko. Svo er ég ekki að fara nýtt frí
2: Nei, svo er það er svipa hjá okkur Ég meina, við borgum núna Því hann er undir tveggjara á 10%
3: Já
2: Og ég get nú sagt þið það Að ég og frúin og mamma þessir þrír fullorðnir og eitt barn sem borgar 10%
3: mm-hmm.
2: Við greitum eða þarf að segja, ferðin okkar kostaði 382.000 krónur
3: ah.
2: til Kaupmannahafnar
3: Ég veit að
2: og sko, þetta er bókað þú veist, það er ekki eins og þessi bókað í einhverju flýti
3: Nei.
2: Það er að við löngum búið að bóka þetta og hérna, þetta er bara ferð sem að við vorum búin að lofa okkur að fara
3: Það var ekki einu sinni með stuttum fyrirvara þannig
2: Nei. Og þú veist, máli var að þetta var allt svona en sko, þetta gerir það verkum því að yfirleitt getur þú bara sleft að, sko, ferð til köpinn, það er kannski 100 ás kall fyrir
3: já.
2: Tvo,
3: eða já,
2: þú
3: veist, getur,
2: já 120-130, þetta ekki
3: á að vera þannig
2: já, og við vorum með augun á mögulegri sóllandaferð að auki sko. En, nei. Þetta, nú erum verðu sumafríð að verðu tekið 10 daga í köpinn og fyrir 382.000 krónur einungis flug, og guðum að vita það að Kaupmannahöfn er ekki ódýr borg þannig að ég svona er eiginlega bara fann að kvíða þessu og ég sá eitthvað á TikTok hérna í gær byrju. Það var hérna þetta er lélegt útvarp sko en
3: eitthvað tengt Kaupmann
2: já, bara. Það er hérna þetta er hérna how much money byrju
3: how much money
2: byrju, þetta er hérna how much money do you have left after your trip to Copenhagen
3: já
2: Og ég veit ekki hvort það heyrist hérna í hérna tónum
3: en... Það er bara að lækka í það, sem það.
2: Já, við það. Nothing. Þetta er sem sem... Okay. Nothing beats Jet 2 holiday hérna, nema þau slepptu öllu nema... Ég sendi þetta frúna og bara, herruður, þetta verður eitthvað, þú veist, já, við verðum með íbúð, sko, við erum bara að fara að elda, þetta er ekki hægt, sko.
3: En þetta er vandalega verðlega líka sem að, hérna, þetta er það sem að við erum vönsamt, fólk eru að koma hingað og það er nú alveg held ég meira kvart að við verði hér heldur en nokkuð tíma í Danmörku, sko.
2: Já, já, en sko, ástandið er náttúrulega óvinnislengt, bara Æslandir, þau eru gersanlega exposuð fyrir öllu mögulegu sem getur komið fyrir og núna eru þau náttúrulega í þessum deilum og annað, þú veist það, þetta er einhverju leiti skiljanlegt en þetta er náttúrulega ekki boðlegt
3: Nei,
2: sko.
3: Það er heila bara
2: en ég hvet hérna bara hér og nú ríkisstjórnina til að afnema hérna þessar ETS einingar sem eru bara gjörsamlega út í hött
3: Er það hérna einingarna sem er varandi það þurfum að vera græn og
2: já,
3: hérna
2: já. Sem á náttúrulega ekkert við Ísland þetta er Evrópureglugjar sett á til að hvetja fólk til að taka lest

0: Hérna, já, sem á náttúrulega ekkert við Ísland, þetta er Evrópureglugjar sett á til að hvetja fólk til að taka lestir frekar heldur en flug.
1: Já, við erum ekki með lestir.
0: Við erum ekki með lestir og við erum eiga í miðju hérna Norður Atlantshafi sem á ekkert skilt við þessa reglugjar. Þannig að ég vil hvetja formlega ríkisstjórnina til að afnema þetta.
1: Og þetta myndi bara hjálpa Æslandir svakalega bara.
0: Já, ég meina, þú veist, við erum á einhverju undan þá núna, þannig að næstu áramót þá er alltaf, sko, fyrir sig að verðið alltaf þrefaldist eða jafnvel fimmfaldist sem Æslandir þarf að greiða í þessar ETS-einingar og nógu slægt hafa þau nú þegar, sko. En ég get samt sagt þér það, Egil, ótrúlegt sagt, nú er ég ekki mikil luxuskisi og hérna er náttúrulega talsmaður sparnar, ráðgjafi í slíku fyrir framan alþjóð, en ég er í fyrsta sinn á ævi minni að fara á sagaklass í þessari ferð og þá hugsa fólk alveg hvað er þetta að væla hérna
1: verðinu.
0: Ég get sagt þér að það munaði 2000 krónum á sæti á sagaklass og hérna bara venjulegu ekonomi og máli er, ég hef heyrt þetta. Ég held þetta væri einhver þjóðsaga.
1: En er þetta ekki bara eftir, ég sagði þetta bara
0: nei, þú veist máli er, ég hef oft skoðað flug og þess bara ég hef bara aldrei séð þetta.
1: Nei.
0: Ég oft skoði bara miljón sinnum, farið og tekka, það munur alltaf 40 skallið eða eitthvað.
1: Ég var að fluga til Mílan með Æslandir fyrir tveim áru síðan og við vorum á sagaklass. Af því að ég get sagt þetta að ekonomi sæti var 38.000 og sagaklass á 40 fyrir mann. En ég borgaði 6.000 aukalega fyrir sagaklass.
0: Já, máli er, ég er í fyrsta lagi, ég reiknaði þetta að mér. Ég er ekki að borga aukalega. Númer 1. Ég hefði þurft að kaupa sæti, þú veist, sem að hefði verið dýrara at the end.
1: Með töskum og því.
0: Já, með tösku og dóti. Númer tvö, við erum með hérna, son sem er eins og hálsárs, sem að við erum farið í tvö flug með hann, bæði skiptin, því að við erum náttúrulega með Æsland er bara kort og förum í lánsið, við þurfum að borga 10.000 kall fyrir að fá hann inn með okkur.
1: Inn í lánsið.
0: Já, þannig að hérna, núna sleppum við það. Þannig að sko, við erum í raun að græða á að taka þessa hérna
1: Geðvegt að lenda á þessu.
0: Og núna er ég 32 ára gamall í fyrsta sinn að fara, ekki það, ég held að mamma hefur aldrei farið til þess. Meina, hún er 71 sko.
1: Já, hún er að skili líka.
0: Já, það ekki það.
1: Ég vil á hann að skilja.
0: Það stefnir í algjör og veistlu og ég er mjög spenntur.
1: Ég var í hérna og ekki...
0: Bara aðra leiðina, sant?
1: Já, það er sami á mér, sko.
0: Heimleiðin var, það er monkey class, sko.
1: Já, við vorum líka aðra leiðina út, sko. Við vorum bara út á saga og heim. En ég get sagt það líka að hérna, að því að ég var nú í Köpen og bara Köpen í fyrra í 6 daga, held ég. Og það var bara æðislegt, sko. Þú veist, þannig að þú sett að fara eitthvað 10 daga frí til Köpen og þeir finnst þeir svona eins og að það sé ekki Ítalía spátn og sól. Það er bara geðveitt að vera.
0: Ég elska Köpen, sko, en eins og ég segi, maður þarf nú aðeins að fara svona uppfæra leikinn sinn í þessu, sko. Maður er dóldið Köpen, London, Tenerife ef maður fer á annar borð út, sko. Þú veist, og ég fer nú ekki mikið meir en eina utanlandsferða ári, sko, þannig að hérna, það er svona, mér finnst vera komin tími á að kíkja, jafnvel, yfir til Ítalíu, sko. Þetta mikill svona sögu áhuga maður, þú veist, ég væri rosalega til að kíkja til Rómar.
1: Já, það er upp á sporki mín.
0: Já, þú hefur náttúrulega verið duglegur að fara þangað, eða hvað?
1: Ég fer þangað þrisvar. Ég myndi segja að það væri alveg.
0: Það er bara fínt.
1: En ég vil, þú veist, en það er það sem er máli, sko. Það er oft sem maður kemur á ykkur að borga og svona hugsa bara eftir 2 skipti, kannski, herri, ég þarf ekki að koma en aftur, mér er búið með hana, en ég myndi alltaf vilja koma aftur í Rómar.
0: Já, einmitt.
1: Það er bara eins og þú segir líka bara út frá maður fer, ég er svona hálfgerðu sögupæri líka, sko, og það er bara að saga allt í kringum, leið og ertan í þessari borg, það er bara, það er ótrúlegt. Þú horfir bara hvert sem þú horfir, 360 gráður í kringu, þú ertu með einhvers konar byggingar, pælingar sem eru bara ruglaðar, sko.
0: Og mér langar líka úkvæmstlega til Feneja, sko. Feneja er bara magnað fenómenon, sko. Þetta er bara fyrirbæri, þetta er hvernig þetta er byggt upp, þetta er ótrúlegt, sko.
1: Allt er að bátunum bara á.
0: Já, já, en það væri, þú veist, gaman að kíkja einhvern tímann til Ítalíu, ég við kenni það. En ég segi bara góða ferð.
1: Já, takk, það verður rosalegt. Herðu, við ætlum hins vegar að fara þessi yfir dag.
0: Nú man ég hvað ætla að segja. Ég bara veltaði fyrir mér, allir hlustendur muni eftir mér. Það var það sem ég ætla að segja á þann, þannig sem ég gleymdi.
1: Já.
0: Það er svo langt síðan ég kom.
1: Já.
0: Þú veist, er ég að fara
1: Loyal til hlustendur munalega eftir Arnar Ólaf, sko.
0: Er ég að fara, þú veist, er ég að fara að vera með hitamálið, skilurðu? Verður þátttaka í því, þú veist, maður veit ekki þeir eru kannski komin með nýja hlustendur sem muni ekki eftir hitamálinu.
1: Það var það bara skemmtilegt, sko, við ætlum að taka hitamál, en hitamál á föstudegi þegar það er, þú veist, bara blússandi veðursæld og næsheit, ég veit ekki

0: þú veist.
1: Það er svo sem ekkert hitamál þess að dana nema bara, þú veist, ESB og ég nenni ekki að vera að spyrja fólk um það, sko.
2: Nei, það...
1: Það var reyndar gaman að sjá hvað hlustendum bylgjunar, brennslunar, finnstu það?
2: Sko, núna erum við vorum að ræða þetta í gær, ég er ekki.
1: Á.
2: Við vorum að ræða í gær að nú er bara alþingi farið í frí.
1: Já.
2: Og ég held að...
1: Nei, ég held að sé mér þess að þingfundur núna bara eftir, er ekki komnir í frí.
2: Nú er ekki,
1: ég held að sjá morgun að lögata
2: Já, ok, en það voru svona síðustu
1: Nei, í dag að lögata
2: Síðustu ræðurnar hérna í hérna eldhús umræðurnar eða eitthvað Og það hafa bara allir rosalega gott af því Að fá ekki í smá tíma núna ESB pælingar og pólitíkina aðeins Svona bara aðeins út fyrir Núna tökum okkur öll bara smá sumafrí frá þessu Af því að í ágúst verður geðveiki
1: Já, En ríkistjóðinu sá náttúrulega til þess að sumarið yrði bara, þú veist, þú mynd sjá þessar umræður út um allt
2: sko. Er verð út um allt
1: og, hérna, En það er bara eins og það er ég ætla ekki að tjá mig nánar það en það er aldrei að vita um að maður takið það upp á þettir En það er náttúrulega föstudagur, það er gýr við ætlum að reyna bara að halda þessu léttu fyrir hlustendum hérna
2: Sjálfsögum
1: Og svo náttúrulega eins og ég hef nú alltaf sagt á föstudum þegar ég er hérna sko, síminn,
2: Það er dýrahljóð
1: það ekki? Já, ég meina ef fólk vill hringin og gera dýrahljóð þú veist, og segja ekkert annað, þá er það bara alltaf lagi en líka bara, þú veist, ef að við leikum okkur með síman
2: já.
1: í dag
2: Hann er opinn, hann er satt að svona opna fyrir fullega alvöru sko, núna bara eftir augnablik, þá fyrir við fyrsta hlustundadagsins Við ætlum að byrja á því að segja ykkur frá því hvað er að gerast hjá okkur í dag og það eru auðvitað uppgjörið eins og alla aðra föstudag og þar fáum við Harald Ara Stefánsson Haraldur gefa út singul að bara koma til plötu
1: hann Já, er, bara hann einn
2: Hann einn
1: Já
2: Núna bara í hérna hann, Þetta er hans fyrsta
1: Já, hans frumraun
2: Sóló lag Já Hvað segjum?
1: Frumraun
2: þetta er singul Já, en þetta er svo hann sóló Þú veist, hann er sóló
1: Já
2: Singul Akkur er þetta svona Akkur er ég Þú veist, ég er að sletta svo í þessu hvað er rétt orðið yfir hans fyrsta singul Hans fyrsta
1: Ég er ekki bara alltaf að tala singul singul
2: singul
1: á Íslandi já hans fyrsti singul ég veit ekki hvað hans fyrsta nei ég held að sé bara ekkert íslenskt heiti yfir þetta sko
2: nei
1: en fólki er velkomið að koma okkur til bjargar hérna
2: og Haraldur Ari úr hérna Retro Stefson hann er kominn núna á sólóferil
1: Já.
2: Hvað er íslensk orðið yfir sólóferil?
1: Það er þá bara
2: Einstaklingsferil
1: Já, einstæður
2: Nei, ég bara velta þessu fyrir mér
1: Við Íslendingar höfum alltaf bara að nota singull og sóló Sólóferil
2: Já, herriðu, svo allar hann að mæta og förum við auðvitað yfir það að hérna, það eru nokkar fréttir sem hann kemur og hérna, kemur með og förum yfir svona, það sem að stóðu upp í vikunni fyrir honum Og það er nú alltaf tveir aðilar sem að við erum með í uppgjörinu, svona lang oftast þar að segja Og við ætlum að fá hana Elmu hérna til okkar
1: Já, vinkunum mína
2: Já, hún er vinkunum þín Og Elma er, við erum ekki stjórið að markastjórið í Kók
1: Já.
2: á Íslandi Og nú bara er ég ekki alveg 100% viss með það
1: Nei, já, þú átt að vera með þetta á hreinu en ég held hún sé alveg 100% vörumerkistjóri Kók á Íslandi, já
2: Já, Riki sko bókaði henni í síðustöku
1: Já
2: Þannig að hún er að fara að mæta henni því að sko þetta er ekki nóg með það að Kók er náttúrulega svolítið mikið tengt HM
1: Já
2: Og HM fór á stað í gær
1: Já
2: Og Það er náttúrulega konar superdósir, ertu búin að sjá það?
1: Já, ég
2: Coke
1: sá það
2: Zero superdósir
1: Og veistu, ég er bara mjög hrifin að því Við erum svona að leita aftur til fortíðar hvað þetta var
2: En sko. Þetta er furðulegt, hvað maður aðlaða sig sko. Því að nú er ég búin að vera að drekka svolítið þessar superdósir
1: Já.
2: Ég er ekki ná að klára þér
1: Nei
2: Af því ég er bara vanur að
1: Já, maður fór nú létt með þær hérna í gamla daga, sko Ég er ekki múin að kaupa, af vísu En það er mjög langt síðan ég drakk úr superdós, sko
2: Já
1: Þannig það finnst einhvern veginn þægilega að drekka úr litlu, sko Eða þú veist, svona minni viðræðanlegri skamtur
2: Já, já, það virðist vera alveg bara svona maður er ekki
1: Þetta er gott dæmi hvernig líka fyrirtæki geta bara hreinlega breytt neysluhegðun fólks á þess að endilega þvingaði út í það, sko
2: já, já.
1: Það var hægt að fá superdósir, sko ekki kókreita
2: samhliða lit, jú, þú varst alltaf með kóksúpidóð svo varst með rauða kók
1: já, en ég er að segja núna, sko, þú veist ég hefði náttúrulega geta keft mér hálslítra bara plast,
2: já.
1: Skilur
2: við en
1: ég, ég einhvern veginn var farin samt að kaupa mér þessa litlu dósir, sko
2: já.
1: En já, þetta er
2: en Elma mætir hérna Elma Björk mætir hérna já. Með Haldiara og þau farið í uppgerðum með okkur, svo já.
1: En svo er HM, sko, við kannski tökum smá yfirferðaðins yfir það hérna og eftir.
2: Já, já, getum alveg gert það, faraðins yfir opnuleikinn og...
1: Þetta er, já.
2: Einhverja sögusegnur að Shakira hafa verið að komandi fram í gær sem hafa ekkit verið Shakira.
1: Ha,
2: ha. Já, það verið einhver...
1: ég nú misti ég mér þess af leiknum, sko. Já. Ég, hérna, en við skilst hann að hafa ekkit verið sérstaklega skemmtilegur, en svona...
2: Já, þrjú rauðu spjöld.
1: Já, það virtist vera, hérna, fjörundi lokin allan.
2: Já, já. Fyrir betri við það eftir, og svo... Ætlum við að fá hérna eftir nýju okkar bestamann, David Thugfather.
1: Já.
2: Það er Iceboxið helgina.
1: Já, ég hef örugglega verið tvisvar áður með honum með
2: það. Já, það?
1: Já, þetta er ótrúlegt hvað maður lendir á sumu gestunum, sko.
2: Iceboxið orðið er bara skemmtilegast íþróttaviðburður sem haldin er í Íslandi, ángrís.
1: Já.
2: Það er bara núna í kvöld.
1: Er þetta ekki tvisvar árið það?
2: Jú, ég held það.
1: Já.
2: Og hérna... og þetta er stærsta boxmót ásins verið haldið henni sjöunda sinn í kvöld og það er núna í Ólafssal á Ásvöllum og við byrjum alltaf að vera flottar og flottari þannig að Davíð ætlar að koma og segja okkur betur frá því hér á eftir Lalli Töframæður er að mæta líka
1: Yes, maður, það er að vera þrír seltýrningar hérna
2: Já, og Lalli er bara alltaf skemmtilegur, alltaf res
1: Já, hann er einn af þessum því að maður var lítill, sko þá þoldi maður oft ekki svona eldra lið, sko eldra pakk sem var leiðilegt við mann
2: Hann var alltaf skemmtilegur
1: Lárus og Himmi, bræðirnir
2: Þetta
1: eru þeir menn sem munu lifa í minningu minni sem þessir góðu eldri menn eða strákar sem þeir voru þá, skilur við
2: Æ, hvað þetta er falleg?
1: Já, veistu, ég...
2: Þú ert að segja þetta við hann?
1: Já, ég verð að gera það.
2: Himmi, náttúrulega bróðurinn, er náttúrulega landsþekktur leikari.
1: Já, já.
2: Hilmar Guðmundsson, þannig að hérna, þeir voru og eru þvílíki toppmenn. En við höfum ekki meiri tímar þar.
1: Herri,
2: við höfum ekki
1: meiri tímar. Það er það sögulegu dagur í dag.
2: Já.
1: Það er, hérna, að opnar fyrir viðskipti á stærsta útboð sögunar, eða þú veist, útboðinu lokið, SpaceX.
2: Já
1: Ég og Elon Musk, þau voru að það mun opna í dag og það er búist við miklu fjaðrafóki á mörkuðum
2: Förum betri við það eftir
1: Þetta er sögulegt, stærsta útbúð sögunar
2: Förum betri við það eftir að því við erum alveg bara velfallin á tíma
1: Allt í fína
2: Fyrsti lundi dagsins, eftir eitt lag, það geti satt okkur

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, það er komið að fyrsta hlustandi dagsins. Línurnar
2: eru vanlega tvö lög hérna á milli.
1: Já, það eru vanlega tvö lög hér á milli. En við gátum það ekki að því við tölum í 20
2: mínútur. Bara veistla
1: fyrir hlustendur. Línurnar eru opnar. Arna Þór hlakkar til að spjalla við hlustendur.
2: Já.
1: Það er langt síðan. Og ég veit að hlakka mér alltaf til líka, sko.
2: Já.
1: Föstu dagur, gott veður og þetta verður rosaleg helgi þegar kemur að veðrið. Það er alltaf blótir ammælis, aðalega, það er ammælisveika blótisins.
2: Já, af hverju, þú átt ammæl á laugardegi, ég verð bara að spyrja, af hverju ertu ekki að halda upp að það?
1: Því ég 32 ára.
2: Já, mér alveg sama, en þú átt ammæl á laugardegi.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, strákar.
1: Góðan
2: blessaðan.
1: Hvað er nafnið, meistari?
3: Magnús Haralds.
1: Magnús Haralds. Já, við erum í toppmálum, en hvernig ert þú, Magnús?
3: Já, ég hef komin á fætur, hvað, 5:30 eitthvað fyrir þess.
1: Já, 5:30?
3: Já.
1: Að hverju?
3: Það aldrei döð stund í vörubílabusinessinu.
1: Já, þetta vörubílabusinessinu.
2: Já, já, já.
1: Hvernig vorum við með í gær sem hringdu, við vorum með hann, hérna, hann Krumma. Hann er á vörubíl líka, hann var á mann vörubíl.
3: Já, ég á svoleiðis tæki í dag.
1: Þú ert líka á mann.
3: Já, yfirleitt ekki, en það þurfti að gera einum greiða í dag og keyra bíl sem að já ekki.
1: Já, ok. En okkur talar svona eins og það sé alveg hræðilegt að þú sé þetta mann í dag.
3: Að því ég vann á Skanjunni.
1: Já, þú ert á Skanjunni, þú ert á topn.
3: Já.
1: Já,
3: þeir fara aðeins betur með mann, sko, þessi hann er líka munur að vera á Vaffáta eða Línu 6, sko.
1: Já, þú meinar að vera Vaffáta eða þá Línu 6?
3: Já.
1: Já, manninn er náttúrulega Línu 6 og Skanjan er Vaffáta.
3: Já, Skanjan er þeir einu sem er með Vaffáta í dag, sko. Allir aðrir eru konur í Línu 6.
1: Já.
2: Ert þú orðin bara flúent í þessu vörubíla dæmið?
1: Ég er að láta hannig.
2: Já, þú kljómar hannig, sko.
1: Nei,
2: þetta er auðvitað kjarni raunhagkerfisins og það er bara, we salute you hérna.
1: Og við erum búin að tala mikið af vörubílstörum og við erum búin að spurja svo oft út í, sko, akkurat, hvað eru bara bestu bílarnir á þeirra mati og Scanian er oftar en ekki nefnd bara sem toppurinn, sko.
2: Já, það er svona það sem ég er on top of my mind, sko, í þessu.
3: Ég held að það sé sann líka bara rosalega mikið því að Scanian er svo notenda væn, hún er hugsuð og hönnuð svo mikið fyrir bílstjóran.
1: Já, já. Þægilegust bara eða ekki.
3: Já,
1: eða,
3: veist, mjög.
1: Já, hún tekur minnst á bara þegar þú ert að keira allan daginn og þetta tekur það á, skilur. Og
3: já,
1: það
3: er bara vera... slarvitt,
1: sko. Já, þannig að þú þarft alveg að vera í þægindu.
2: Já,
1: en sko, ég hélt náttúrulega fyrir hann og ég hef búin að vera að spurja þessu, þessna er ég svona nokkuð með, en ég veit ekkert, sko, þú veist að segja Línu 6 eða Vaffáta, skilur, maður hefur heyrt allt þetta stöf, en ég veit ekkert hvað Línu 6 er, skilur.
3: Það er 6 stróka línuvél.
1: Já, það segir mér ekki neitt, Magnús, sko.
2: Það eru 6 strókar.
1: Já, og hver, veist þú, af hverju viltu frekar Vaffáta heldur en 6 stróka línuvél, af hverju hún ekki bara glæsileg, skilur.
3: Vaffáta er bara mýkri, hún skilar meira togi, fleiri hertöflum.
1: Já, en af hverju eru þá allir farnir í 6 strókana?
3: Það er góða fólki fjökk að ráða.
2: Góða fólki,
1: já. Já, ok, byttu, er þetta umhverju sjónarmið?
3: Já, það er eina skýringin sem að ég hef komast að þessu, sko. Núna eru þeir líka verðnir að íta þessum helvitis rammagströslum út í kosmósinn, sem er alveg gali, sko.
1: Já, ok.
2: Er Vaff átta þá, er það áttastrokka?
1: Já,
3: það er áttasindröður.
2: Já, emmitt. Já, ég ætla ekki að þykjast...
1: En þegar þú segir, Magnús, þetta, sko. Þegar þú segir að þessi að vera að íta rammagn, ertu að tala um rammagstrukkar?
3: Já.
1: Sem er 100% rammagn eða er það þá eitthvað skipt? Ja.
3: Nei, bara 100% rammagn. Þetta er ekki einu svona helvitis daginn og verður að stoppa í hátíðan til að hlaða þetta helviti.
2: Það er náttúrulega gengur ekki, sko.
3: Þetta er bara galið. Það er ekki vel að vera með svoleiðis bíl í malaflutningum.
1: Já, einmitt.
3: Það kemst ekki hálfa ferð, sko.
1: Nei, betur, hvað eiga þér samt að duga? Veist að, þú veist, að því þegar eru komið með svona stóra bíla og lítur þau
3: Þeir voru eitthvað að monta sér hann að gasklefarni hjá Benz að bílarni gæmiðist sko 330 km hlæðslu. Það er ekki hálfu dagur, sko.
1: Nei, einmitt.
2: Hvað með þessa Nikola? Nú man ég eftir því. Er það ekki farið á hausinn? Það voru þetta Nikola svona Ramax vörubílar.
3: Þú ert að segja mér frá einhverju nýju, sko.
2: Á, nei, þetta voru í Bandaríkjunum. Þetta átti að vera eitthvað svona svipa á Tesla nema fyrir vörubíla, sko.
1: En Tesla er að gera vörubíla, ekki?
2: Nei, það held ég
3: hann. Jú, ég veit ekki hvort þeir konir í framleiðslu. Það voru einhverjar pælingar með að gera vörubíl hjá þeim, sko.
1: Og leist þér ekkert á það, heldur það?
3: Nei.
2: Já, jú, hérna, Tesla Semi.
1: Já, Tesla Semi.
3: Ég vil bara að þetta gangi á dauðum risaðalum, sko.
1: Já, já. Já, já, og hérna og það kannski hefur bara virkað þarf ekki alltaf að breyta öllu kannski
3: Nei, það nefnilega akkurat málið já. Og líka sko að það sé verið að íta þessum hérna umhverfið sjóna með svona hartinn á Íslandi, við erum hvað ekki einu sinni 400.000 hvað í fjandanum erum við að fara að breyta heiminum sko
1: Já, og við látum alltaf eins og við séum sko, ég get alveg bakkað upp með þetta þú veist, við látum alltaf eins og við skiptum rosalegu máli í þessu, þú veist
3: Já, bara... við erum ekki einu sinni sandkorn í Sahara sko.
1: Nei, einmitt, þetta er svona og þetta er það sem Arna var eins og sem að nefna hann líka með þessar reglur sem Æslandi þarf að gera
2: Já,
3: já ég tala nú ekki það sko, er já. Alveg gali þessar já.
2: Það er svona margt sem ætti betur fara í þessum efnum hérna á Íslandi
3: Vægasagt við erum viljum... bara að leifa okkur að gera það sem við fokki viljum að það skiptir ekki máli í stóra samling
1: Já, já, já. Það, þú veist Þetta er raunin bara real talk of Friday sko.
2: raunin fætt í paradís
1: sko. Já, já.
3: Algjörlega en við leifum einhverjum ámyndum hálfvitum úr höfuborgin að breyti sem sko víti
1: En Magnús Úrstand Hress sko, ég heiti það
3: Já, ég er bara að skoða nýtt
1: Já, það er gott að hafa skoðanir
2: Ringja í hittamál
1: Já, ef við Hvernig lítur dagur nút Magnús sko, og helgin, hvað ætlar að gera skellilegt? Það bara að vinna það?
3: Ég veit ekki, það kemur ljós á morgun En ég er nú að reyna að fara bara Já, nú boðið á bát á Apavatnum helginu
1: Næs
3: Kannski að bleita á öngul Kannski að vera í landeigarnar að skjóta máva, ég veit það ekki, það bara kemur í ljós
1: já, já.
2: Ég verð að spyrja þig eitt út í vinnuna er hægt að vera svona sjálfstætt starfandi vörubílastjóri eða þú veist, er það algengt?
1: Margir, langfæstir
3: Já, þú veist með bein í nefinu, þá gengur það alveg
2: Já, eða þú veist, þá ertu bara að taka verktaka bara, eru fyrirtæki almennt að kaupa að útísa þessu
3: Já,
2: það er þannig eða þú veist
1: Það eru nokkru hringt hérna sem eru bara að vinna með bílinn sinn, eiga bara bílinn sinn og...
2: Já, en ég er að segja að þú veist, yfirleitt er þetta einhverja svona ákveðna þjónustur, skilurðu, sem að eru með vörubíla Nú er ég að tala bara að þú ert alveg sjálfstæður
3: Já, það er sko, ég er búin að vera sjálfur með bíl núna í, sko á fjórða ár og þetta er sko, þetta er búið að vera djöfileg gott þetta er enda búið að vera rólegast að byrjun hinga til núna í sumar
2: Já, þú ert sjálfstæður, Er ekki betur upp úr því að hafa svona almennt ef það er fín trafík?
3: Jú, þegar eitthvað er að gera þá er það alveg óbóðislega næs
2: Sorry, ég ætla ekki að klippa á þetta hérna
1: Nei, við verðum að klippa á þetta Við erum bara því miður Það verður gerðum tala mikið lengur við Magnús Við erum að renna tíma Magnús Þannig að ég ætla bara að henda á því hérna góðu söpvekjaðabrjóð í dag Hvernig líst þér það?
3: Já, visslega
1: Bara að græja hádegismatinn fyrir því Þannig að þú bara rennur við á mannbílnum í dag Því miður
3: Já, ég kem á Suðurlandsbrautinu á fucking trailernum
1: Já Magnús, gott að heyri þér yndislega helgi
3: Sumleisunir
1: Takk, bye-bye Já, við heldum að fram Gleymt hann ekki grafið hér Tökum auglýsingar og eitt lag Þú ert með það, þú ert með lagi í dag Þannig að það verður spennandi
0: FM 957 Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Kristall. Það sést.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
9: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is.
10: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12, alltaf 70% afsláttur.
11: Spýran, Takeaway, takeaway, takeaway. Spýran, heiðarlegur matur.
12: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
13: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
15: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: grafið.
1: Jæja, Arnþór, þú ferði eiga lagið í dag.
2: Já.
1: Hvað erum við að hóla? Hvað erum við að sjá
2: þér? Sko.
1: Ég er að liggja yfir þessu.
2: Nú er ég ötull hlustandi FM 957. Ég er ekki viss ég hafi heyrt þetta lag hér, en ég er alltaf að heyra einhver lög sem að ég veit að voru í hérna Gleymt en ekki grafið.
1: Okay.
2: Og þar á meðal Fight for His Love með Sheryl Cole sem að ég hérna kom með á sínum tíma.
1: Það er svona one of the greats sem hafa komið í þessum lið. Já, það
2: er rauninni ótrúlegt hvað hvað ég heyri það lag oft, enda geðvitt lag. Lag dagsins, ég það er óvægt að segja að ég sé svoleiðis búin að liggja yfir þessu og ég er með smá kynningu eins og ég er alltaf með, þannig að þetta er skellur ef þetta er búið að vera, ég ætla ekki að segja þetta fyrirfram, sko.
1: Okay.
2: Sko,
1: ég búin að vera með enn liði heldur lengi, sko, það er alveg líklegt
2: að þetta sé af, sko. En veist, ég er bara ekki viss að, þú veist, þetta er þekkt lag, þetta er mjög þekkt lag, en ég held að þetta hafi ekki verið.
1: Okay.
2: Sko, við ætlum að heyra lag sem að má segja hafi hreinlega breytt poptónlist að eilífu.
1: Okay.
2: Þetta er lag sem að eiginlega lagði grunninn að bara nánast öllum lögum sem gefin út í dag. Og þegar að þetta meistaraverk kom út þá kynnti það heimsbyggðina fyrir nýjum tón.
1: Jó.
2: Þetta er eiginlega fyrsta stóra lagið í sögunni sem að styðst við svo kallaðan effekt autotune. Og það var nú sko yfirmönnum plötu útgáfan og fannst þetta reyndar alveg hræðileg hugmynd í fyrstu.
1: Okay.
2: En söngkonan stóð vissulega föst á sínu og sem betur fer gerði hún það, því að útkoman varð stærsta lag ársins sko 1999. Lagið kemur út 1998, seintum árið, og þar var söngkona 52 ára gömul, elsta konan til að fagna toppsæti Billboard listans á þeim tíma. 52 ára gömul. Það er drottningin sjálf sér með lagið Believe.

0: Já, já, já, já,
1: þetta er auðvitað góð slag.
0: Já, þetta er það 511-0957. Eigum við að gleyma Share og Believe? Eða var þetta ekki bara svolítið næs?
1: Já,
0: og eigum við þá ekki bara að grafa þetta?
1: Ég myndi gera það.
0: Þú þart fimm já.
1: Þetta er fyrsta svona, já, stóra autotune lag sögunar, sem ég segi. Þetta er svona lagði grunninn af nánast allri þeirri músík sem að gefa hún út í dag líku við.
0: Ég horfði á gluggann og sá veðrið og var með þetta lagangi og ég var bara að þetta er bara gott. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, við elskum þetta er í keis að finna vel gamalt og glimt
1: lag. Það ekki það?
2: Jú, og við gröfum þetta alltaf daginn.
0: Glæsilegt, vel gert, 1-0, góðan daginn.
3: Þetta er alltaf djöfusins lag sko.
0: Þetta er alltaf djöfusins lag. Það er bara rétt. Þetta er alveg svaka.
3: Þetta er bara komandi ég.
0: Á, þetta klikkar ekki 2-0, góðan daginn. Góðan dag, góðan dag.
4: Góðan daginn. Við ætlum að
1: grafa
4: þetta.
1: Já, já, já. Ég, sko, þetta verður spilað núna á FM alveg fram eftir sko.
0: Það hlýtur að gera þetta sko. 3-0,
1: góðan dag. Þetta hlýtur að vera í fyrsta sæti á FM árið 99.
3: Þetta var nú Þetta lag var nú aldrei glimt í minni bók, sko, þetta er eitthvað besta lag allra tíma, sko.
0: Já, já, já, það er nefnilega málum.
1: Ég gerir ráð fyrir að þú, já, þú vilt grafa þetta.
0: Við náttúrulega, sko, við höfum ekki spilað lagið hér á stöðin í 2 ár.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg löglegt í liðin, sko. 4-0, þú þarft eitt í uppið, góða. Þetta var allslega mæfugir að halda þess að það er sáfram sjá hvort við fáum eitthvað neginn Góðan dag
5: Daginn Þetta er bara fullandi, já,
1: fullandi. Já,
0: ég veit
1: Líst vel að það
0: Þetta var gott, góðan dag
6: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
6: Var þetta ekki næs? Að dilla sér,
0: já,
6: sko
0: Já, það er bara málið
6: Dilla sér með sér Neglum þessi loftið
1: Ég þakka fyrir
0: 7-0
1: Takk fyrir Þetta var einfalt
0: Bara
1: ég meina, þetta var, það var heilmikil rannsóknarvinna sem fór í þetta. Ég ætla ekki að klúra þessu núna, sko.
0: Nei, þú varst greinlega alveg búin að pæla svona reglulega í þessu.
1: Þetta er svona augljóst lag sem þarf að grafa upp.
0: Já, já. Og eins og ég segi, 2 ár síðan að við spilum það.
1: Þeir eru búin að vera með hennar lið heillengi.
0: Já, já. Þetta er enn blá orðið sem erfitt. Það verður að segja stálega svo þessu. Herðu, eftir öskamastund, kíkjum við í umræðuna, hvað er svona helsta sem er fyrir.

0: Já, það komið að kíkja aðeins á umræðuna og já, við erum sko ekki að rætti þetta hérna en ég búin að vera að sjá svolítið af þessu inn á X-inu og svona á einhverjum miðlum það sem er verið að ræða sérstaklega veður fyrirbærið El Niño
1: Já
0: El Niño er sérst hafið að sögnu bandarísku haf- og loftlagsstofnunarinnar Já, vísindamenn búast við að það muni magnast fram áramótum og hugsalega ná sögulegum styrk El Niño er sérst náttúrulegt veður fyrirbæri sem að veldur hærri yfirborðshita í mið- og austurhluta Kyrrahafs í miðbaug og veldur breytingum á vindum, úrkomuminstri og óstöðugu veðri allan heim Og þetta árlegt, sko, þetta bara, þú veist, það gerist alltaf, en það talað að mann sé eitthvað sérstaklega sterkur á þessu tímabili. Og fólk á netinu, hef ég séð, hefur sko verið reglulega að spurja, til dæmis grokk, hvað þýðir þetta, skilurðu?
1: Ertu grokkar eða?
0: Nei, ég hef ekki notað grokk mikið.
1: Æ, ok.
0: En það er svona að vera að spurja alltaf, þú veist, bara á Twitter, skilur.
1: Já, ég hef bara... það þú hef verið að segja, þú hef verið að spurja grokk.
0: Nei, bara svona ég hef verið að lesa til um þetta og fólk er að spurja hvað það þýðir og, og það er svona ansi mikið, sko, sem getur átt sér stað, sko. Og það, hver atburður er ólíkur, en stórir El Niño atburður fylgja oft kunnulegum minnstrum, það er að segja að þeir felur sér þurrka víða í Amazon, Indonesia og Ástralíu, trublun á monsunrigningun á Indlandi og breytingar á úrkomu allt hitabeltið. Og þetta nær hámarki seint á árinu og ég alveg búin að vera að skoða þetta það vel að mér langar rosalega að fá einhvern veðurfræðingina til okkar til að segja okkur betur frá þessu. Þetta er alveg magna. Við gætum fengið sko, eitthvað hérna myndi því að jafnvel bara aðeins hlýrra, sko, eða jafnvel bara harðari vetur.
1: Það er alltaf nýbúið að tala með hann kalda blett þarna sem er rétt fyrir utan þarna suðvestur hóðnið hjá okkur, sko.
0: Já.
1: Með það er ekki hljóman eitt sérstaklega spennandi.
0: Nei. En þetta er svona, þetta er eitt af þessu sem að þetta þýðir mis mikla rigningar uppskeru
1: brest. Hækkað sjávarmál þá, hérna, varst það að tala það? Hækkað sjávarmál?
0: Ég bara alls sko
1: Nei, hækkaðan yfirborðs í dag
0: Og þetta er bara, þetta hefur áhrif á, á allt sko Þannig að það þarf að fylgjast vel með þessu Og við ætlum að fá kannski einhvern hérna viðurfræðing til að bara yfir þetta með okkur
1: Emitt, áhvert Ég hérna verða komin að það Nú var ég að labba hérna fram og, og fá mér eitt kaffibolla og, og hérna heyri útönda mér að þau eru að tala við eitthvað Hvort það hafi læknir eitthvað á bylgjunni Þau voru að tala Kristján Eriksen bara því meður þá fjall hann aftur niður þarna í, í, í landsleik var bjargað af, af þessum gangráði eða bjargráði segi og það litla sem ég heyrði var að læknar talum að þetta þurfi ekki að vera til þess að hann þurfi að hætta í íþróttinni þannig að sko út frá þeim forsendum að sé með bjargráð þá ætti hann þannig sé að geta haldið áfram bara, endalveg sko
0: bara gerir þetta bara aftur
1: áhyggjur sko en Myndi maður ekki bara að segja þetta gott eða?
0: Sástu mymbandi þess að þetta var ræðilegt
1: Já, veistu, ég
0: bara Þetta var svona bara eins og hann að fengi bara nýfi í bringuna, bara allt í hennu
1: Hugsaðu bara hvað við erum komin langt bara í vísindum, sko að þetta getur bara að bjarga lífiðinu bara það kikkar inn einhver bjargar
0: á Hann labbaði út af vellin
1: Stóð
0: bara upp og labbaði út af vellin
1: Það
0: er alveg magnað Herri, svo náttúrulega var þessi frétt í gær sem að mér fannst svona ansi óhugnaleg en hótun náttúrulega bast skrifstofu Hagkaup í Skútuvogi í Reykjavík
1: Já.
0: og lögreglu var sérst gert við vart og, og skipaði sérst í kjölfarið að starfsmenn myndu rýma skrifstofuna
1: Já.
0: og sérsveld ríkislögreglustjóra aðstofaði lögreglu vegna málsins og það var svona verið að staðfesta þetta í samtali við fréttastofu í gær en gat ekki sagt til hvers eðlis hótunin var Það var hins vegar verið metið svo að skynslegt væri að senda alla starfsmenn heim í öryggisskyni og það er bara verið að rannsaka þetta núna en,
1: Já, það er ekkit vitað hver tildröfum voru bara
0: Sko, það er sagt hérna í samtali við vísi að sérsveitin hafi aðstofa lögreglun á höfuðborgarsvæðinu vegna málsins en öðru leiti verði lögreglun á höfuðborgarsvæðinu að veita upplýsingar málið en sérsveitin ávallt kölluð til þegar grunur eru vopnaburð en í ábendingu sem barst fréttastofu var talað að hótunum fæli sér notkun skotvopns Þetta er furðulegt maður
1: Einmitt.
0: Þetta er vel furðulegt
1: maður er hvergi öruggur
0: Ég
1: var reyndar vunnið á stað þar sem að var hóta vopnaburði það var sem sagt Það var hérna, það var reyndar ekki rýmt, sko
0: Nei.
1: Það var eitthvað steikt, sko
0: Þetta er langt síðan á
1: Ja, 2019
0: Já, ok
1: þá var hérna búið að hringja og hótaði að það myndi vopnaði maður mæta svæðið Já, og, hérna, ok mér fannst svo skrítið, sko, að þetta var eitthvað svona fólk kannaðist við þennan aðila eða eitthvað svona, að hann myndi ekkert gera neitt og eitthvað. Mm. Það var ekkert gripið til þetta sérstakra ráðstofna, sko, ég man hvað ég var.
0: Það er alveg íslenskt hugafar. Veitu hver þetta er, hann er ekkert að vera að gera neitt.
1: Hann er bara kjaftur neitt þessi.
0: Já, já, herði, en hins vegar við tökum hérna veður og það sem er framöndan hjá okkur næsta klukktíma eftir öskama stund.
1: Nú, veitu, það er nú nóg að fréttum aðrar.
0: Já, við bara höfum ekki tíma.
1: Hlutabréf útboð SpaceX, maður.
0: Já, við fyrir bara betur yfir það. Það getur bara verið...
1: bara stærsta frétt dagsins.
0: Já, já, förum í umræðuna með það eftir. En höldum áfram. Við erum yfir það helsta eftir örskam stund og heila brotið þetta framöndan líka.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Hey!
8: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Það er þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt

0: íslenskar aðstæður.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi. Hvernig væri
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is
7: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Já, klukkan átta, velkomin á Fætur og varst að vakna. Hér það brennslan, Arnar Þór Ólafsson og Egil Plóter já, með okkur í dag.
9: Mest nú þessar umræður sem vorum eiga hérna off er alveg eiga smá heima hérna, bara í loftinu sko.
8: Já.
9: Kannski átti það heima í umræðunum sko.
8: Já, já, við getum alveg fara yfir það betur eftir. Við höfum nægan tíma, við höfum alveg tvo tíma eftir hér já. Og ansi mikið sem við höfum eftir að fara yfir.
9: Já, ef ykkur finnst súkkulaði of dýrt, þá getið þið hlustað hérna á eftir.
8: Já, já.
9: Förum yfir
8: þetta. Alltaf. Það hins vegar heldur framundan núna næsta klukkutíma, en það kannski svona aðalega uppgjörið og þá fáum við tvo góða aðila hér til okkar, Haraldur Ari Stefánsson, hann að mæta og það stór dagur í honum í dag, hann að gefa út sinn fyrsta singul á solo ferli þannig að það stórt alltaf þegar menn ákveða að fara
9: já,
8: sína leiðir í
9: þessu. Já, hérna mjög hrifin af þessu, hann náttúrulega músikalskur, var og í Retro Stefson, þeir eru nú ekki döður og öllum
8: að þeir eru alltaf
9: hvað þrjá tónleika núna
8: Einmitt.
9: Í loka árs.
8: Retro Stefson eru á þjóð og til líka maður og það bara, þeir eru á blúsandi siglingu, okkar bestu menn og Haraldur Ari, þetta bara, hún að mæta hérna reglulega, alltaf skemmtilegur þegar hann mætir og svo með honum þá ætlum við að fá markastjóra á kók á Íslandi eða vörumarkastjóra það kemur alltaf í ljós þetta eftir
9: ég held að hún sé vörumarkastjóri kókakóla
8: Elma Björk mætir hérna til okkar líka kókau þetta mikið inn í HM sem er farið af stað opna leikurinn í gær það sem að Mexíkó hafði betur gegn Suður Afríku
9: Já, herrðu, ég verði eiginlega að byrja hérna product placement á súpidósinni.
8: Já, þú verður að fá súpidós.
9: Í hérna auratals myndbæðin mín.
8: Já, súpidósin góð.
9: Það væri geðvitt að hafa súpidós þar.
8: Súpidósin ansi góð. Það allavega það sem framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma. Veðrið örstutt að veðrið eins og við gerum nú oft hér það norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu.
9: Það þarf eiginlega ekkert að fara yfir þetta veður, lítið bara gluggann sko.
8: Það bara rétt.
9: Þú veist í alvöru.
8: Þurfum ekkert að flækja
9: þetta. Þurfum ekki að fara yfir þetta, lítið
8: bara
9: gluggann.
8: Það bara heiðskýrt og sól og...
9: Bara þvælu veður
8: hérna
9: og
8: höfum. En maður veita líka eins og við vorum að ræða hérna klukkan 7 í morgun. Að þegar að, sko, það svona einhvern veginn hlýtt úti, en samt grátt og svona smá rigning. Þú veist einhvern veginn að það
9: Þetta er alltaf fara.
8: Þetta mun alltaf fara.
9: Já.
8: Það svona ákveðin svona lykt í loftinu.
9: Já, já.
8: Svo veist að það sól framöndan, sko.
9: Það bara
8: nú
9: blúsandi.
8: Það farið og nú bara komin. Það heil sól,
9: já.
8: Myndi ég segja.
9: Það bara
8: Gula
9: blúsandi.
8: Gula mætt.
9: Það bara blúsandi sumar frá hádegi í dag. Þá erum við bara í heillari sól og 16 gráðum og þægindum. Það ekki alveg sam upp á teiningnum hérna fyrir norðan Akureyri 7 gráður, Egilsstaðir 8 gráður.
8: Já,
9: og þetta er oftast hannig
8: Við erum alltaf með hlustendur á landsbyrðin líka
9: Já, já, en það mun góða verið kemur á afmælisdegi Plótesis þarna fyrir norðan og fyrir austan þá er bara það geggjað við erum alland á morgun
8: Og málið þegar það kemur þarna fyrir norðan og austan þú veist, þá kemur það með skelli, sko
9: Já, já,
8: veist, þetta er, þetta er,
9: og þau fá miklu fleiri sóladaga þau fá miklu fleiri sóladaga en við, sko
8: Já, ég veit
9: það, sko Það er bara starrind En heilabrotdagsis í dag 40% af fólki sem að eru með þetta nýjársheit eða setja sér já, bara
8: strengja nýjársheit
9: 40% sem ákveða að gera þetta hafa sem sagt og munu klára það eða þú veist, skilur, munu bara eru enda á að því
8: Ertu að segja mér, 40% af þeim sem byrja á einhverju
9: klára það á þessu ári sko, máli með ef þú setur eitthvað markmið áramótin
8: Þetta er helvíti hátt hlutfall
9: Þetta er rosalega hátt hlutfall af því að ef maður setur sér eitthvað markmið þá er það oftar en ekki þannig að þú ert eiginlega bara komin inn í janúar februar, þú ert eiginlega hægt
8: Það er strax hægt að útiloka hreyfingu það er strax hægt að útiloka sko, nikotín það er strax hægt að útiloka áfengi
9: já, já.
8: Þetta er allt svona innan 30% viðmið sko.
9: 40% af fólki.
0: Já,
9: þetta er, bara, þetta er notabene,
0: þetta er ekki tjúk.
9: Þetta er worldwide. 40% af fólki sem segir að ætla að gera þetta eru ennþá að þessu.
0: Ég bara trú ekki að það sé nokkur hlutur sem að standið til bóða hérna.
9: Hugsum þetta, það eru tvö lög og svo fáum við svarið við heila broti dagsins.
10: Þegar morgun fer að líða

0: Já, einmitt, 12 sekundur eftir að læginu hér hjá mér í kerfinu, ég þarf eitthvað að laga þetta
1: Já, við erum búin að laga út í eitt hérna
0: Já, já, en 40% af fólki sem að settu sér þetta markmið um áramótin, eða nýjársheit þau eru ennþá að þessu 40% og það finnst mér ansi mikið af því að ég nú búin að setja mér einhver ég setti mér einhver markmið hana ég ætla að lesa 5 bækur árunu
1: Já
0: Ég er búin að lesa eina
1: Já, þú ert ennþá alveg í smá sjens
0: Ég alltaf í sjens, ég kláraði eina þetta bara mjög stuttum tíma
1: Þetta klára 3-4 bækur
0: Já, já, ég alltaf að fara að gera það sko. En svo alltaf ég einhvern tímann að drekka alltaf meira vatn Ég byrjaði á því í einn mánuð Svo fannst mér ég alltaf bara eitthvað svona óþægilegur Af öllu þessu vastrykju, þannig ég hætti því Og svona maður hættir oft þessum
1: Málega er að ég hef alltaf vita betur
0: Já, bara
1: Ég mani bara, bara frá unga aldri Þá bara, mér fannst, mér er alltaf fundist áramóta heitt asnalegt Því að þú veist, ef ég set mér eitthvað heitt eða markmið Það ger ég það bara í júni þess vegna sko. Eða bara hvena sem er sko.
0: En þetta er spurning, hvað er þetta? 40%
1: fólki Það er ekki þar með sagt að ég standist það alltaf sko.
0: Nei, 40% fólki segja og setja sér þetta áramóta heitt og eru ennþá að því í dag Hvað geti þetta verið? Góðan dag.
2: Góðan daginn. Ég ætla ekki að segja þetta rétti, þannig að ég ætla að segja að spara
0: Að spara
1: Já, nei, við getum hent því líka sko.
0: Vel við hæfi því starfnæra hérna en það er ekki rétt Þetta er ekki að spara Góðan dag
3: Það er góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað heldur þetta sé?
3: Herðu, mér dettur bara svona fyrsta sem að svona flest allir hjóla í, það er að koma sér í stand
0: Það er að koma sér í standið, fara í ræktina og borða holt og þetta
1: Ég ætla út í loka það líka
0: Já, það er líka ekki rétt Því miður, góðan daginn Góðan dag, góðan dag
4: Daginn, drekka meiri bjór
0: Drekka meiri bjór
1: Það er eins og
0: það Það gæti eins og það verið, pæling sko En það er ekki heldur það sem við erum að leita að Góðan daginn
5: Er það að borða hóttlar, breyta matræði?
0: Það er ekki að breyta matræði Góðan dag
5: Er að fara í sund?
0: Að fara oftar í sund er ekki rétt heldur Fyrsta vísbending Til í hana Fyrsta vísbending Fólk notast Þetta er rosa mikil vísbending sko
1: okay.
0: En ég verð bara að koma með hana Fólk notast mikið Við Fólk þarf Notar upp til að hjálpa sér Við að gera þetta Það er vísbending

0: fólk þarf notar upp til að hjálpa sér við að gera þetta. Það er vísbending.
1: Já.
0: Fólk notar upp til að hjálpa sér við að gera þetta. Góðan daginn.
2: Það er vísbending, ég náði henni ekki, hvað var það?
0: Fólk notar upp til að hjálpa sér við að gera þetta.
2: Fólk notar upp? What the fuck? Nú er ég alveg klúðleys maður.
1: Já, ég, þetta var ekki að hjálpa mér neitt, sko.
2: Nei, ég ætla, ég ætla að fara hérna, ég ætla að fara að stinga upp á að vinna minna.
0: Já, einmitt. Þetta er mjög gott áramdætt. Mm. Og örgulega, ef einhver setur sér það, þá er auðvitað auðvelt að gera það, en nei.
2: En þú þarft ekkert aftur að gera það, sko.
0: Þarft ekkert aftur að gera það, þannig að það er ekki það sem við erum að leita að, þannig ég ætla að taka hérna næsta inngóðan daginn.
1: Er
3: þetta læra hljóðfæri?
0: Læra hljóðfæri, við erum að færast nær, þetta er ekki rétt svar. Góðan dag.
4: Góðan daginn, er þetta að trakka matræði og telja kalori?
0: Telja kalori, hérnar, gott gísk, ekki það sem við leitum að, góðan daginn.
3: Er það elda heima?
0: Nei, það er ekki einhverjum elda heima, en annars gott árum að heita að setja sér. Góðan dag.
5: Góðan daginn, er það að læra nýtt tungumál?
0: Það er hárrétt.
1: Nei, ég trúi ekki.
0: Að læra nýtt tungumál.
1: Ég trúi ekki, nei, það er ekki fjörðum.
0: 40% af fólki sem segist alltaf að læra nýtt tungumál í álmöndaheit eru ennþá reyndar, að læra
1: reyndar,
0: þetta tungumál.
1: Reyndar er þetta Duolingo dæmi, það heldur við efnið, sko.
0: Það er nefnilega málið, sko.
5: Já, þekki, Duolingo, það er ekki bara Duolingo.
0: Þetta er bara Duolingo, það er appið, sko,
1: sem allir er alveg.
0: Ég þekki fólk sem verður húkt á þessu, sko. Ég get alveg hugsað mér að gera
1: sagt þetta. Það Leifur hérna í
0: Jazz of the
1: Dark, hann, ég fór með honum til Canary hérna síðast árs. Hann var búinn að vera í ár, held ég, í Duolingo, og hann var bara að spjalla við leigubílstjórann, sko. Ekki eitthvað sérstaklega, þú veist, fluent.
0: Nei.
1: En ég meina, hann gat alveg tala spænsku einungis bara, eftir þetta Duolingo ævintýr, sko.
0: Þetta bara virkar. Herði, hvað er nafnið þetta, mistari?
5: Já, mér, hæ, Guðmundur.
0: Hæ, Guðmundur, ert þú á Duolingo eða?
5: Ég er sjálfur Duolingo með 500 daga strík.
0: Nei, hei.
1: Byttu, hvað er tungumáli?
5: Ég var mikið í spænskunni, svo fekk ég smá leið á því út að spænskunni var tóldi flókin, að núna ég er í skák.
1: Í skák?
5: Já, í skák, maður.
1: Já, er það inn á Duolingo?
5: Það er inn á Duolingo, það, okay. Það er skák, starffræði, hljóðfæri.
1: Ha, já, eru komin þangað.
5: Já, ég er ekki.
1: Það, það er sniður skölun.
0: Ég held að það væri bara tungumál.
5: Nei, þetta er bara, ég er í skákinu núna í bilið, svo held ég að færi mig aftur yfir spænskuna, sko.
0: Já, hvað geturðu sagt okkur núna, bara aðeins út að slá um því núna, konta aðeins í spænskuna, hvað þú segðu okkur eitthvað á spænsku, skynu?
5: Me llamo Guðmundur, yo, yo trabajo.
1: Trabajo.
5: Estoy, sí, sí, smá röst.
1: En hvað með skákina, hvað náðurðu að hýfa þig upp í stigum? Sem svo kallu elóstigum.
5: Já, elóstig, ég er komin í sko 1300, segir hérna, segir Duolingo, en þú veist, ég veit ekki, ég er svona.
1: Það er nokkuð gott.
5: Þetta er ekki alveg svona, ég veit ekki, þetta er alveg smá svona skrítið, skilur. Það er svona, maður vill sanns meira svona flókið, en samt er ekki, ég veit það ekki, þetta er svona erfitt útskýra, sko.
0: Já.
5: Vel með að prófa, sko.
0: Herri, Guðmundur, hvað er fullt nafnjaður?
5: Guðmundur Steinsson.
0: Guðmundur Steinsson, ertu í geminu, Guðmundur, ertu í work class?
5: Já, svolsum.
0: Auðvitað, duðlega að fara?
5: Já, ég myndi alveg að segja það, sko.
0: Já, næs. Ég ætla nefnilega að bjóða upp á graut, salat eða krisp að eigin vali. Eða þú veist, þú velur eitthvað að þessu til að fá þér að borða eftir góða æfingur.
5: Ok, snill.
0: Og ég mæli með þér sérstaklega að þú ert að fara nýri laugar að taka góða æfingu nýri laugum, taka annarkvort graut, salat eða krisp þar og það er líka þannig að það er svona, það er eiginlega lind. Fólk veit ekki alveg laðis, salatbarnarnir í laugum er bara bull.
1: Að það málið það?
0: Já.
1: Já, ég eftir að kíkja það, ég við fengum okkur salat um daginn, já, bara tilbúið.
0: Já, já, en þú getur farið í salatbarn, getur bara valið þér eitthvað.
1: Já.
0: Og bara allt í borðinu.
1: Já.
0: Kostar ekki tjakk shit.
1: Að það er svoleiðis?
0: Þetta er bara bull.
1: Já, ég
0: var áhegilega að gefa útvarpa þessu, þá bara eru auðvitað að fara að hækka verðið. Þetta er bara fáralegt, sko. En nú veist það ég Guðmundur, en hérna ertu með gjafabréf í World Class til þess að fáið graut, salat eða krisp og að býður eftir hérna á Suðurlandsbrautinni.
5: Snill. Takk fyrir.
0: Góða helgi. Góða helgi.
5: Herðu, takk fyrir slaka.
0: Herðu, eftir örskamma stund þá er það uppgjör vikunar og eftir örskamma stund líka, því að við segjum alltaf örskamma stund, það er stutt í þetta maður 49 dagar í að okkar þjóðhátíð hefjist. 21. júlí.
1: Já, það er svo.
0: 49 dagar og við ætlum öll að sýkrita núna með að við erum að hlusta á þjóðhátíðalagið 2026, horfum upp í himinin, sjáum bláa himinin og ímyndum okkur, þetta verður nákvæmlega staðan í Vestmannaeyjum.

0: sumarveðrinu hér á höfuðborgarsvæðinu. Það að fara að slá í 20 gráður hjá okkur í dag, blár heiminn, sól og þá eru allir léttir.
1: Og sko ísköld superdós
0: af kókina. Ísköld superdós komin fyrir fram að þig.
1: Það er komin bara 15 ára aftur tíman hérna.
0: Ég er komin í gallajakka sem er mestu kók og hann er endar í alvöru talað. Þetta er bara pís. Það fekk bara pís í andlitið, það var rosalegt. Elma Björk Bjarnastóttir sem er markastjóri kók á Íslandi, vertu hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Og svo Haraldur Ari Stefánsson, þetta líka mætur hjartanlega velkominn.
3: Takk fyrir.
0: Það er komið að uppgjörinu, en áður við förum í uppgjörvíkunar, þá viljum við nú alltaf bara aðeins taka gott spjall og hvað er að frétta.
1: Takk kannski púlsin.
0: Byrjum aðeins á Elmu, að því að þú veist, núna er, sko, kók er, það er alvöru dæmi í gangi núna, HM, þið eru náttúrulega bara vel tengd inn í HM-ið. Þetta er farið á stað, Elma, er þetta ekki skemmtilegt?
2: Jú, þetta er ótrúlega skemmtilegt og Coca-Cola, sko, er búin að vera bakhjarl HM bara frá uppæði.
0: Já.
2: Svo að fyrir okkur er þetta náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegu tími og hérna, mikil spenna.
0: Það er, sko, þið eru komið bolta.
2: Við erum komið bolta.
0: Þessi galla ég ekki, einhver sem á þess að, hver fekk þess að hugmynda því að það á að gefa honum eitthvað svona auka, það er auka
2: lög. Ég veit óska þessi, ég ætti hugmynd, en já, hann ekki, hann kom í fyrra og ég ákvaða að gefa ykkur síðustu tvei jakkana.
0: Það sem er, þetta eru síðustu tvei jakkana?
2: Já.
0: Herðis, Arnar,
2: þetta er rosalegt.
0: Arnar, herri, nú þarfti eitthvað aðeins, nú þarfti að koma með fjármála hliðina þessum pælingum aðeins.
1: Ég er að fara í hann hérna, ég
3: skrifa
0: það. Já, leiðu Haraldi kannski að opna fyrir því að ég meina spurningu fyrir þig.
1: Já.
0: Hvað heldur við getum þá selt þetta pís á netin?
1: Úf, þetta er orðið ansi rer.
0: Þetta er rer, síðustu tveir jakkanir.
1: Já, en þetta er hvað, ársgamalt segir við?
0: Ná.
2: Já, það er ársindu komið til okkar, en sko, með að við hittan á agli í sem jakka, þá er þetta rándýrt, sko.
0: Nýja hárið og jakkin og...
2: Það er nýtt hár, það er nýtt
0: jakkin. Jú, ert þú flottur í hennu líka, maður? Komst bara svona Danni Súko fílingur. Það er rosa.
2: Þetta er alvöru.
1: Ég, það væri alveg hægt að selja þetta í tugum, ef ekki 100.000.
0: Það er alveg hægt að kaupa þetta. En sko, Elma, þetta er bara high season fyrir ykkur og það sem er náttúrulega stærst í þessu líka og við rættum það nú aðeins í morgun. Superdósin er komin tilbaka.
2: Superdósin er komin tilbaka og allir fá flashback.
0: Já, það er svolítið búið að kalla eftir sér ekki.
2: Það er búið að kalla eftir sér og við ákveðum að svara kallinu.
0: Já.
2: Og þetta fer svo ótrúlega vel að stað að hérna, þetta er bara komið til að vera.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við erum ekki að fara bakk út úr þessu.
2: Nei, við bekkum ekki úr þessu og svo erum bara svo geggjuð. Þú veist, nú erum við í þessu FIFA-lukki.
0: Mm-hmm.
2: Svo með hérna, haustinu,
0: já,
2: eftir HM,
0: já,
2: þá breytir hún útlit. Og það verður engin fyrir vonbrigðum þá, sko.
0: Nei, æðislegt.
2: Þannig að það er eitthvað sem ég get ekki sagt ykkur strax, en nei, það verður eitthvað.
0: Þetta er fyndin nostalgía. Haraldur, varstu duglegur í Superdósinni back in
3: days? Ég var nefnilega ansi duglegur í þessu, sko.
1: Já, sko.
3: Ég sé bara að mitt að svona föstu dagur, það var alltaf í MH, sko, það fæk maður svona stóra ískalda Superdós og pítsu. Þetta var bara svona hluti af einhvern veginn rútínunni.
0: Ymmið, þetta var svona menntaskóla fílingurinn. Ég mani þessu sérstaklega á steipunni FH.
1: Já, já.
0: Þá fór maður í, það var Superdós og þessi pítus samloka þarna sem var þarna sem var bara þvæl. Það var bara geðveg fæling.
1: Þetta er eitthvað svona, þú veist, mér finnst þetta vera að gerast á mörgum vígstöðum, sko. Þetta er eitthvað svona fortíðar þrá hjá okkur millennials, kynslóðinni, sko.
0: Já.
1: Það er svona, það er ákall bara hérna, gamlar, góðar vörur aftur.
0: Já.
3: Það var líka ykkur sem var að segja mig frá því, það var ykkur grein sem var skrifað þetta, það er svo mikil óreið í gangi, þú veist, það er svo mikil bara, er þetta satt? Ég veit ekki, er þetta satt? Það er fólk að leita aftur í bara, hlusta tónlist,
0: já,
3: bara raunverulega hlusta tónlist,
0: já, já,
3: lesa bækur, það er allt í unni fólki fara að lesa bækur aftur,
2: já, einmitt.
3: Og svo bara, þú veist, ég þekki þetta, þetta er bara Coca-Cola, þetta er þekkt dæmi, stór dós.
0: Þetta var þarna alltaf, við bara þurfum eitthvað fysikalt þarna fyrir framur,
3: eitthvað
0: sem
3: er
0: raunverulegt.
3: Þetta
1: er bara sannleikur.
2: Sannleikurinn.
0: En þetta er samt fyndi líka, af því að við vorum að sko, ræða sko, breyta bara neysluhefðun, að þú ert bara búin að vera með 0,33, skilur við, bara litlu dósinar. Og ég er að lenda núna í Brasilía því ég átti, það var ekkert vandamál fyrir mig back in the days að taka hennar Superdós og stúdenni, sko.
3: Mm-hmm.
0: Ég er ekki ná að klára hana. Að því ég er svo vanur á 35.
2: En svo nefnilega heyri ég líka sko hinaliðina. Að þeir sem eru til dæmis að drekka, þú veist, kók með mat, að þú veist, 330 er ekki duga.
0: Mm-hmm.
2: Þá eru farin að opna dósum 2 og klára hana ekki. Þannig að þetta eru eiginlega svona eitthvað.
1: Ég tengi við þetta. Þú veist, ef maður að fá sér pizzu eða eitthvað, maður í 2 lítra. Og maður fer alveg yfir hálfa lítirinn á góðu kvöldi, sko.
0: Já, já.
1: En þú veist, ég hugsa að þetta væri samt góðu stoppari. Taka þetta bara með pizza.
2: Já,
0: huglega.
1: Ég veit ekki, þú veist.
0: Svo sá ég líka eitt sem ég verið að spurja út í Elma, hvort þetta sé vísindilega sannað eða ekki. Ég sá að Guðmundur Emil, einhvern þjóri, var á búlunin daginn. og hann var að drekka kók og kók síróið, sérst var með rauða kók og svo kók síróið og hann fær sér kók síróið til að geta borða meira en svo kók hitt ef hann vill ekki borða meira af því að það tekur, hann verður meira sattur á sykraða kókinu en kók síróið þá svona einhvern veginn getur hann komið meira í sig er þetta ykkur fræðið?
2: Ég bara hef aldrei heyrt þetta ég væri til að heyra meira um þetta en ég hef aldrei
0: mér fannst þetta svo mögnu pæla
3: ég bara það er náttúrulega kannski meiri kaloríur í venjulega kókunum
2: já, það er það en ég held að hérna, samt kolsýran og það allt saman er það saman sko, sem ætti kannski að fylla mann sko.
0: Já, ég veit ekki hvað það er sko. Mér fannst þetta bara áhugaveru punktur já. Það er að hugsa þetta hvort ég var eitthvað
3: Vísindamaður um gummi sko.
2: Já, við erum eitthvað að heyri gumma og
0: hérna,
2: komunum
0: í alveg og fáum þessu Herru, Haraldur, það er stór dagur hjá þér í dag líka við erum að reyna, sko, við erum búin að reyna íslenska þetta þú náttúrulega kannski ert svona sniður en við í þessu þú ert núna að fara á þú ert að gefa út singul
3: já.
0: Á solo ferli
3: já.
0: Þetta er svo rosa mikil hérna, getum við íslenska þetta?
1: Tvær slettur
0: hana
3: sko, þetta er náttúrulega, það var alltaf að tala smáskífa
0: já,
3: það var, þú veist, ég man að maður kipti sér alltaf smáskífi það var geðvikt, þú veist, það var oft remix með
0: einmitt
3: en það er, ég veit ekki, og ég man ekki, það er eitthvað búin að þú veist kannski Bragi Valdi, maður er kannski búin að koma með eitthvað flotta útgáfu sko, af singul
0: en þetta er smá skífa á
3: það er alltaf breið skífa
0: það er platan
3: og það kemur breið skífa í haust en þetta er fyrsti singul margir segja bara S-I-N-G-U-L-L
1: singul það er svona orðið íslenska heitið yfir þetta singul
3: þetta er fyrsti singul
1: smá skífa eru þetta bara
0: smá skífa eru enn íslensk orðið það er rétt en sóloferill
3: Já, sóloferir
0: Eigum við íslesti við það?
3: Ó, það? Við erum að tala um hérna tónlistarferill já, þetta er alltaf sóloferill
0: já.
3: Þannig að þetta er hérna Vá
1: Þú veist þið hvað svona einstaklins bara, þú veist, ég minna
3: Einmana, nei, ég veit
1: ekki
0: Einmana Einmanaferill Þetta er í alveg, bara, við tölum bara reynd út Þetta er bara fyrsti singul á sóloferli Þú ert bara að fara að gera þetta sjálfur Hvað var til þess að þú ákvæmst að gera þetta, að fara í þetta sköp?
3: Þetta var bara, þetta var eiginlega í samvinnu Þetta byrja allt með honum, hérna, Hermigerir sem með mér í retró og hérna, við vorum eitthvað lag sem að sömdi fyrir löngu og svo einhvern veginn það átti að vera á síðustu retró stefsamblötu, svo endaði ekki þar og svo láði bara nýju skúffu og svo ég svo bara byrjuði báður að hugsa það á sama tíma, bara fyrir einhverja skemmtilega tilhulun og í kjölfæri þá bara kefti ég mér nýjan gítar og við byrjuðum bara semja fullu og hérna og búin að taka upp þessa plötu og þar lag kemur endur út setna
0: já.
3: Við gerðum svona, það var svona elektronisk útgáfa sem hann var með og svo breytti í svona kassagítar útgáfu
0: já, næs
3: en hérna, svo bara gerðist þið það er bara eða stutta sverið
0: já, og það er hvað eru mörg lög á leiðinni?
3: 10 lög
0: já.
1: Þú nefnir nýjan gítar
3: já.
1: Er það möst þegar menn er að koma sér í flæði af einhverju nýju að bara kaupa nýjan eða er það bara, bara kaupaðið eða að tala
3: ég sko, ég bæði með kaupaðið þegar mér veist það mjög skemmtilegt
1: mér skaman að skoða gítara
3: ég er í golfi, ég er búin að köpa með sett og svo allt er ég búin að köpa með sett þá er ég ekki búin að spila mikið golf en með gítarinn þá ákvað ég sko þú veist, ég var eitthvað neginn ég átti ykkur svona gítara sem ég átti fekk því ég var að fermast en svo eitthvað neginn heyrðu, nú ég aðeins mér pening maður eitthvað geta hann og svo er ég með einhverjum ramaskítir ég fyrir með Fender gítar heyrðu, með einhverjum Gibson líka Nú er ég að nýta þetta, nú er ég að semja eitthvað nýtt lag og þennan gítar,
1: skiljið
3: Þannig að, jú, það spilar alveg inn í
1: Ég held að það gerir það, sko
2: Fyrst er samt alveg áhugavert, sko Því nú er ég náttúrulega alveg upp á tónlistaheimili og pappi minn er búin að vera í sínum sóloferli síðan að ég fættist Hann er búin að spila sama gítar en öll árin
3: Hann er svona nýtin
2: Ég held að sýst núst nefnilega ekki það ekki með endilegur nýju, hann er nýtin en ég held að snúst ekki það ég held að hérna, gítararnir hefur bara allir verið samtíður á gítar og við tökum enga sjensa hér sko. Við erum ekki hægt að selja sem
3: við heitur það Þetta er svo út í hérna, Willie Nelson hann er með hérna, gítar
1: sko.
3: Hann er sko allur í hólum og að laga hann hann má alls ekki skipta gítar
1: gítar sem fer á
2: bara, veist, og þegar við fyrum á gig sko, ég og pappi þá bara þarf sérstaklega að passa upp á gítarinn sko.
0: Einmitt, og sko hvað erum við tala um að fólk sé þá að verðmeta hann en grip skilur
1: það, þessi, Willi Nelson, er, það verður örgulega einn dýrasti gítar sögunar ef að hann fer á upp á einhvern tímann sko.
0: Já, hann hlýtur að gera það Já, já Þetta er alveg auðvitað þegar þetta farið líka í hausinu á fólki sko. Já, þú veist, það er líka staðan
1: Ég myndi bjóða í gítarinn að spjartmars Jú, 100% Er hann búin að, eiga hann bara frá úlíksaldri?
2: Nei, ekki frá úlíksaldri en svona, þú veist, frá því að hérna, hann fer svona að verða almennilega þekktur þá hérna, ég man aldrei eftir öðru sko.
0: Nei, fyndi maður. Þetta þú verður eiginlega að taka þetta upp.
3: Já, ég
0: verður eiginlega bara
2: nú er ekki
3: það. Nú er ég alltaf með sama gítar.
1: Það er 70 í höllinni. Já,
2: verður með það gítar.
3: Svo segi ég, já, ég var alltaf með sama gítar.
0: Ég tók ákvörðin í brennslinu að finn ég fyrir sér. Máninn er fyrsta lagið á plötunni, Haldur. Segðu okkur frá Máninnum, að því við ætlum að spila árunum förum í uppgjörið.
3: Herri, mér líst til að Máninn er hérna, þetta er svona smá, þetta er svona gítarif, skiljið, sem er svona svolítið dálegandi, það er gegnum allt lagið og svo eru með hérna texta sem er svolítið svona eins og vísa, með að stekka neginn svona Máninn kallinn í tunglinu, þetta er svona aðdráttaraflið í hérna aðdráttarafl Mánans, þetta er náttúrulega bara Máninn yfir áhrif á, þú veist, sjóin og öldurnar og flóð fjöru og einhvern veginn svona
0: hvernig... fólk raunverulega horfir á það að þú segir það mikið. Og þú veist, fólk raunverulega segir betur, já ok, það er fullt það hlaut að vera, ég búin að vera svo ruggla síðust að
1: þú veist að það er auka mönnun á landspítalanum, það er fullt tungl og þetta er ekki grín
3: við vorum að vinna á bar sem heitir Karamba og þetta var besti bar og skemmtistæður sem að munni eftir honum með þetta var legendary bar og hérna, allir vinir mínu voru að vinna og við bara sem í rákumanna bar í 2 ár svo alltaf bara, svo fengum við alltaf pítsu og örgla kók, hérna, superdós, hérna í lokvattar alltaf eftir hverju einustu vakt sem var svona crazy og klikkuð og það gerði bara slagsmál og vesen þá bara svona litu út ef við sátum við pítsunni bara hvað var að gerast í kvöld? Það var fullt úr og það var, þetta var bara, veist, og það var, þetta var magnað
0: fyndin
3: og líka, líka, líka leikskólum fólk bara að gera svona hlutir
0: svo fæ ég menn bara svo stjörnusefar sem að ég bara treysti fyrir öllu að því að mér finnst hann bara vitalt skilur við og hann kemur og segir bara þetta er bara mesta kjafta þessum til þetta myndi gera svona af áhrif á ykkur að flugu
1: nú er ég harður raunsæðismæður harður sko en hugsa maður út í þetta, líkaminn okkar er 80% vatn eða eitthvað af hverju ætti tunglið ekki að geta haft áhrif á líkama okkar eins og, eins og á höfin sko
0: ég ætla að fá að treysta stjörnus að vera fyrir að gera þér þetta
1: ég er sammála honum í 99% tilfella en þetta er alltaf eitthvað sem ég velt fyrir mér því að, eins og ég segi, þegar ég heyrði að vera auka mönnun á landspítala
0: það er
1: hljóta að vera einhvers konar tilgátur á bak við þetta.
3: Ég fór á námski því á Wim Hof sem að allir viti hver er núna, hann kom til Íslands, hann var rosalegt, þetta var bara, hann kom hélt námski í hörpu og allir var að gera og önduna eitthvað og svo allir út í einhver ker hann sagði, já, nákvæmlega þetta, þetta er, ég bara var að gera þetta lengi, þetta er sko sturla dæmi en hann sagði, við erum alltaf, þú veist, við erum dýr og við erum búin að, hérna, þú veist, og allt sem hefur áhrif á, þú veist, batfæðist bara fullkomið og svo hefur allt áhrif umhverfi hefur áhrif á hvernig við erum, þú veist, hvort eitthvað sé feimin eða eitthvað sé svona æstar og extrovert hann segir hestar, þeir hérna, þeir flýja ströndina áður en flóðbylgjan skellur á að þeir finna á sér og hann segir, með því að gera þessu öndunaringar þá ættu við að geta gert það líka veist, ég er ekki ennþá búin að ná því sko en það er eitthvað við, þú veist, þessi skinjun sem við föttum Máninn eru þetta
0: Heyrum Mánan, tökum örstuttan og svo förum við uppgjör vikunar hérna með Elmu og Haldi

0: morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á koteletan.is.
4: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
7: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. Endjaf af Próment.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
10: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
11: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
12: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
13: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
16: Herru, Haraldur, að því við fórum nú beint í auglýsingarnar, þá færði nú eitt svona hérna. Ég ætla að gefa þér klapp. Til hamingju með live.
17: Kæra þakkir og við fáum heyrðu, ég ætla að gefa hérna, ég ætla að gefa shout out að bróður minn, hann á afmæli í dag.
18: Já,
17: Joey
18: Quest.
17: Joey á afmæli í dag.
19: Ég gleymdi alltaf þér bræður.
17: Jú, jú.
19: Ég gleymdi alltaf.
16: Já.
19: Ég var bara að muna þetta núna.
16: Já. Þýður bræður,
19: það er
17: ára og milli okkar, hlamingju.
16: Það er ára og milli okkar, ég er að hugsa um að spila helgafrí hérna eftir þá.
17: Já.
16: Af því það er fyrstu dagur og það var bara á velvís.
19: Þú ert eldri eða ekki?
17: Jú.
19: Já, já.
17: Eldri
19: og vitrari.
17: Ég er eldri og vitrari.
16: Herðu, nú ætlum við að vaða í uppgjörið hins vegar. Þá er þetta tvær svona fréttir eða umræður úr liðinni viku sem er kannski stóð upp úr hjá okkur. Hver er þetta byrja?
18: Ég skal byrja.
16: All right.
18: Þetta var svo eitthvað erfi vika með einhverja leiðilega fréttir, einhver verðbólga á styrum og eitthvað svo leiðilegt. Þannig eigum við ekki að taka momenti þegar Daniel Tristan og Messi. Litla momenti. Wow.
16: Og það sem að kom mér á óvart við þetta moment er að allar svona stóru síðurnar út í heimi voru að posta þessu momenti.
19: Já, þetta var bara, þetta fekk 20 milljóna áhrifa.
18: Já, bara, já, bara Daniel sko. Bara, þú veist, fylgjendafjöldin jógst kannski ekki eins og hefur úr eitthvað sinni tíma en jógst talsvert og það sem að kannski er svo útrúlega skemmtilegt við þetta og svona gerir þetta moment enn tilfinningar ríkara er að náttúrulega Daniel spilar yfirleitt í 3.21 fyrir Ísland og Andri Lukas í 3.22.
16: Já.
18: Andri Lukas var ekki með þessu leik
16: Einmitt.
18: Þannig að Daniel spilar í 3.22 sem sama númer og Eiður þegar hann spilaði með Messi
16: Einmitt.
18: Þannig að þetta er alvöru moment sko.
16: Þetta var svakalega
19: moment Var ekki Messi númer 21 ára hann var 10? Nei, er ég að ruggla þar?
18: Nei, hann er ekki alltaf verið 10
19: Ég þekki ekki sko. Sorry, ég myndi það núna
16: Já, var 30.
19: Já, var, einmitt, já.
16: Já þetta var líka bara eitthvað svo hufst, að því að Messi, þetta kom hann svo óvart
18: já.
16: Þetta var svo fyndi, hann brosti svo mikið hann fasti svo gaman Veist, og þeir bara, hufstu, og hann náði að spjalla við hann bara á spænskuðu
19: og svo náttúrulega það sem við sáum ekki var að þeir áttu svo klefaspjall eftir þetta, þegar hann fór og náði treyjuna og þar víst töluður heilengi sama líka sko.
18: Og náttúrulega Messi fekk treyjunast Daniels
19: númer
18: 22, þannig að það er ótrúlega skemmtilegt sko.
16: Það er rosalega, þetta var gott moment
18: og, ég svona, ótrúlega fallegt, sko.
16: Og þetta gleymi stundum líka við verðum bara svona að segja hreindu, bara Eiður Smári Guðjónsson
17: skilur
16: við
17: gjörsamt
16: legend
19: það fór bara inn í bar Barcelona og fékk sjöuna eftir Englandsmeistaratitil 2 með Chelsea og það er ótrúlegt.
16: Og það er bara stundum verið að velta því fyrir sér hver er besti fótboltamaður Íslands frá upphafi og það er einhver sem segja ekki Eiður Smári Guðjónsson. Sorry.
19: Engin sem kemst með það, þú veist jú auðvitað erfitt að líta fram hjá Gylfa
16: Gylfi er bara klárlega upp þér en þú veist hann vann meistaradeildina Eiður Smári Guðjónsson. Hann vann spænsku deildina, hann vann ensku úrvalsdeildina. Men þú veist hann var í Barcelona og Chelsea, þú veist, hættum í svo umræði.
19: Sammála,
18: það ekki.
16: Bara 100% bara, bara best of all time, þú veist. Þetta var rosalegt moment. Haldur,
18: þetta
16: var mjög gott. Yfir til þín, Haldur, hvað
17: er það? Ég er í sama, þetta var svolítið erfitt að finna hérna, fréttir sem voru sko, við hæfi og svona, mér gleði í hjarta.
16: Já.
17: Að, hérna, en ég, mér fannst svolítið skemmtilegt hérna, áhugavert. Þetta var svona, þú veist, það sjaldan sem eitthvað kemur á óvart, en það var sett frétt mann og bræður á Íslandi sem að finna ekki til sársauka.
18: Já, heyrðu, ég sá.
17: Mér finnst þetta svo rúa alveg.
16: Veitu, ha?
19: Eina tilfelli sem vitað á Íslandi eru þessi þrjú bræður.
18: Ekki fundið sársauka í 70 ár.
17: Það hefur ekki fundið, já, hefur ekki fundið sársauka í 73 ár og hann nefn með þess að CIP sem heitir Congenital Insensitivity to Pain.
16: Ha?
17: Og það er bara, hann finnur kulda og hita en hann finnur ekki til sársauka.
16: Já. Þetta fór fram hjá mér.
19: Þetta er alveg bara svona lífið. Ég veist bara svo skrítið að geta fundið kulda og hitta, en ekki,
18: já,
19: þú veist, bara
18: ef
19: ég klípu þig.
16: Ímyndaði hvað er búið að testa þetta oft. Fara aftan á hann og svona klípa bara svona reglulega fast.
19: En hann segist vera meðvitað, þú veist, hann getur greint hvort það sé vera stingan með sko títiprjón eða þykkara eða einhverju svona, skilur við.
18: Okay.
19: En finnur ekki,
17: finnur ekki tilfinninguna.
19: Það
17: er ekki hvort þessi vont eða ekki, þannig að hann er líka oft búin að meiða sig og þú veist, það voru svona miklu áhættuseknari en aðri krakkar, sagðan, og þetta er alveg bara svona mjög áhugavert.
16: Hann hefur brotið bein og labba bara á því, ja, skilur hver er pælingin hann, skilur?
17: Já, hlýtur að vera. Já, ég held, það kom eitthvað fram með að hérna, hann hefði einmitt svona, komið svona álagsmiðsli vegna sem gæti ekki fylst með, þú veist, hvernig hann var að með þessi og... Það var svolítið merkilegt.
19: Já,
18: ótrúlegt.
19: Það var líka talað í greininni eitthvað að börn sko með svona taki meiri áhættur og eitthvað svona það sem búið að rannsaka það.
16: Eðlilega.
19: Já, eðlilega. Þú veist, þau klifruðu hærra.
16: Nei, pælum við ekki dýfi.
19: Á, þetta er svo steikt sko.
16: En einhvers staðar náttúrulega verður þetta...
19: Mannslíka minn maður.
16: Það er svona spurning hvort þetta sé, þú veist, að vera með þetta. Þú veist, er þetta hamlaðir eða er þetta bara
19: næs? Nei, ég meina hann, að því veitist, lifði bara venjulegu lífið þannig, þú veist, bara tók þátt í félagsstörfum og var í góðri vinnu og öllu sko. Þú veist,
16: þetta
19: er merkilegt. En hann er náttúrulega, hún er raka til heilsuna núna, allavega með að það sem kom þetta fram, búin að fara einhverjar aðgerðir og annað sko. Það er bara því að, þú veist, hann bara heldur áfram og
16: spá, þú ve Hann fyrir ekki til svæfingu.
19: Spara
16: Þetta er magnað. Elma, aftur yfir til þín. Eitthvað annað sem stóð upp í vikunum?
18: Nei, ég myndi að því þetta var allt svo eitthvað þungt. Þá er ekki bara frétti vikurnar bubbi í höllinni um síðust helgi. Bara eini afinn á Íslandi sem er með kókflösku tattu er á sig.
16: Já.
18: Þú veist, bara ekkit í Íslandi, bara í heiminum.
16: Jesus.
17: Ég er ekki það. Eitt pappa sem er með kókflösku líka, Bjössi Stef, sem hann var líka tónlingunum.
18: Já, það er svoleið.
17: Já, það er að græja eitthvað á hann.
16: Býttu ekki
17: að...
16: Þetta er
19: að fá sér kókflösku núna.
16: Já.
18: Þetta er eitthvað.
19: Kíkja, kíkja til flúrara bara.
17: Nei, líka, menna, þú veist, þetta er bara, hann, ég var því miður, það var gaman að sína, en ég var því miður að sína.
16: Já. Já.
17: En ég menna, hann spilaði 3 tíma streitt.
19: Ég get votta fyrir það, ég var á sæðinu.
17: Bara í geggju formi, þú veist, bara, þetta er ekki grín og þessi katalókur er náttúrulega bara alveg styrlaður.
16: Erðu, hann, hérna... Hann sleit liðband, held ég.
19: Tveimur vikum
16: fyrir tónleika. Hann er 70. Skiljum, sko, setjum þetta þessi í samingi. Og slítur liðband 70 og þetta halda tvenna tónleika. 3 tíma tónleika. Flest allir myndu bara segja, ég verið að fresta þessu, sko.
18: Það er bara 100%.
16: Það bara hafði ekki, ekki ein einustu áhrif á.
18: Nei, njó, hann bara letið ekki fréttast eins og sko.
16: Nei,
18: hann
16: talaði ekki myndu fyrir. Þú veist,
18: þessi bara,
16: hérna,
18: fyrir okkur og áfram.
19: Svo ógísla kúla að koma með þetta bara eftir tónleika. Já, hann hæsti út, sko, hvað var ekki, Mario, Super Mario kallaður.
17: Já, króatískur sjúkrahjálari á
19: Akranesi.
17: Munið þeir að komast til hans maður, það er það.
16: Munið þeir að fólk var að, er það eitthvað svona legköku sérfræðingu það? Þeir að fólk var að fara í legköku aðgerðurna á þannig að munið kæstur þessu?
18: Hvað er í klassikir?
16: Já, eru þið búin að gleyma þessu? þegar allir fótboltamenn voru meiðast í ennskúrvastildinni
17: okay.
16: muni getur þessu þá voru þeir sendir eitthvað erlendis í eitthvað sem að kalla heldjálfur leikung að gera eitthvað svo dæmi þetta var eitthvað fáralist
17: voru þið þá að fá lotnir að setja leikaka inn í þá eða?
16: Ég bara ég man ekki eftir býtu, hérna kemur það þetta er Nei, ég ekki að ná að
17: Google. Það náttúrulega ýmis aðferði sem að vera reyndar hérna í gegnum tíðina.
16: Já, það voru bara einhverju svona galdrakallar, ef við getum orðað það bara þannig, sko. Þetta, og er þessi góðir þá eitthvað bara þvílíkur, er þetta eitthvað sem þurftu að kalla út, kominur?
19: Já, hann bara restur út.
17: Hann fór við stílina svo hverjum degi.
19: Já, bara tvær vikur.
16: Já. Ok.
18: Og þú veist, og meða við myndirnar þá, þú veist, var þetta náttúrulega bara alvöru sko. Þetta var alvöru meðisli
16: hann náttúrulega líka fær 5 af 5 stjórnum frá Jónasi Senn og það er ekki oft sem að það gerist
18: það, vel gert. Nei, ekki, það gerist ekki oft
16: Nei, svo bara fær Hildu Guðuna hálfa bara hengu senna
17: það var alveg með stjórnum
16: hann er með max stjórnir í hverju mánu þetta var ansi gott og bara, Arnar, þú varst á tólingunum sjálfum
19: já, að ég eins og ég segi sko, ég fór en ég, við þurftum að fara við áttum gigg þarna klukkan 11 félagarnir því að ég bara einfaldlega bjóst ekki við því að maðurinn er í 3 tíma
18: var,
19: ég, ég misti af 4 lögum ég þurfti að fara þarna eftir já, 2.5 tíma sko
18: varstu
19: á lögskuldinu? Já, bara amælunum já þetta var auðvitað skellur en við þurfum að þjóna Trilltum líðunum
16: Já,
17: það verður víst að vinna
16: Maður þarf að vinna
19: Það verður salt í grautin
16: Nú fæ ég hérna upp að því ég þurfti bara að halda áfram að googla þetta Svo ég var ekki með bulli hana Og ég fæ ég upp sko Legkökunuttarinn hjálpaði Rúnari Má að losna við meðsli
19: Úf, þetta hljómar eitt
18: Nei, þetta er rosalegt
17: Legkökunuttarinn Harður eitt ég og
19: Þetta er nýtt svona jafnbútur ístæli
16: Og þetta var nefnilega tengslu við Liverpool sko. Rafa Benítez vildi ráða hennan mann til starfa Því að menn voru bara Glenn Johnson, Fabio Aurelio, Benna Jún Og eitthvað hafðu allir farið til Serbíu Í meðhöndlun hjá legkökunuttarannum Vegna meðsla Ég held ég var í komin bara, ég held ég með að vera að dreima eitthvað allt í hennu og ég var að segja ykkur á þvæli Svo þurfti ég að finna þetta sko Þetta var ansi góð vika maður
19: Ég samt með eitt sem er að fara að gerast, það eru sögulegir viðburðir í dag Við náttúrulega nefndum þetta á hann, SpaceX er að fara að markað En það er eitt sem á við alla, sem allir geta, allir ekki að segja tengt við En áhugavert fyrir alla Að í dag, þá að öllum líkindum munum við sjá fyrsta biljónamæring heims Sett, við erum með
16: Elon Musk.
19: Miljarðamæring hann er eins og stæðan núna metin á 982 B eða miljarðadólara
16: hann getur farið yfir 10
19: hann mun á öllum líkindum og er eiginlega bara örugt farið yfir 1 trillion dollars
17: hann verður tímaðurinn
19: hann verður tímaðurinn þá þarf að uppfæra Forbes billionaires list í trillionaires list
18: Vá, það er svoleið
19: ég held að ég myndi ekki sjá þetta á minni lífstíð þegar ég var að spá í þessu fyrst kannski þegar Bill Gates var metin á 60 miljardar dólara eða eitthva
16: einmitt
19: hann var ríkasti maður heims þegar ég var svona eitthvað í kringum hrun
16: trill
19: við erum að fara að sjá mann fari yfir 1000 miljardar bandaríkja dólara
17: ég segi það... bara ég vona að honum líði vel
18: já, ég bara
19: sammála ég vona að honum líði vel
16: en byrju, segir mér að þetta SpaceX upp og okkur er þetta svona sögulegur viðbjörn
19: skur... þetta er bara stærsta útboð sögunar
16: okay.
19: það er bara, það er aldrei jafn mikið verið boðið út 75 miljardar bandaríkja dólara
17: Verður þetta veit Toro eða?
19: Það er, ég held það, já
17: Setin 5.000 krónur
19: Já, sko, málið er að einn hlutur kostar 5.000
16: krónur veit Toro
19: Einn hlutur kostar, held ég, sko, 135 dólar sem er svona, hvað, 17-18 skall eða hvað, sko, þannig Þú ert allavega að eiga það, sko
16: Þú ert allavega að eiga 18 skall
19: Já, ég held að, hvort að maxi síðan hvort þú þurfur að kaupa 10 hluti eða hvað, ég
16: veit
19: ekki Þetta er náttúrulega útbúðinu er lokið en það opnar fyrir sett, markaðin í dag treyt á þessum brefum í SpaceX
17: Já, hérna appi núna
19: Þetta er eitthvað sem allir geta haft áhuga sko. Nú erum við að fara að sjá fyrsta trilljóna mæringin
17: en er eins og til dæmis eins og þetta þú ert náttúrulega mikið inn í þessu eins og þetta er fyrirtæki sem er þú veist, það er svolítið svona shaky þú veist, það er stundum gengur vel og svo já, er rosa miklum pening eitt í eitthvað sem er bara svona literally krassar
16: gæti bara gert það bara
19: svona bæði sko rannsókn og þróunar kostnaður þarna er ansi hár sko. Þú veist, þeir hafa náttúrulega krassað mjög mörgum gameflögum í gengum tíðina sem er náttúrulega bara hver og ein gameflög bara mörg 100 milljónir dollara sko.
17: Það var svolítið tæftatnum hvað verið nokkrum árum því að bara, það var síðasta flugið sem átt að fara og svo hefði það floppa þá neðalega bara hægt.
19: Það bara lokað búlinni sko.
17: Já.
16: Já, pæli í þessum marsinni hvað stutt á milli þessum.
17: Já.
16: Svo er hann trillionaire í dag.
17: Já.
18: Æljá,
17: þetta er hérna,
19: þetta er áhört.
16: Þetta er ansi
19: áhört.
16: Herðu, Haraldur aldrei hamingju með sóloferil, hann er hafin.
17: Hann er hafin.
16: Þetta er komið á stað.
18: Hamingju
16: með daginn. Með daginn, Haraldur á Spotify, Máninn er komin út og hvetjum fólk bara til að fara að hlusta. Þeir mistu að lægina á hann, þá er það komið á Spotify. Elma Björk, Bjartmannsdóttir, Markstur Kók, til hamingju líka bara með lífið hjá ykkur, HM í fullum gangi, nú er þetta loksins að hefjast. Við hvetjum fólk að fara að kaupa sér hennar súpidós og taka hana bara á straujana, kæla hana vel.
18: Algjörlega, það er náttúrulega ekkert betur en einn ísköld kók þegar spennan í hámarki,
16: eða ekki? Það er bara hárrétt. Og gæti vel verið að við svona aðeins, sko, ég er ekki að fara að láta hennan jakka frá mér fara, sko.
18: Nei.
19: Ekki fræðilegur.
16: Þetta er bara að fara
19: jakka. Þetta er orðin, ja, sko,
16: þetta er statement.
19: Ég veit bara ekki hversu mikið maður á að nota hann, hvort að maður vilja eiga hann bara alveg.
16: Ég ætla að nota
17: hann. Nei, hann verður flottur
18: henni leittur, sko.
16: Já, þetta er bara jálfur, hann er bara
19: komið þarna.
16: Já, ég er alltaf að fara að nota henni,
19: já.
16: Það er spurningu svona, þú ert peningagall. Þú getur alveg séð ykkur á yri í
19: þessu. Því að þú Pokémon spilin.
18: Svo fá maður reikning frá honum.
19: Verðmætastu Pokémon spilin eru þau sem hafa aldrei verið, sko, opn, eða þú veist
16: bara. Eru bara ennþá í plastinu.
19: Plastinu, sko, þannig að hérna.
16: En þú ert búin að nota hann.
19: Já, vissulega.
18: Læsla. Og það er alltaf ekki eðlilega vel.
19: Já, takk fyrir það, takk fyrir það.
16: Rosalegt. Elma og Haraldur, takk fyrir komuna í uppgerið í yndislega helgi.
18: Sömuleiðis.
17: Takk fyrir.
16: Takk, takk.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
20: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
0: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Þau er miða á besta verðinu á kótelettan.is.
21: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
22: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
23: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur, við elskum þessa hellur.
24: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
23: Við elskum þessar hellur.
25: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Þessa drikk, tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
5: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Það er Arnar Þór og Egill Plóter með okkur í dag þennan föstudaginn 12. júní, klukkan orðin 9. Þú hefur ansi gaman.
2: Drekkur einnig súperdósa.
1: Já, hún er helvítið.
2: Þetta er alveg nostalgia.
1: Margir myndu segja að væri steikt að vera komin strax í súperdósuna klukkan 9 en við náttúrulega vorum vaknaði klukkan 6.
2: Ekki við svona tilefni.
1: Nei, þetta er akkurat tilefni. Þegar það er eins og er hellingu framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma. Við ætlum að fá Davíð Rúnar þögfaður til okkar og spjalla eins um Icebox sem er orðin einn af Já, bara svakalegust í íþrótta viðburum á Íslandi. Það er þvílík stemming í kringum þetta og þetta er í kvöld allt saman er að fara á stað og ég held að sé alveg örugglega ennþá þetta að fá einhverja miða á viðburinn og ég held að hafa engin verið svikin sem að hefur mætt á Iceboxið. Lalli Töframæður sem er leiðis á leiðinni á næsta klukkutíma, hann er held ég að gefa út ykkur frostpina. Hann er bara kominn í frostpina markaði.
2: Já, hann er kominn bara í... Það er alvöru, hérna, er það ekki merch? Myndi maður ekki
1: tala það? Jú, það er ákveðið merch og þetta er náttúrulega þannig að þá verða þrír seltirningar hér í stúdiónu og það held ég að hafi aldrei klikkað.
2: Jú, já, aldrei klikkað, það hefur alveg gest.
1: Það hefur alveg gest, ég meni að ég, þú og Kristín vorum ekkert mann innan saman.
2: Já, vissulega.
1: Þá eru það þrír seltirningar, já, einmitt. Þannig að þetta er allavega það sem er framöndan og mikið meira til. Arnar Þór Egill Plóter, eins og það sagði, með ykkur til tíu í góðum gýr og það er þannig, það er sól og sumar, þá er allir hressari og við ætlum að vera ekstra hressir næsta klukktíman. Verið með okkur.
2: Absolutt.

0: góðsagnakent lag, maður.
1: Góðsagnakent lag.
0: Já. Vissur að Chris Brown áttu uppalega að syngja þetta lag?
2: Nei. Hvernig kemur þetta lag út?
0: Vá.
2: Er þetta ekki eitthvað svona 2000 og, nei, er þetta 2000, kringum 2010 eða?
0: Já.
2: Hann, hann deyr náttúrulega, þetta kemur þegar hann Walker,
0: Paul Walker deyr.
2: Paul Walker deyr.
0: Mm-hmm.
2: 2009? Nei. Hvernig deyr hann?
0: Jú, ætla ekki, er þetta ekki 2009?
2: Já, sko, 2009.
0: Ég ekki að googla þetta, sko, þannig að þú verður að gera.
2: Nei, ok.
0: En ég ætla nefnilega, sko, því að við erum svona sem að fara að tala eitthvað allt annað. Ég var einhvern tímann búinn að spila þetta en þetta er samt svo merkilegt sko. Að því að sko, Charlie Puth var ekkert þekktur á þessum tíma, annað hann var bara lagahöfundur, mm-hmm. skilur.
2: Hann er musical genius.
0: Já, hann er pitch perfect. Sem sagt, hann getur bara
2: sagt
0: hvaða nótu þú ert að hvernig það tala núna í hvaða tóndegundir sko. Hann er bara með þetta alltaf á tíðum. En hann var, og átti ekkert að vera, hann bara söng náttúrulega inn á lagið því hann samdi lagið. Og hann átti ekkit að vera í þessu. Það var verið að reyna að finna bara söngvaran til að vera í þessu sko. Mm-hmm. Svo enduðu bara á því að taka hann. En þetta er svona, hérna er, þetta er til útgáfa
2: sko. Hvað, akkur var hann fenginn til að semja
0: þetta?
2: Já.
0: Ég held að hann hafði bara verið búin að stilla sér upp þannig í Hollywood. Bara hann væri rosalegur lagahug.
2: Var þetta ekki fyrir þarna Fast and Furious? Jú. Þannig, já, hann var alveg orðin eitthvað nafn.
0: En er Chris Brown?
2: Without you, my friend. Nei, þetta er ekki.
0: Þetta er Chris Brown.
2: Já, ég veit að þetta er ekki.
0: Við erum ekki alveg eins. En býta þess. Þetta er samt eitthvað gott.
2: Þetta er eitthvað of einhvern veginn.
0: Samt eitthvað gott.

0: þetta er svo sem alveg gott. Það að segja mér að það hafi verið búið að taka upp útgáfinu með Chris Brown
1: já.
0: Og þetta, hætt við hana.
1: Já.
0: Úf,
1: maður. Wiz Khalifa, Chris Brown og tæka hana.
0: Já.
1: Sem að...
0: Veitu, en þetta hlýtur að vera gefið út fyrst að þú ert að spila þetta.
1: Já, þetta er ekki gefið út, sko. Þetta er bara lekið demó sem er inn á YouTube.
0: Áhugað.
1: Þetta er til dæmis ekki inn í upprunalega laginu. Þetta er hann. Já, þetta er áhugavert. Herðu, hins vegar, eins og við fórum yfir hérna á hann, þá er HM í fullum gangi.
0: Já, ætlum við ekki að tala SpaceX hérna útbúðið það?
1: Jú, ég ætlaði bara að byrja að tala HM.
0: Já,
1: að...
0: ég, nei, sko, mér langar að vita með hvað liði þú heldur með.
1: Já, ég, Skotlandi.
0: Herðu, ég vil rána með þig. Það er eitthvað við Skota sem að ég bara fíla þá.
1: Ég fekk treyju frá happatreyja mína.
0: Já.
1: Og ég fekk treyju frá Skotlandi. Og ég var búin að ákveða það bara að svo treyja sem ég myndi fá. Ég myndi halda með því liði.
0: Ég meðist bara eitthvað rómans í að Skotland sé á heimsvenstarmótinu, sko.
1: Já. Ég bara kveðja minn mann líka almennilega. Bara Andy Robertson ætlaði að fara frá Liverpool.
0: Já.
1: Hún er að fara í Tottenham.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að standa með mínu manni á þessu móti, sko. Þetta er þannig að það eru búin í tvei leikir á mótinu. Mexiko náttúrulega sigraði að opna leikinn 2-0 og svo var það Kórea, Suður-Kórea sem hann náði að vinna.
0: Ég hrifna Suður-Kóreumönnum líka.
1: Já.
0: Það er alltaf gaman að fylgjast með þeim, sko. Ég sagði þær, þú nefndir Skotland. Já. Þeir voru síðast 1998 á HM.
1: Í mitt.
0: Fraklandi.
1: Það voru svo auðvelt að halda með þeim.
0: Þetta er litli maðurinn og ég elska, það er einhver rómans í kringum þetta.
1: Já.
0: En ég, sko, mér finnst mjög erfitt að horfa fram hjá Noregi núna.
1: Já, já. Já,
0: þetta eru frændur okkar, okkar nánustu frændur. Já, vel bræður.
1: Einmitt.
0: Og gáðu náttúrulega út sko rosalegar liðsmyndir fyrir ekki bara víkinga hérna, myndin sko.
1: Nei, og einhvern veginn...
0: Heldur líka liðsmyndin
1: já.
0: Sjálf sko.
1: Einhvern veginn tókst einhverjum að móðgast yfir því.
0: Já, einmitt, þú veist það.
1: Sástu það?
0: Það er alltaf með aulaðan úti sem að hérna, væli yfir öllu skilur. En þetta er bara, þessi víkinga útfærsla er
1: geðvik. Já. Sástu að þau eru komin
0: þessi alvöru djöfusis fjörður sem þeir eru, hérna, gott ef þetta hefur ekki verið sami fjörður og bara Vikings var skotið upp í sko.
1: Sástu að þeir eru komin nýtt hú líka Norman.
0: Já, já.
1: Þeir eru að útgáfa húinu.
0: Já, emitt, að, þú veist, ég er alveg tilbúin að lána þeim það.
1: Og það er róa, þetta er svolítið skemmtileg pæling. Þannig þeir eru að
0: róa
1: í hvert skipti og allir gera, þú veist, fram og aftur.
0: Emitt. Þetta eru bara víkingar, ég meina þetta er bara þeirra arfleið, þetta eru bara víkingarnir og hérna, það er bara að bera að vera stoltur af því. Hins vegar eru þeir líka bara með frábært lið, sko.
1: Já, það er alveg að tala um þá, sko, veist, þeir eru alveg í umræðinu, sko.
0: Já, fjandinn hafið að Ísland komst í áttalegu úrslit á EM 2016, þá geta þeir alveg farið ansi langt á þessu móti, sko, með pappirinn, sko.
1: Það er Kanada, Bosnia and Herzegovina í dag klukkan 7. Kanadamenn fara á stað. Ég er í gískleik, ert þú í gískleik? Ert þú búin að...
0: Nei, ég vek mér frá öllu slíku. Ég hef unnið vissulega, ég vann á HM 2018 á vinnustæðunum mínum. Þá vann ég
1: gískleik.
0: Nei, það var 40 skall í pottinum. Ég fór og kefti mér langþráð AirPods þráðlaus heyrnartól beint eftir að ég vann það.
1: Það er aldrei lisma.
0: Þannig að þetta fór ekki sparnað, þetta fór beint í neyslu.
1: Já, svo er það á morgunu þetta, þá byrja Bandaríkin. Ef við Bandaríkileika, það er eil í nótt, hvernig eitt í nótt. Katar, Sviss á morgun líka og svo auðvitað Brasilia, Morocco. Það er alltaf einhvern veginn, maður fær alltaf eitthvað þegar Brasilia. Þegar Brasilia hefur leik, sko.
0: Já, það er alltaf eitthvað hátílegt við það, sko.
1: Já, en þetta er alveg þannig. Þetta er svona fyrstu leikirnir sem að við erum að sjá, eru svona fyrstu leikirnir í reilunum. Hvenær er fyrsti stórleikurinn á þessum móti? Þú veist, það er, við erum að

0: leikurinn á þessu móti, þú veist. Það er, við erum að fá Holland Japan á sunnudaginn, þú veist. Kannski ekki beint stórleikur.
1: Ég sá að það var starfræðingur sem hefur spáð réttum úrslitum
0: mótana. Réttum sigurvegara, já.
1: Já, sigurvegara.
0: Spáðu Hollandi sigri.
1: Spáðu Hollandi sigri.
0: Það er nefnilega málið.
1: Mér finnst það áhugavert því að ég held að Holland sé ekki sterkast í pappirinn sem þeir hafa verið með, sko.
0: Já, herðu, fyrst í svona almennilegi, ég myndi segja stórleikurinn. Það er á þjóðatíðardegi Íslendinga, 17. júní, England Króatía. Það er rosalegur leikur. Klukkan 8 um kvöldið.
1: Já, miðvikudagurinn 17. júní, ég mitt.
0: Já. Og ég var að spyrja því að Hjörvar var einnig hjá okkur gær, doktorinn. Og var að fara aðeins yfir þetta og ég var svona að spyrja aðeins út í það okkur, sko, hvað þetta er með Íslendinga að halda með Englandi. Já, á HM.
1: Ég, þú veist, auðvitað er þetta bara, ef ég bara fæ að koma með örstuð svar hérna, auðvitað er þetta bara enski boltinn, skilur.
0: Þú veist, þetta er þjóðar íþróttinn.
1: Já, þú veist, því að Íslendingar fylgjast bara miklu meira með enska boltanum heldur en einhverju öðru. Og ég er alveg, þú veist, ég er svona England, Noregur, Skotland, Suður-Kórea. Þetta eru mín topp fjögur.
0: Hjörvar eiginlega fór öfugt í þetta, sko. Sagði eiginlega að það væri eiginlega meira í tísku núna að hata England á Íslandi.
1: Já.
0: Það er ekki verið, sko. Með Englandi í liður,
1: sko. Ég er ekki dýpra en það svo sem í þessu, sko. En ég bara vil sjá Englandi vegna vel fyrir utan auðvitað EM 2016.
0: Já. En þegar þú segir það, þá eigum við auðvitað bara að halda með Nóri.
1: Já, veistu, og ég verð að viðkynna, ég saknaði smá upp á með að við sundrungina sem er í gangi í samfélaginu núna. Ég held að við Íslendingar höfum aldrei, við gjörsanlega píkuðum í samheldninni
0: 2016,
1: þú veist, 18 á einhverju leiti, en það var bara, þú veist, því meira sem leið á, ég horfi reglulega ennþá, bara með vantar motivation á bara, þú veist, Ísland-England 2016, Ísland-Austurríki 2016, bara fagnaðalætin á Arnarhól. Það komst ekkit annað að, heldur en bara við erum Ísland og við erum öll saman í liðið hérna. Og ég bara á tímum sem þessum, það sem að allir hata hvort annan einhvern veginn, bara fyrir einhverjar skoðanir sem allir eiga rétt á, að hérna, það kemst ekkert annað að.
0: Nei, nei.
1: Og maður bara saknaði, sem minnst það bara hundleðilegt.
0: Ég veit að, en það er styttist, ég held að það styttist bara alltaf í það að við förum að fara á stórmót aftur, sko. Þú veist, ég einhvern veginn,
1: það meina, er bara... Framtíðin er björt, við erum með hóp, sko. Við erum með konum með þrjáku Johnsons núna, sko.
0: Já, og svo ertu bara með rosalega framherja hjá okkur, með rosalega framherja líka orri, en alltaf bara svakarlegur.
1: Hákon í markinu, þú veist, pældi
0: í gróttu. Viktu Dag, svona sem er í að spila í Kaupmannahöfn núna og er að raðin mörgum í meistaradeildinni, hann er bara, sko, hann er, hvað er hann, 17 ára, 18 ára eitthvað? Þú veist,
1: það er, framtíðin
0: er alveg björt. Já, aldrei taka það okkur.
1: Fyrirliðan
0: Orristinni fyrirliðan.
1: Já, já, já, já, já. Við eigum hann og Hákon.
0: Við eigum Hákon, já, Mark Hákon Valdimarsson. Já, já,
1: já. Það kleyma honum það.
0: Nei, við eigum toppinn og við eigum auðvitað markmannin líka, sko. Það er rosalegt. Herðu, hérna eftir röskum stund, sá ætlum að spjalla Iceboxið. Okkar besti maður, The Thug Father, mættur í stúdíu.

0: Þetta öskrar föstu dagur Helga Frý, JJ og Joey Crest Ammælisbarnis, Joey Crest Hann á ammæli dag, kallinn Óskum honum innilega til hamingju með það Nú hins vegar komið að því, við ætlum að ræða Þennan viðburð sem við erum búin að vera að tala eins og mér í dag og þessi viðburð orðin bara einn svona skemmtilegasti íþrótta viðburður ársins búin að vera núna í smá tíma og alltaf einhvern veginn verður þetta flottara og flottara.
1: Já, ég vil bara eitt stæsti líka.
0: Já, bara ég geti trúið því og hann mættur til okkar kóngurinn sem sér þetta allt saman. Bara aðleitt, Davíð Rúnar, verður þetta hjartalega velkominn.
2: Davíð Rúnar, takk fyrir maður, þú byrjar alltaf
1: þögfæðir.
0: Já, þú ert ennþá með sko Instagram handleið er ennþá þögfæðir.
2: Aldrei breyta. Aldrei breyta.
0: Davíð, þetta í kvöld, þetta bara kvöld, allt að gerast í þessu
2: Yes.
0: Er ekki erfitt að þurfa alltaf að toppa sig, einhvern veginn?
2: Jú, það það en þú veist, toppa sig ekki toppa sig Icebox hérna, þú veist, bara orðið það stórt og skemmtilegt Það ég held að sé allir bara heimil lifandi alltaf, sko
0: Já.
2: Þannig að þó ég sé ekki með hangandi einhvern úr loftinu í einhverju þyrlu, sko Þá finnst öllum þetta bara bila, sko Ég bara svissa tónlistatriðum og fer alltaf skrifin upp með hljóðkerfi og ljósakerfi og eins og núna þá ég að fara á nýtt venju og venjuði sem núna á Ásvöllum í haukaheimilinu bara meiri grifja en nú situr hennur í öll sæti með baki og horfir niður þannig að hringurinn svona
0: sérð betur bara
2: ja, horfir von og hennar öll sæti eru geggjuð
0: nice.
2: og bara, já, hennar býður upp á alls konar auka möguleika sko
0: Já, sko, hérna, þú eiginlega bara náðir að leggja grunninn að ég myndi segja bara svona að bara barta senunni á Íslandi og fólk alveg líka bara búið að vera að taka þessu svolítið fyrirmyndar þú veist, ég meina MMA líka halda stóra viðburði og þetta orðið bara ansi flott en það alltaf þessi lína hvað má og hvað má ekki og alls konar pælingum Já. Þú ert eiginlega búin að ná svolítið að taka þetta bara og strauja þessa línu, eða ekki?
2: Já, og sjáttu þetta strákan í Glacier sko, þeir að gera geggja hluti með MMA, minnst það frábært og þessi lína, ég meina Icebox bara próköld með áhugamannabóksi sko
0: Já,
2: og þú veist, ef að strákanir væru ekki í topp þá myndi enginn tekja munnin sko
0: Nei,
2: það eru nú eru, það skrýtnast að veit ég hef búin að vera að taka strögi hérna vitulum sko veist, þetta svo galið
0: Já.
2: Og hérna, veist, reglunar eru mjög sambaralegar meira eftirlit í pró veist, þannig að það gott eftirlit í amatíður það ennþá meira eftirlit með keppendum fyrir og eftir barða og meiri að lyfjapröfum og heilaskönnum og alls konar svona í pró en þetta sannlega órælegt megar engan sens en það vita það allir en svo veist, hugsa maður bara veist, okkur eftir alþingismenn að setja þess niður núna ætlum við að löglega nefaleika framfyrir allt annað sem í röðinni það að klára sko
0: Já, en klára þetta bara skilur
2: Já, þetta ekki þetta að klára Það stendur líki lögunum og það megi hver íslendingu vinna við hvaða vinna sem og má ekki banna núna sko
0: En
2: að þú ert að vinna við þetta þá skrýtið að megi ekki vinna við þetta
1: Stangast á
2: En þú veist, eins og ég geti talað með bláan þetta sko En Icebox allavega bara pró hlutin svolítið, lúkkar eins og pró fyrir The Naked Eye sko og bara sjó eins og þú sérð á hnefaleikum Erlendis sem eru atvinnumennska og bara, já krátið tekur þátt og alveg er stemning
0: Þetta komið líka bara í alls konar streymispælinga, þetta byrjar á Vísi í kvöld það eru svona fyrstu bardaðnir fyrir hluti kvöldsins í
2: betni á Vísi Þetta sé á sko, sínsport 2 eða eitthvað allan að fyrir hluti kvöldsins er í fríu streymi og svo kemur hlé og svo er maincard og þú opnað með alveg atri og svo er maincardið hérna á live og inn á sínsport
0: Glönd 20-30 sem 20, að það á að byrja
1: Þegar þú segir maincard er það bardaginn eða er röð bardag
2: Það eru fjóri bardag, kallar prílims sem er svona fyrir hluti kvöldsins sem eru reyndar alveg bardagar sko og svo kemur hlé og svo er maincard sem eru aðal hluti kvöldsins og nú er ég að fá þrjá Dani til Íslands og það eru fjóri bardagar, þrýra þeim Ísland Danmörk og þá náttúrulega er það á aðal hlutanum
0: Ísland Danmörk, það er alltaf það er þjóðastolti dettur inn í það er hvergi, því þú veist að tala þjóðastolti á hann eitthvað varandi EM og HM og eitthvað líka veist, jú, það kom inn sko en einhvern veginn, þegar maður hefur séð það þegar Íslendingur eru að keppi barda í þrjóttunum maður verður alveg vitlis þú veist, maður man bara til fyrsta bardaginn hjá Gunna í USA, skilur maður var bara eitthvað
2: ég
0: var
2: búin að fara langt sem að Gunna úti ég man ég var í London og þegar Gunni labbar inn og stand við erum svona 100 íslingur saman stað, stóðum öllu upp þá er eitthvað sveppur hann fyrir aftur og Gunni, please sit down allir bara eitthvað
1: Nei,
2: Þetta er líka bara svo öðruvísi beautiful
1: En sko, þegar þú talar þeir eru konum með einhverja útlendinga inn í þetta líka Dani og svona, við höfum verið að sjá íslenskar stórstjörnur, Bubba Mortens Herra Hnetusmjör og fleiri labba inn hérna, taka introið Eru einhverjar danska stjörnur að
2: Nei, það er ekki komað, veist, ég hef oft hugsað hvort þetta taka einn ellenda tónlistamann með, sko.
1: Já.
2: En bro, ef þið myndu vita hausverkin sem að ég er með alltaf daga á svefni sem ég fæ, ef ég ætla bara að tala einhver dansk menn með að prana einhver, þá ég væri
1: það ekki samt að ábyrð bara hérna, hérna boxarans, þú veist
2: jú,
0: já, einmitt
2: þetta er klálega, hérna
1: þetta er pæling
2: með á stjörnuna, sko sjá hvað maður lendur, sko
0: ég myndi að reyta aninn myndi bara mæta hérna bara Nick og Jay með honum
1: bara hérna á leiðininn.
2: Það væri sænska bóksar að kemja Loop Troop eitthvað svona proper gangsta
0: dot
2: en er þetta alveg 100% data í munni takið eitthvað skrifu lengur ég er hérna að fara með Icebox út líka eitthvað sko, en já
1: Hver er aðal? Við verið að sjá bara hvað var ekki Öddi og Steindi löbbið þannig eftir mann með einhverjum
2: ég tók eitt lagin sinni og Bubbi er labbað inn með einu bóksari og veist, ég verið með alls konar maður og það verður ekkert slega af í kvöld sko.
0: Hver er aðal bardagi kvöldsins?
2: Sko það er náttúrulega, þetta er main card en að allir bardagini þar eru bara og reynir allir bardagini eru mér ég þarf náttúrulega að horfa á það líka veist, ég sem boksmaður skilur vill horfa á sé líka svona krátaplýsing sko. Þannig að veist, allir barðan í kvöld eru alveg lætið sko. En veist, síðast í barðan í kvöld sinn sem er Ísland-Danmörk og barðan er tveir undan því veist, það er að koma hérna heavyweight gaur frá Danmörku sem er í mínus 90 sem er að fara móti gaur frá Íslandi úr plus 90 og íslenski strákurinn er alveg 20 kilo á hann
0: En okkur vill Daninn það?
2: Hann er alltaf, hann er aðeins reynslumeiri og telur að það sé nóg sko.
0: Ok.
2: En okkar maður Sigurón, hann er með múrsteina, sko. Og þú veist, þetta er alvöru þyngt, sko. Og þú getur kannski verið teknískur ekki lengi, sko, en þegar þú komið 20 kg á munn, þá telur það, sko.
0: Sko, hvernig er bara boxsenan á Íslandi núna? Erum við á leiðin upp? Er þetta alltaf á leiðin
2: alltaf, upp? Alltaf. Og þú veist, það er svo að skrítið að fyrir mig að segja það sem þjálfari núna. En þú veist, ég hefði búin að segja það oft og, en þú veist, það hefur alltaf verið einn og einn boxur stendur upp úr, alltaf. En þú veist, það eru fleiri þannig núna á sama tíma búin að vera stigvaxandi alltaf fleiri góðir og landsliði sem er að fara í verkefni erlendis og stærri verkefni eru fleiri neitt og þú veist, eins og upprunalega plani var með Icebox og mun alltaf vera með Icebox er að vekja athygli á hnefaleikum sko. Og athyglin á hnefaleikum er meiri og Icebox er að íta meira undir það fólk horfi á og þekki nöfnin sko. Þannig að ég hef aldrei fengið jafn oft spurninguna þegar að vera að spurja verður þessi á Icebox núna eins og með hann Ronna litla hérna Ronald Bjarka sem er búin að vera mikið og fara mikið, hann búin að keppa og vinna 7 alþjóðlega móti í röð núna og hann er núna út í Kanada í æfingum fyrir næsta móti okkur út í Þýskalandi en það er allir bara, verður Ronni og verður Erika og Erika er örugglega þessi og það fólk er fara að þekka nöfnin það hefði engin þekkt nöfnin eða það var ekki búið að sjá þau sko.
0: Nákvæmlega.
2: Sem er alltaf planið, bara að vekja athygli á greininni og sína þessa krakka og þetta fólk sem á skili ljósi sko.
0: Þannig að fyrir þá sem að allavega eru ekki og ná kannski ekki komast í kvöld þá er hægt að kaupa sér auðvitað bara áskrift inn á, eða kaupa bara barðaninn á live eða kaupa sér áskrift af sín sport til að sjá þetta þar en er ekki einhverju meðar eftir ef við fólk vill mæta?
2: Það er komið lengst yfir 90% sko.
0: Okay.
2: En ég ætla ekki að vera með meða við hurð bara svo sé sagt, ég vona
1: að
2: og svo er milliverð, næst dýrstu sætin uppsalt fyrir tveim vikum sko. Og það er undir 20 meðar eftir í VIP og inn í þín allir ofengi drikkir og matur allan tíman og eitthvað svona sko. Og þú er ringsæt sem er svona alvöru
0: fyrir 20 skall, sorry, miðvist það ekki
1: með nei, fyrir VIP
0: fyrir VIP, ringsæt VIP, þú er bara alveg uppið og fá á 20 skall
2: en þú veist
1: svo, þetta er að stækka, þetta er 100 á næsta ári
2: ég vil bara hafa þetta sem stærst sko, og bara það þarf að vera fullt sko.
1: Hvað eru margir? Sem komast fyrir
2: verði svona 1200-1500 manns í húsinu ég kef bara ekki leyfi fyrir fleirum í sæti ég held að sé svona 1200 áhorvendur 1200 áhorvendur en veist, þetta er svo mikil grifja sko. Stúkan er svona nálægt hringnum þetta er allt bara út frá tekningum eins nálægt og ég má vera með það þetta er svona bara box sko. Þannig að þetta verður bara veist, klikka og ég ætla bara að taka fram, ég ætla ekki að selja neina með við hurð, það er svo lítið að miðum eftir á netinu og bara yfir alveg hreinskilin ég nenni ekki að setja posarkerfi og fá fólki vinni það að selja ykkur orfa á miða þegar þegar fólk getur bara að fara á Tix og keift restina sko. Það er komið lengst við 90% sko. Þannig að það er eitthvað sára lítið eftir og ég hlakka til að taka myndina með hendunum uppi uppselt sko.
0: Davíð, takk fyrir komuna, gangi hvort sem allra best í kvöld, Icebooks í kvöld, Tix.is til að tryggja sér miða.
2: Let's go.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Hvað segirðu? varstu bara aðeins að senda skilaboð. Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Þetta er brennslæðin og það á föstudegi, fallegum föstudegi og gestagangurinn, hann heldur áfram og það er áfram góðir gestir og hér eru komnir þrír seltrýtningar í stúdíói, það er rosalegt við gefum fæjar á það það bara fæja á það Lalli Törómaður er mættur í stúdíói Vertu hjartalega velkomin
1: Takk fyrir, hjartalega velkomin.
0: Sko, eitthvað að byrja á Rósi Já, byrja Rósi af því að Arnar Rósa svo falleg í morgun Mér veist það svo, þetta var svo innlægt fallegt Rós Þannig ég ætla að byrja hann að endurtaka Rósið
2: Nú, ætlaði þú ekki að segja það ég meina, ég fór bara að ræðum það hérna, Já, nú meðan að það var ekki horfi í augun á mér
0: Já, ég vil helst að
2: það sé það Það er alveg og þar svona, hvað maður að segja Ég meina, það var yfirleitt gott fólk að nesinu En ekkit, þú veist, það maður lendi í ýmsu sem ungu maður af eldri nemendum en það sem að ég sagði hérna í morgun að þú og Himmi, bróðir þið voru alltaf til staðar þið voru alltaf góðir þannig að ég á ekkit nema hlýjar og góðar minningar af ykkur bræðrum þannig að ég, þeir eru sérflokki í rauninni
0: Fyrst þið ekki svolítið falleg?
2: Akkur var ég stressaður
1: að Þetta var mjög falleg
2: Þetta eru bræðundir sem ég man eftir sem að það var aldrei
0: Það var aldrei stælar, eldri gaur
2: Það var alltaf verið að stríða manni þetta ofan skilur sem ungum aðra á nesinu sko, það var hark
0: Þetta var tíminn
2: Ég hugsa alltaf hlýtt tilbaka til þeirra bræðra
0: Þetta var tíminn
2: Það eru miklu eldri en ég en þeir voru alltaf góðir
0: Þetta var svona tíminn sem er rosalega búið að breytast í dag og þú mættir úllingahóp
2: tókstu bara sveigin
0: fram já, þú bara hefur úllingar skilur
2: þau það er gott fólk á nesinu sko, en þetta var dóttið þarna allir sem voru eldri en þú voru ógn sko, á þessum tíma
0: það var þannig og í dag er þetta veila öfugt sko, krakkarni mæta bara og byrja að bögga lið þau spyrja bara
1: Ríó og Himmi vorum að undan okkar samtíð ákvæm að vera bara næs
0: þú sást þetta að vera bræðunir þú tókst ekkit svegin þú bara lappaði að
2: fagnandi sko, en þú veist, það er nú ekki langt síðan að ég bara labbaði sko í gegnum Mýrarhúsaskóla, og þá fekk maður bara, bara reykt í mann þú veist, krakkar í sjöttabekk þú veist, og niður þetta er bara hvernig hvert er heimurinn farin
1: átunum gamal
0: Herri Lalli, hins vegar að allt öru, það er búið að hrósa þér nú ætlum við að reyndar að hrósa þér
1: getum alveg
0: að gera það sko Lalli, þú, það er brjálega að gera það er brjálega að gera veislustjórinn alltaf á fullu líka ertu aðalega í því núna veislustýringin svona
1: veislustjórn er orðið rosalega partur af vinnunum minni ég líka bara kerði á það svolítið það er bara, mér langar að gera það meira
0: þú ert með allt, þú ert með törbröðin þú ert með gítarin þú ert með DJ-in þú ert með allan pakkar
2: er rauninni hinn fullkomni veislustjóri sko
1: já, ég kem með hljóðkjöri líka að fólk vanti
0: þú
1: veist, bara svona, well I'm at it það er bara komið almennlega hljóðkjöri og hafa bara geta hækka almennlega í ABBA þegar að partíði byrjar
2: að þú spilir ABBA það bara gefur mér svo gott í hjartað þeir eru undanhaldið, þeir eru DJ-ar í dag
1: við þurfum að hugsa fólkið
2: ég segi það sko
1: það er svo leiðilegt að
2: þú vilt bara
1: það rúlar ekki brúðköpum
0: neini
2: þú vilt bara leiðjóli og lofan mý sko með abba bara
1: já, horfir bara á sko ömmu gömlu
0: að sjálfsög
1: þú er bara að spila fyrir ömmu
0: já
1: svo getur komið töffarastælina þú veist
0: aðeins og líður að koti
1: já þá getur þú fara að hækka svolítið í einhverjum töffaraskap
0: en máli með þessi
1: við erum bara að spila abba á stjórnina og svona meðan gömlu frængurnar eru á danskólu
0: en málið er að málið með þessi lög með Abba og stjórninu og öllum lögum töffararnir elska þetta líka
2: innstinn við beinni
0: þeir gera og það sést alveg um leiðu að þeir komið aðeins í töffararna þá bara
2: þetta kunnallir Dancing Queen
0: já, við veit að kunnallir Dancing Queen
1: það dansaði með því
0: þeir
1: veist, við þurfum ekki að ágjör að
0: hafið þið ekki ágjör að Abba nei, þetta er alltaf gömlemmegt að gera veislustýringin
1: Jú, hérna, jú, það bara, hérna ég verð með sýningu núna bara í haust, bara leið og leikus og opnar aftur, og verð ég mig í Tjarnabíó sýningin heitir Töfri Töfri það er bara Töfri Töfri þulan mín, Töfri Töfri og
2: Abrakadabra,
1: svona slamrið Hókus Pókus, Abrakadabra, Töfri Töfri
2: Töfri Töfri,
1: já, þannig að Það er svona mín framtíðarsýn er að Töfri Töfri endi í orðabókinni sem official töfra þula töfri töfri þannig að það var bara heitir inn
2: já, sýning, það, svo sannlega íslenska
1: já, já. Þannig að það verður bara frumsýnt 17. sept miðasala er bara hafin inn á tix.is
0: já, þetta bara byrja
1: já, bara byrja þannig að hérna og það verður bara fjölskyldu sýning líka sko fjölskyldu þetta er sko, ok, sko þetta er barnasýning en barnasýningar eru oft titlaðar sem fjölskyldu sýningar
0: já, já
1: og eru svo bara fyrir börn og eru hundlegilegir fyrir okkur fullan fólki þegar ég gerir sýningar sem að er eiga náti barna þá bý ég bara til ykkur sem mér finnst skemmtilegt og passa mig bara að krakkar skilji skilji, að krakkar fylgi
0: það er eiginlega líka svolítið leiðin í dag sko, í öllu barnaefni sem er besta barnaefnið í dag eitthvað barnaefni sem að er verið að miða því að foreldra sé að horfa á með
2: já, og listin er að ná inn svona á milli, einhverjum svona léttum bröndunum sem að sko, trubla ekki krakkana
0: nei,
2: en nótilega þið fattið ekki
1: bara eitthvað góða pappabrandara
0: þetta
1: er annars nennum við ekki að horfa
2: á það þetta er, sko, er listform sko.
1: Já, þannig að vinum mín eru bara hæru Er þið ekki maður að sýningu bráðum, eða? Það er maður að koma Það er bara að algjörlega maður Og vinir mínir eru bara pepp að koma á sýningu
0: Þannig
1: að það verður í tetabíu Bara í sjötu sæft
0: Og með þess alveg bara hafin
1: Með þess alveg hafin, bara tíks
0: Sko, en það er, við ætlum ekki að ræða Við ætlum ekki að tala það
2: Það eru nokkur jafn í öldinu
0: Koma okkur efninu Það eru þetta aðalatrið sem að fólk kannski átti sig meira á því ég segir bara töfrasprótar jú, lalli töframæður og töfrasprótar það eru komaðið út ís
1: já,
0: það eru frostpinnarnir
1: ég er með það í töskunni
0: er það? Hann
2: svartur og hvítur
1: vegna svona, þess að töfrasprótarnir eru svona já, frost klæki þetta er ekki frostpinni þetta er svona klæki sem að við setjum sjálfinn í fristi þannig að þessi getur þannig að þetta er kassi veist, þeir eru ekki kaldir núna
2: já þú meina
1: út á kassi
0: það er leið
1: þetta er bara staðabúnaður í allar bústaðaferðir og setur þetta í, setur töfrasprótana í bílinn
2: svo
1: þú kemur í bústaðin og þá setur þá henni fristi og kveikur á pottinum þú eru búin í pottinum þá eru töfrasprótana tilbúnir
0: það eru bara klárir
2: þetta er briljant hugmynd
0: já,
2: þetta er svo gegga sko.
0: En þú færi þetta hvergi í kæli núna þetta, þú veist, þetta er ekki í fristin
1: þú færi þetta er hvergi
0: nei, okay.
1: Að því þetta kemur út til næstu
2: en þetta er svona hinn íslenski Sven Rolli
1: já, við erum að skúpa sko
0: já, þetta er skúpa okay, skúp.
1: Þannig að þú veist, þetta kemur næstu helgi og hérna, já, þetta er svona íslenski Sven Rolli og þetta er hérna við erum í mynd
0: jú, jú. Við erum í mynd en við erum ekki beinni sko við erum alltaf í mynd
1: ok, hérna getur sýnt ykkur þetta er í mynd töfrasprota og þeir eru svona langir þannig að við, þetta heitir að sjálfsögðu töfrasproti og við erum með kaplá cherry cola sítrónu
0: okay.
1: og bláberja og þessi brögð eru awesome ég leiði kjörís bara að ég var ekkert að skipta mér að
0: Nei, ok, þú varst ekkert í testing eitthvað að prófa men.
1: Bara kjörís kann þetta Ég kann gera skemmtilegt En ég kann ekki búið drís
0: Nei.
1: En þau bara gera Og þetta er bara genuinely rosalega gott að bræði
0: það
1: Ég var svo ánægð með að það var ekki eitthvað svona appelsínu Sem er svo boring, þú veist, sem er svona boring Eða epla Það er bara, fyrir mér að það bara vera djús Frábær djús, epla og appelsínu En þegar kemur að ykkur svona á vilji fá eitthvað krydd sko
2: ég verð að spyrja þig því að mér finnst þetta briljant nú er ég líka ég er líka að hugsa um sko, út frá sköpun en líka svona viðskipta
0: sjónarmið
2: nei ja, þú veist spilar inn í þetta ég veist það bara briljant hugmynd hvenær er þetta hugmynd sem að þú færði eða kjörís eða hvernig getur þú sagt okkur hans frá því
1: það er enda líka ekki
2: já þú veist ég get ímynda mér þetta að vera svona einhver uppljómin
1: þú sko á stóra ísteinum kjörís alltaf með svona stóra ístak alltaf einu svona ári og í fyrra þá var ég kynnir hjá þeim og svo bara nokkrum tíma fyrir þá hugsaði ég ætti ekki að vera til töfra ís og svo fór ég til þeirra og áður en að allt byrjaði þá nefndi kjörís það við mig á hundan bara eitthvað herriðu þurfti ekki að vera til töfra ís og ég bara, jú, algjörlega auðvitað að vera til töfra ís þannig að, þú veist og svo bara, þú veist, þetta var lögudegi svo á mánudegin og sendi ég bara mail á hann eitthvað herri, hvað sér hérna, ef ég ekki að tjekka með töf, verið gerir bútið töfreis jú, ég er búin að tala við fólk hérna, við erum bara á hann
0: hlutinni hreyfast rætt
1: já, ég bara, næs nice,
0: það er ekki ekki það er í þessu líka, því maður er alltaf að leita ykkur sko til að gera með krökkunum líka þannig að það fylgir það er QR-kóðið hérna til þess að læra töfrabröð sem fylgir með hverju bóksi
1: það eru, sko, ég tók mig upp hellinga töfrabröðum og það fylgir eitt QR-kóða, svona töfraspjald með hverjum kassa
0: þannig að þú færi aldrei sama töfrabröð
1: neða, færi aldrei sama, færi alltaf nýtt og nýtt
0: þannig að
1: þú skannar QR-kóða og læri töfrabröð bara með ykkur dóti sem átt
0: og svo ertu að kaupa annan kassa til að fá nýtt
1: svo er að kaupa annan kassa you gotta get them all og svo aftan á kassanum
0: Já.
1: Líka er töfra þraut og það er mismændi töfra þraut það er ein töfra þraut, svo er töfra brögð líka sem þú klippir út bara eins og in the old days þegar maður var bara með seriuspakkan að lesa aftan á seriuspakkan ég vil bara fara back to basic
0: við erum alltaf að fara aftur
2: í þessu töfra sprota lægi sko, þú veist, formið á þessu
1: en sko, þannig að sko, þú klippir, aftur, klippir sem er aftan á kassanum og byrjar að gera bara töfra brögð getur bara gert, það er töfra propsið
0: geðvegt
1: en að þú varst að tala töfra sprotana þá er það að fyrsta töfra bræði er að setja töfra sprotana lina inn í fristu og svo tekur út, gablá, töfra
0: töfra,
2: taka út stinna
1: en svo er, þú sagði það en svo er skemmtilegast að sko, þannig að þú veist, þetta er ekki bara töfra sprotar, þú veist
0: ísinn,
1: klakin,
0: skiljið
1: þetta er líka bara svo ógæsta skemmtilegt með þessum elementum, töfra bræði aftan sem klippir út QR-kóðin og svo ertu búin að finna það sem er í líka
0: já, sá það brakandi töfrabragð
1: já, þarna er lítill póki sem heitir brakandi töfrabragð þetta er svona sprenginami talandi blast from the past þannig að þú dýfir töfrasprotunum ofan í brakandi töfrabragði sprenginamið og svo springur það kefturinn þegar þú ert að borða
0: töfrar
1: Þetta er bara staðbúnaður eins og segja í hérna bústaðar og bara alltaf að vera til einu fyrsti
0: bústaðarinn útilegan
1: og svo bara að því að þetta dundar þessi krakkana út laus við þau í klukkutíma einn og hálfan
2: þau fara bara líka sér að gera töfrabröð
1: þau fara bara að æfa sér að gera töfrabröð og klippa eitthvað út og vera eitthvað að brasa
2: Þetta er bara hugmyndasköpun á öðru stíi sko.
0: Já, ég held að hérna, þetta sé verði alltaf ansi mikið kipt á barnaheimilum í
1: Myndu smaka brakandi töfra Ég er með pókaferi Skelltu sig
0: Að springa
1: bara, þú veist, bara
0: Hún heldur smá bara
1: Bara dundra þessi Leð okkur að heyra springina
0: ASMR
2: Maður minn Þetta er að sjá Þetta er að síður um
1: Þú líka dundrar alveg hálf baka
2: Herru, ég man Þetta er að poppa upp í þetta Ég man eftir svona Þetta var til einhvern tímann eða ekki svona svipa dæmi hérna
1: Mist leikjó eða eitthvað svona Núna er þetta bara komið í ískassan
2: Herru, ég verð bara poppandi hérna, það sem eftir dags
0: Herru, þetta kemur í búðir hvað? Í næstu viku, Lalli?
1: Já, næstu viku eitthvað
0: Næstu viku eitthvað tímann þá er þetta dottið hveti sem flesta til að taka þetta og já, gleði ég bara börnin, þetta er bara snýst það
2: ég er að meist
1: ég set info inn á lallitöframæður.is leið og ég veit hvenær þetta komi
0: glæslegt, Lalli takk fyrir komin til hamingi með þetta
1: Innilega.
0: Og góða helgi til þínu finna
1: takk fyrir takk.

0: Ekki er öll vitleysa neins, virðulegi forseti.
1: Er það verða tíu?
0: Við erum bara kveðja, Marta minn, það er bara staðan.
1: Þetta virðulegi forseti, nú er ég nefnilega, þú veist, núna umræðan þess eðlis í þinginu, að maður fann að fylgjast aðeins meira með þessu. Já. Svo bara mikið verið að dreifa þessu á samfélagsmiðlum. Ég væri til að fá einhvern næst þegar ég kem. Til að útskýra fyrir okkur þingmál
0: þar að segja með leyfi forseta þarft alltaf að segja eitthvað
1: mér sýnist það vera þegar þú ætlar að vitni í einhvern
0: þá þarft að segja með leyfi forseta
1: svo verður að segja hæstvirtur ráðherra það er hæstvirtur ráðherra svo er það ekki hæstvirtur þingmaður heldur
0: háttvirtur þingmaður hæstvirtur virtur ráðherra hæstvirtur forsætisráðherra er hæstvirtur á alla ég held að það er bara forsætisráðherra
1: er það á alla ráðherra
0: okay.
1: ég held það okay. en þú veist maður getur ímynda sér að svona erfitt að venja sig á þetta sko.
0: Já, já, þú ertu að koma þess alveg leinn en það er samanlega, þetta er aðtekli ég var alveg að pæla í nákvæmlega
1: það er bara fleiri reglur í þessu sko. Eiginlega, svona, og vissirðu það að þú mátt ekki sem almennu borgari labba inn í þingsalinn
0: nei
1: það er ekki, það er bara þingmenn og starfsmenn sem er þetta reytari og neða ekki, eins og niður starfsmenn þingflokkana held ég bara þingmenn þeir 63 sem sitja þar hverju sinni
0: sem eiga lappin
1: og svo var að þingmenn, þú veist að þeir kom inn og svo starfsmenn, það er að segja hérna, það er alltaf rítari og svo einhver hérna, veit ekki, er ekki með starfstitlan á reynu sko.
0: En kom innum
1: aðrir mega ekki lappa inn í þingi svo reynda forseti Halla Tómas hefur verið þarna sko.
0: En kom innum, þú veist, ég farið hann í skoðunarferð og ég fæk að lappin í þingsalinn
1: nei,
0: víst,
1: nei,
0: víst sem krakki víst,
1: nei,
0: víst
1: nei,
0: víst 100%
1: Ertu viss eða? Ég er nefnilega hjælt að ég hefði gert það
0: Já
1: En svo fekk ég að heyra þetta Og þá veri ég Nei, ég fór ekki inn
0: Jú
1: Nei
0: Ég er handviss um að ég hefði farið inn í þingsal Handviss Jú, ég horfði Ég bara séð í minningunni Ég horfði á takkan á borðinu
1: Ég hjælt það sko
0: Já, nei,
1: ég en kannski er það eitthvað leifilegt fyrir Þú veist, ég veit ekki grunnskóla eða eitthvað
0: Nei,
1: ég skal ekki segja
0: en þetta væri samt alveg cool pæling sko. Og kannski
1: en, hérna, sko, við eigum svo margt þetta ræða þill hvað erum við að byrja?
0: Já, við getum við eigum 3.5 mínútur nákvæmlega að við þurfum að kveða
1: okay.
0: hérna, ég ætla bara að spyrja hvað ætlar að gera þetta og hvernig helgin?
1: Herðu helgin er bara lítið vel út ég
0: það
1: er að fara
0: hringja,
1: ég er að fara í grill hjá vinnafólki í kvöld það verður mjög spennandi ég er ekki aðlega spenntur að sitja í 19 gráðunum út af svölum
0: Geðvegt.
1: Og mér eitt kaldan
0: já.
1: Ef að taka inn eða
0: Ég verð að taka, þegar kannski ég ætlaði að segja okkur eitthvað með þingsalinn
1: Já, með þingið, já Nei,
0: herri,
1: hringdu aftur inn ef einhver veit eitthvað um þingið, þá hefur hálfa myndu
0: Já, hálfa mynd en, til að koma þessin
1: að Það er örglega samt bara að vera að fara að láta mig heyra það sko.
0: En svo ertu að fara í, hérna, svo ertu bara í góri helgi framdann fyrir utan það Það er bara eitthvað stemming
1: Stýttist í mikla stemming helgina og, eins og ég ætla að nýta mér veðrið til fulls
0: ætla minna þá að ég á afmæli á morgun
1: Já, ég, þú veist, ég veit ekki Þú ert ekki að fara að halda upp á það?
0: Nei, ég er bara að fara út að borða með eða sem þetta er bara svona fjölskyldubrönns sem að mun örugglega eitthvað lengjast í deginum sko.
1: Já, ég fór nú út að borða með
0: þeirri og...
1: fyrir afmælisdaginn Það var þetta rosalegt Það var ég að keira alla vest fyrir því með 5 mánaða gamalt barn
0: Einmitt Og mætti beint hérna, út að borða
1: Bara bókstælega mætti í bæinn hálftíma fyrr sko.
0: Einmitt, ég var með svona vina ammali í fyrra Bara svona létt, bara einhverju vini saman út að borða Nú ætli bara að vera með sískinni mínum og mömmu
1: Það er holt að breyta til í þessu líka bara
0: Já
1: Ég, svona, já Í drauma heimi þá myndi ég alltaf halda upp á ammali mitt sko. En ég er svona einhvern veginn Nenni
0: ekki
1: Mér langar það alveg
0: Maður fagnar alltaf hækandi aldri Og alltaf En hérna, í 32 ára
1: Já, einmitt
0: Já, góðan dag, ertu með eitthvað sem var hann til þingsalinn eða?
2: Já, passar
0: Já, hvað segirðu?
2: Sko, þegar ég var lítið fólli þá var afið þingmaður ekki að skoða húsið
0: Já
2: En ekki einu sinni með hann með mér mátti ég ekki stíga fætin í salinn Ég mátti standa í hurðagáttinni og horfa inn
1: Ég er að segja
0: er það
1: Þetta er einhver
2: fannspunning Ég mátti ekki segja hendri eins og því, sko
1: Nei
0: Okay.
1: Það er máli og þess að fólk skrifa náttúrulega undir drengskapar heit sem að innifellur væntalega að þú veist að þú meir lappinn í þennan þingsal sko, þú veist, ég, þetta er eitthvað svona þetta er mjög
0: ég sverða, ég fór inn í þennan þingsal
1: en er þetta ekki, hefur þetta ekki alltaf verið
2: við, ég var byrjum grunnskóla aldur sko, það var ekki eins og möguleik að fá bara stíða inn í hann sko.
0: Nei, athyglisvert maður
1: en okay, hvað eru viðurlög við þessu, það er að segja ef ég
0: myndi svo bara ráðast inn í þingsal Næ, spurning Erum takk fyrir þetta
1: Takk hérna fyrir. Já, góð helgi.
0: Já, ok, ég er með svo sterka minningu að mér að minni.
1: Þú verður að taka þinn reikningin að við glímum öll við sko falsminningar.
0: Já, ég veit að.
1: Það er, þú hefur kannski komið að ná verið til hliðar, en þú er oft séð myndir í sjónvarpinu eða eitthvað af tökkunum og annað, sko. Þetta blandast allt saman. Mannsheilin er ekki
0: fullkomna til minninguna.
1: Nei, hérna, þetta var áhugavert að fá þetta inn í helgina.
0: Heldur betur áhugavert. Herðu við
1: ég verð að koma mjög fljótlega aftur. Ég með rosaleg umræðefni sem að bara fengu því miður ekki að njóta sín hérna í dag.
0: Nei, við græjum það alltaf. Þú kemur bara sem fyrst aftur. Arnur, takk hérlega fyrir að vera með mér í dag. Það eru þetta Jóhann Helga sem er að taka hérna við. Það verðum við okkur til tvö í dag. Hæmi og Gúmi taka við milli tvö og fjögur og okkar besta menn í FM 95 blöð og ég er 99,9% við sem það. Það er bara
1: fullu bátur.
0: Yes. Og þannig að við erum að fá almennilega blöð í dag. Við erum vissum að missa ekki af því. Góða helgi. Kæru bestu hlustendur, við lögum til að vera með okkur hér á mánudaginn í góðum gír.
1: Absolutt.
0: Það stutt viki næstu viku, 17. júni í miðinni og svona, þannig að það frí, þannig að þetta verður allt. Eginn innslega helgi, gangið á trottins vegum.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 12. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herði, wow, veðrið það heldur bara áfram að gefa og á að vera að halda áfram að gefa bara alla helgina. Og ég verð að finna mér eitthvað skemmtilegt að gera helgina, það bara svolítið þannig. Föstu dagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Það verða nokkur í Freaky Friday, við ætlum að fara aðeins yfir bara hvað búið að frétta í vikunni. Og svo einhvern tímann í dag á milli 10 og 2 þá ætlum við að henda okkur í föstu dags lagið. Þannig að já, heldur betur föstu dags stemning framöndan hjá okkur og við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala MC Gauta og Króla, Bubba Mortens og Freka Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Maroon 5 með She Will Be Loved.

Sigauti og Króli með tíðust hér á 5957. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, það Ray. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Katy Perry með Last Friday Night.

Þetta er Ray með Where's My Husband hér á FM 957. Herði, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 12. júní og það er engin önnur en módelið Adriana Lima sem á daginn í dag, 45 ára gömul. Hún lítur ekkit eðlilega vel út, vá hvað hún flott. Herði, og svo auka sjátt en á morgun, laugardaginn 13. júní, þá á okkar allra besti FM Egill Plóter ammæli þannig að við þurfum að gefa honum ekstra góða ammæliskveðju af því að ammæli hans hittir á laugardag en ef að þú átt aftur á móti ammæli í dag að þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábælega þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo njótir vel alla helgina í geggjuðu veðri framöndan í tónlistinni hjá okkur við erum að tala Þormóð Maron Birni og Alösku Við ætlum að fá að heyra í Issa, en ammælisbarni morgun dagsins til heiðurs að þá ætlum við að byrja á 12.00. Þetta sumartíminn.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska stoppa tíman hér á FM 957. Herðu, hálf 11 og við ætlum að fylgja stað til klukkan 2 í dag. Það að sjálfsögðu Jóhanna Helga með þér í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held ég komin tími á bara fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund en áður en við förum í það. Þú að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég man nú alla hvað ég gerir síðustöðingin en ég held ég verð að segja bara já við lítið einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu sko. Já bara þú veist stúdjó FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögum að vinum okkar Ef stúdjó FM 957 hljóðverið getið talað 40 ára eftir í tíman já. Þá bara guð hjálpi fólki
4: Já ég segi nei, hart nei
1: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
7: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
9: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski Bar

Þetta er Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að kolkrabbar hafa þrjú hjörtu og blátt blóð? Þú ætlum að það eitthvað, það ekkert eðlilega freaky. Þrjú hjörtu og blátt blóð. Man ekki hvort ég hef tekið þetta á þér en veist, ef ég hef gert það þá bara gjörðu svo vel aftur af því þetta er alveg eitthvað sem maður þarf að tala Minnst þetta alveg styrluð pæling. Herra, þú var fyrsti í Freaky Friday framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala alvöru föstudags stemningu. Sabrina Carpenter, Tame Impala og Jenny, Pitbull og Chris Brown. En við ætlum að byrja fyrst á Aroni Khan.

Þetta er Sabrina Carpenter með House Tour hér á 957. Lag sem að hefur svona tvíþætta meiningu if we really dig into it og já, þú hugsar þetta bara út daginn að þú veist ekki hvað ég að tala nú þegar. Herri, framöndan hjá okkur í tónlistinum við erum að tala Ice Guys. Það Joe, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta The Calling með Wherever You Will Go.

0: Ice Guys með Stígðu inn hér á FM 957. Það klukkan 11 og við ætlum að fylgja stað til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við ætlum að halda áfram að keyra okkur inn í hennan föstu dag og þú veist, það eins gott að það séu einhver skemmtileg plön helgina. Það svo gott veður að það ekki fyndið. Þannig að, já, eða þú ert ekki búin að plana eitthvað, plana það núna. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Cat Burns, Nico og Vince, Kristmundur Axel og Bubbi. En áður en við förum í þessa tónlist, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: 5-7
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæða Smára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæða Smára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.

Þetta er Kat Burns, There's Just Something About Her hér á FM 957. Herðu, 49 dagar í þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. 49 dagar, ég veit ekki hvort að tíminn líður svona rætt eða hvað að gerast en mér fannst þeirra 100 dagar bara fyrir ótrúlega stutti síðan. Þannig að ef að þér líður eins að þá mæli ég með þú skelliðir inn á dalurinn.is og tryggið þér meðan. Af því að, já, forsalan í fullu gangi þar og það alltaf best að kaupa hluti á forsölu verði. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Billie Eilish. Lady Gaga og Colby O'Donis, en við ætlum að byrja á þjóðatíðalaginu í ár. Þetta eru Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal.

Það er Billy Eilish, Birds of a Feather hér á 5957. Herri, minnst ég alltaf vera að koma með einhver svona fun facts um gömulög, en þetta er náttúrulega bara huge lag. Þetta er lag sem að koma út í maí árið 2024 og varð bara eitt af stærstu lögum Billy Eilish hinga til og sló bara vægasagt í gegn út allan heim. Komst í sko annarsæti á Billboard Hot 100 listanum og sömulegis í annarsæti á breska vinsældalistanum og toppaði lista í nokkru löndum þar á meðal hérna heima á Íslandi. Var líka mest streymda lagi á Spotify árið 2024 bara á heimsvísu, það huge. Fékk margar Grammy tilnefningar og Billie Eilish fluttaði meira þessa á Grammy velina hátíðin árið 2025. Þetta náttúrulega bara styrla gott lag og bara svona hittar svo vel, þægilegt, þú veist, ekki of mikið en alls ekki of lítið heldur. Herði, framöndan hjá okkur íslenskt, við erum að tala Ísleif og Elínu Hall. Jóa P. og Króla með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á Flóna

0: 5-7 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið, sko.
3: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og

Ísleifur og Elín Hall hugsa allt og mikið þig hér á FM 957. Herra, klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herra, ég held sig komin tími á annan í fríki Friday en áður við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög. Jóhanna Helga á FM 9.

0: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 opnar í dag klukkan 12 alltaf 70% afsláttur
1: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Náður í miða á stubb.is KKI
0: Kristaps, það sést.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. All the
0: hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.

Friðrik Dór með hugmyndir hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og mér finnst þetta alltaf krúttlegt. Vissið þú að sum mörgæsapör gefa hver öðru steina sem svona trúlofunargjöf? Þannig að þau eru bókstaflega svona mating og ég held að mörgæsir, they mate for life. Heldur sig alltaf bara með sömu mörgæsni. Þannig að þetta eðla krúttlegt að gefa hvert öðru steina og svo eru þau bara together forever. Mér finnst það svo sætt. Herri, þetta var annar í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Það föstudags stemning framundan. Framundan hjá okkur við erum að tala Drake og Rihönnu, Akon og Snoop Dogg. En við ætlum að byrja fyrst á Tiesto og Tate McRae. Þetta 10:35.

Eitt gamalt gott með þeir í hönnu og Drake, þetta Take Care hér á FM 957. Hæru, ég bara, ég í svo mikilli föstudagsstemningu, það ekki fyndið, sko. Veit ekki, tengjur ekki við bara þegar maður í bara svona geðveiku svona feel good múti og maður líður bara ótrúlega vel og maður svo til í helgina, svo mikið til í bara þetta góða veður, það nákvæmlega my mood í dag. Í dag, hæru, framöndan í tónlistinni hjá okkur, Olivia Rodrigo. Justin Bieber, en við erum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Somber með Homewrecker.

0: Olivia Rodrigo með Good For You hér á FM 957. Herði, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Af því það ekki bara sjúkdómatrygging, við erum að tala að innifalli í henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd. Þannig að þú ert basically að borga fyrir eina tryggingu en færð þrjár. Þetta alveg bara svona girl math á öðru leveli og ég held að sé ekki spurning. Skelltu þér inn á vörður.is strax í dag. Græja þér sjúkdómatryggingu og já, vertu með 3-in-1.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Blessaður, þetta Magnús hérna hjá meintýra heiðing og list sko að ég get ómögulega að fara að eyða öllu lúsmi fyrir bústaðaferðina innan helgina sko það jafnvel þótt og ég alveg byrðir að lavendur olju og þú 10.000 lífra já ég get nú kannski fengið slökkvilið bara til að húða þessi við svæði
3: þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur nú stefnir hann í 6,4 miljardar Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
4: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 46 46. Armar.
6: Appelsín kynir Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, opnar í dag klukkan 12. Alltaf 70% afsláttur.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta er Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Herri, ég var að tala með í gær að Molly May og Tommy Fury, þau eru búin að eignast barn og það var ekki vitað, sérstætt, eða aðdáendur eða vissu ekki hvort kynið að væri, en þetta er strákur. En Molly May og Tommy Fury, eins og kannski flestir vita, kynntust í Love Island árið 2019. Og það er búið að vera svona upp og niður hjá þeim, en Tommy Fury, sko, hann var svolítið svona áberandi, hann, ekki hann sjálfur heldur myndbönd af honum, áberandi á TikTok, það sem hann átti að hafa verið að halda fram hjá Molly May, en það kom svo seinna í ljós að það var fíkni vandi sem átti þátt í því að þau í kjölfarið hættu saman. En þau byrjuðu svo aftur saman og eru núna búin að eigna sitt annað barn, þannig að já, allt er þeirra tvendir, er það ekki eitthvað líka? Herri framöndan í tónlistin hjá okkur, við ætlum að vera áfram bara í þessari föstu dags stemmingu. Við erum að tala Háska og Lil Curly, Calvin Harris og John Newman, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er glænýtt í spilun. Purple Disco Machine og Ástís með Beat of Your Heart.

Áski og Lil Curly, hún að dansa við mig hér á 957. Þetta svona hið típiska sumarlag og ég miða við hvernig veðrið á að vera helgina þá vona ég að þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt saman hvort þú ætlir út að dansa, kíkja í drikk með vinum eða bara chilla heima út á svölum eða palli. Það hægt að gera allt. Herrið framöndan hjá okkur, Kristmundur Axel, Flow ræta mitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

0: með Draxel eftir miðnætti hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð. Herðu, ef að þú ert svona típa eins og ég og færð sólviskubit á því að hanga inni í sólinni helgina þá ætlum ég að koma með nokkrar góður hugmyndir hvað hægt að gera bæði að þú ert með börn eða ekki með börn, skiptir ekki máli. Hér eftir smá stund þá ætlum við að fara yfir þetta en fyrst ætlum við að fá Mario The Weekend, herra netis mér en áðurum við fyrir mig í þess að top tónlist örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: og vaknaðu með brennslunni
1: virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrín
3: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikamba, Austurstræti.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
13: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
14: Sumarið tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
15: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
16: Vissir þú að gegn framvísu skólaskýrtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbastóan smart, birtan í tilvörinni.
17: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Þetta er Mario Let Me Love You hér á 5957. Herðu, við sem að fáum svona sóluskupið og tímum ekki að hanga inni um helgina, þá er margt hægt að gera og ef að þú ert svona æfingatípan og vilt bara hreyfa þig, getur náttúrulega skellir út að hlaupa, göngutúr, tekið góða æfingu úti, þú veist, það hægt að gera það bæði í gymminu eða bara ég, út á svölum eða palli eða hvaða aðstöðu sem þú ert með. Svona það bara klassist að fara að synda og fá smá tan í leiðinni. Herðu, fyrir batna fólki þá verður bylgjulestin í hústjagarðinum á morgun í bongo blíðu. Það verður einhver algjör veisla. Svo er hægt að skemmt sér í sund með krakkana, röltaði að keyra í ísbúðuna og sitja úti með ísinn, fara í Nauthólsvík eða bara klassist skella sér bara á róló og sitja þar í róliheitunum og leifa krökkunum að leika sér. En fyrir þá sem að vilja einhverja meiri stemningum, að þá er alltaf klassist að skella sér nýri bæ og rölt á milli staða sem að eru með útisvæðim. Það er líka að þetta bara planta sér bara á Austurvöll eða bara bjóða vinum yfir í grill og drikk á svölunum eða pallinum. Það er náttúrulega líka alltaf bara klassist. Helling hægt að gera í svona góðu veðri og já, bara helling hægt að gera skemmtilegt. Svo getur líka bara lagst út og leið í róliheitunum. Það þarf ekki alltaf að vera að gera eitthvað. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það er Sabrina Carpenter, Huginn, Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

Sabrina Carpenter með Man Child hér á FM 957. Herri, ég fór á tónleika með Sabrina Carpenter, hvað var það, í mars í fyrra, vá hvað tíminn líður ótrúlega hratt. En ég, einhvern veginn, ég væri alveg til í að henda mér aftur á tónleika með henni, hún geggjuð á sviði. Þannig að ég fór eitthvað svona að googla hvenar hún væri næst á sviði og það ekkert svona... Það ekkert svona world tour framundan hjá henni en hún rosa virk í því að koma fram á svona stórum festivals og svona arena viðbyrðum. Hún alltaf var á Coachella í apríl en svo sé ég ekki næst hérna fyrir eitthvað, maður sjá, Austin City Limits, þetta er væntanlega í Austin, ger ég ráð fyrir, en það ekki fyrir í oktober 2026 og svo er hún bara með svona stór arena shows í Bandaríkjunum á Kanada, við erum að tala um bara New York, LA, Toronto og fleira, bara mörg kvöld í röð. Þannig að já, ég veit ekki hvort að ég komist á Sabrina Carpenter í ár en hefði verið gaman samt sem aður hún geggja á sviðið þannig að ef þú hefur mögulega á því að fara á Sabrina Carpenter þá mæli ég með því. Herfið ætlum að halda áfram í föstu dags stemningunni framöndan hjá okkur Friðrik Dór Conan Gray en við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu þetta er Plain White Tees með Hey.

0: Friðrik Dór, ekki stinga mig af hér á FM 957. Herðu, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég á með áðan hérna hugmyndir af því sem hægt að gera í góða veðrinu helgina. En ef að þú þarft að fara í einhverjar úti framkvæmdir, saman hvort þeir eru að laga húsið eitthvað utan, eða bara henda góðri viðarvörn á pallinn, að þá Slippfélagið með allt sem að þú þarft til þess að já, fullkomna verkið. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagið.is eða bara í næstu verslun. Og þar getur náttúrulega fengið ráðleggingar fagmanna til þess að já, vera alveg viss það að þú skilir að þér fullkomnu verki. Þannig að slippfélagið.is eða næsta verslun og já, útisvæði mun aldrei vera jafn fínt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Mega Vega! Dominós!
3: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
5: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Sæl, Otto hérna hjá orkuskiptum. Sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko. Þannig að jafnvel þátt að vera blankalókn þetta fyrir norðan á... Sérðu? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst ábyrjum bretti.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
12: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
13: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

glænýtt með Júli Heiðari og Dísu. Þetta tja tja tja hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í Freaky Friday hér eftir smá stund, en áður við fyrir mig það þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Katsai. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta David Guetta og Justin Bieber.

Andri, Katzai með Gabriella hér á FM 95.7. Það við ætlum að handa okkur í þriðja í Freaky Friday og þetta eitthvað sem mér finnst svona ekta Freaky Friday dæmi. En vissið þú að það búið að skoða meira af bara geimnum og bara yfirborði tunglsins heldur en hafsbotni? Það gal, ég náttúrulega ógeðslega sjóhrætt manneskja og það hlýtur að vera einhver ástæði fyrir því að Vassas NASA sem var líka að skoða sjóin hlýtur að vera einhver ástæði fyrir því að þeir bara randomli hættu því. Svo líka alltaf vera að tala aðna risa hákallin aðna megalodon að hann sé bara útdauður. Þú veist hvernig vitum við það þegar það búið að skoða svona ógisla lítið af sjónum. Ég allavega ekki sannfærð og já, ég fer ekki út í sjóin hvar sem ég meira bara svona að dippa tánum í á ströndinni eða þá ég þarf að sjá alveg í botnin. Herra, þetta var þriði í Freaky Friday, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Halda áfram að peppa okkur inn í hennan föstu dag framöndan hjá okkur Bruno Mars. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Black Eyed.

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herra, þessu ég sagði hérna aðan, það ekki nema 49 dagar í veisluna. Ég sjálfsög að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Og ertu ekki örglega búin að tryggja þær með það, af því að það sala í fullum gangi inn á dalurinn.is. Laugardagsdagskráin klár og þessir tveir hérna eru á henni. Við erum að tala það næstara dagskrá hjá okkur, herra Netismjör. En við ætlum að byrja fyrst á Birni og Aron Khan, en Aron Khan, hann ætlar einmitt að vera á laugardeginum. Og ég er að manifesta að Birnir verði líka.

0: Það er að netusmiður með stjörnirnar hér á FM 957. Herðum, ekki nema hálftíma eftir hjá okkur þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Eins og ég segi, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. Þannig að ég ekki bara hend okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Pottur stendur frá Flatey í Breiðafirði Til Flateyjar í Skjálfanda Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land Lotto, leikurinn okkar
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Stefson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á kótilettan.is.
7: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
11: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðvislinu. Það hvað segir þið? Já, nú, já, jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjunum, já, það svona eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. jú.
13: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.

Þetta er eitt gamalt gott að Avicii með The Nights hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í föstudagslagið og föstudagslagið þennan föstudaginn er heldur betur stemningslag. Við erum að tala íslenskt, við erum að tala já, þrjá bara geggja að gæja. Friðrik Dór, Steindi Junior og Herra Netismjör, þetta til í allt part 3.

Harry Styles Adorio. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það föstu dagurinn 12. júní og ég ekkert mikið að frétta í dag. Það Red Rose Day, þannig að gera að kaupa sér rauða rósir í dag. National Peanut Butter Cookie Day og já, jú, svo National Loving Day, þannig að já, fínt bara að sína ást og umhyggju í dag. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðju stund hjá okkur þennan föstu daginn.

0: 7 virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herði, ég komin í helgarfrí og ég ætla heldur betur að njóta í góða veðrinu alla helgina Ég heldur finnir mig ekki inni nema bara rétt til að sofa Þannig að já, góð helgi framöndan hjá mér Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér eftir örsnögg skilaboð og verða með þið til 4 í dag Það svo strákunir í blöð sem að standa vaktin á milli 4 og 6 og svo Andri Björs á helgarvaktinni frá 12 til 4 báða dagana Við heyrum svo aftur hress á slæginu 10 á mánudags mótninum En þangað til þá segi ég njóttu helgarinnar Ég veit að ég ætla allan að gera það Og já, úst, gerði eitthvað skemmtlegt, gerði eitthvað úti sama hvað þú gerir Herri, ég þakka kærlega fyrir samfylgdir í dag og við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á mánudags morgun. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagi

0: Helgina 10. til 12. júlí. Forsölu lýkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kotilettan.is.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Kringlunni. Lindex.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað var nú gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
4: Hæme og Gúmmi á FM 957.
5: Halló.
6: Hæ.
5: Heyrðu í mér.
6: Ég heyri þér og öll þjóðan heyri þér, sko.
5: Ég alveg
6: að byrja. Happy Pride!
5: Það International Pride, mann.
6: Já.
5: Ég og Binni Glífanum bara fattaði daginn.
6: Ha?
5: Já, og þú veist, Pride á Íslandi í ágúst.
6: Já, nei, það ekki bara Pride helgi.
5: Jú, en hvað að gerast?
6: Að það ekki allstæðar í heiminum Pride þá, helgi?
5: Nei.
6: Ekki?
5: Það Pride bara, þú veist, mismunandi eftir í hvað þú ert held ég. Ég veit ekki, ég ekki, sko... Ég hef ekki farið mikið á Pride eða þú veist, ég hef aldrei eitthvað
6: Ó, ég held að vera talsmaður homin á Íslandi
5: Þú veist, ég hef ekki farið í Pride út í útlandum Hvað heitir Pride?
6: Pride?
5: Já, þú veist, bara svona Pride around the world
6: Pride parade, kannski
5: Já, heyrðu, hérna þetta Global Ó, Gay
6: Hátt, tónlistin
5: En núna?
6: Takk, ég var að smá ærast
5: Ég nefnilega
6: Pride parade around the world
5: Já, hérna þetta Ég ætla að segja þetta aðeins
6: Ok Allt á ammælinu mínu hér á landi
5: Þú veist, í Washington það 12. júni Þú veist, í Bisa 12. Það alveg mikið 12. júni
6: Ok
5: Veitu
6: Mikið er, kannski, meira sens hafa í júni þá, að það ekki
5: Jú, það eiginlega allt í júni, allavega sem ég sé
6: Þannig við erum bara að reyna að vera different á,
5: Já
6: Á hér á landi
5: Já, Skil. Mér sýnst það Disneyland After Dark Pride Night Þú veist, það í lagi samt?
6: Ég veit ekki
5: Ég veit það ekki alveg It's giving brunch, New York Pride Drag Brunch Fundraiser Ok, það væri gaman
6: Það væri fun
5: En þú veist, þetta allt í júni, sko
6: Já, maður ætti kannski að fara Við ættum kannski að taka einu á svona hommaferð saman í júni Á næsta ári
5: Já, geti ekki verið stemming
6: Ég held það Geti mögulega boðið binna með Ég skal alveg þykjast vera að lesa
5: Ok, ég stið
6: En það ekki?
5: Jú
6: En þú varst að koma frá sveitinni?
5: Já, ég var í sveitinni í gær.
6: Hvernig var?
5: Heyrðu, það var ógæslega gaman. Ég var semst á event, Gina Tríkótt og Reykjavík Warehouse event.
6: Ok,
5: á Eyri Farm í Kjósum.
6: Ok.
5: Og það var svona midsummer, svona sænst.
6: Ah. Thema.
5: Þannig það var allir í beis eða hvítu og með blóm í hárinu.
6: Krúttó.
5: Og að borða mat og bara hafa gaman basically.
6: Vinkar minn gerði einn svona midsummer ammælis þeimu og það var svo næs mér varst það svo krullett.
5: Hæja, það var gett mér varst alveg stemming. Oh, Magga er svo skemmtilega sko.
6: Dyrka Maggu
5: Ég dyrka hana líka.
6: Það kallar
5: hana
6: Magga Love.
5: Magga Love.
6: Love, já.
5: Og ég kallar hana Magga Ólétta.
6: Akkur, ó, já, það hún
5: og hún elskar ólétt.
6: Það alltaf hljóma sem þetta kallar hana feita sko.
5: Ó, nei.
6: Nei, hún alltaf bara hún, með rock hard abs.
5: Já, hún getur verið ljósmóðir án þess að vera hérna Búin að fara í skóla
6: Já, hún elskar
5: Ekki
6: Jú, pátjætt Hún obsessed við óleti Ó, hvað varst að fá þér?
5: Ég að fá mér einu orku
6: Ó, best, ég búið með tvær í dag ekki sæninum
5: Já, allt í góðu Hvað klukkan? Já, hún tvö Við vorum að byrja út af
6: Við vorum að byrja út af hún sko En já, hvernig vika einn búin að vera? Það svo fucking gott veður sko
5: Já, það eru 20 gráður Þetta var heitast í dagur ársins
6: Já, geðvikt
5: Þannig, og jú, við erum 8 Það var allir að fara í sund
6: Nei, 5
5: Nei, það 8
6: 5
5: Það var allavega í kjós var 8 Ekki að jóka, sko En nei, ég held að fattir ekki
6: Ok
5: Ég var ekki viss hvort ég ætlaði að gista út Því að ég átti eftir að preppa allavega þáttinn og eitthvað svona
6: Já
5: Og eitthvað En svo vaknaði ég í morgun Og getur ekki ímyndið að þetta Þú veist, nei, þetta var drauma okay. líf, sko
6: Já
5: Það var komna körfur fyrir framan húsið Með nýbökuðu krossa og hreinni grískur jógurt, hráu hunangi,
6: wow.
5: ferskum berjum veist, þetta var ekkert eitthvað svona artificial þetta var bara sveitin, æði
6: sveitin, ok, okay.
5: og svo náttúrulega Friðþóra er Loki housewife
6: já, hún er það náttúrulega alltaf
5: og hérna þannig að, við þetta aðeins, ég datt smá út
6: allaveg.
5: og
6: þú varst komin út, það var nýbaka krossat, já. Allt var hreint
5: og ég er eitthvað svona, og Friðþóra er bara einhvern svona pókadottból og bara svona gett sexy á því eitthvað að leggja á borð og svona og ég seti út á palli að reykja Capri Mentol, skilur klönd bara hálf tíu morguninn og að vinna í tölvunni
6: Vá.
5: Þetta var bara svona
6: dreymir
5: bara svona aldrei vekja mig svona vibe, fattaru
6: veistu, ég er svo dedicated við útvarpið ég á að vera núna í svaka day of fun
5: Ég
6: átti að vera mætt sko með kúlbett klukkan sharp klukkan sjö í morgun á leiðinni út á land í golf ei, held út á land svona 40 myndum frásæður, ég veit ekki alveg hvert golf, ég átti að vera að fara inn í hérna einhverja laug og sínu póker, en hér ég út að ég elsk ykkur hlustendur
5: Er akkur þið rám?
6: Út að ég öskra þessu mikið á Kanye tónleikunum
5: Já, ok
6: Mér fannst þannig að vera að koma smá tilbaka Ég var sko mikið verið
5: í gær Ég held bara að hafa verið að drakk í gær
6: Nei. Ég var sko að taka upp líka Ég var í tökum í gær Fyrir auglýsingu og ég átti að tala frekar mikið Og ég ekki tjóka Ég var alveg svona, þetta í lagi? Ég var alveg búin að missa röddina Ég öskraði og öskraði Tastu Já, ég öskraði þessu mikið á Kanye maður
5: Ok, var gaman
6: One good girl is worth a thousand bitches
5: oh.
6: Bam Svona var ég
5: Já, ekkert ég kann ég sko
6: Í alvöru?
5: Nei, mér finnst það alveg flottir Eða eitthvað, skilur við En
6: Þú þarft að horfa á Genius á Netflix
5: Guðrún, það svo margt annars ég myndi horfa á
6: Í alvöru, eins og hvað?
5: Hvað heita Astnalöð Það er besta mynd í heimi og Hidden Figures Hérna, ég að horfa núna því fyrst að sofa á ógæðslega leila þætti Hvað heita The Middle, getur það verið Þeir eru svo drepleðilegir, ég setu alltaf á sko
6: Og safnar bara leið
5: leið? Ég get ekki sagt hvað búið að gerst einum episode og ég alveg búin fyrst serið
6: Oh my god, ég kom með nýtt history hérna
5: Æ, come on, hvað er það?
6: The Salem Witch Trials
5: Já
6: Veistu eitthvað það?
5: Er það Handmaid's Tale?
6: Handmaid's Tale?
5: Já
6: Það er alltaf bara bók og þættir
5: Er það ekki alvöru?
6: Nei
5: Ó,
6: ég er að horta á þetta?
5: Nei, ég er að fara að byrja Er það ógeð?
6: Þetta er ógeð Ég átti alveg erum með það Horfa
5: á
6: það
5: Ok
6: Mér fannst alveg ógeð Og ég segi hvað erum?
5: Nei, ég ætla að horfa á það
6: Ok En já, ég fór að kann ég að fucking gaman Ég fekk að hitta hann líka
5: já,
6: come
5: on.
6: Herðu, við erum líka að tala meitt
5: Ó nei
6: Við í útvarpinu
5: Ó nei
6: Elskum að ljúga
5: Já
6: Og hérna
5: Sem er stranglega bannað sko
6: Sem er örglega mjög bannað
5: Það er ekkert örglega, það er bara mjög bannað Þetta er fjölmiðl og fjölmiðla nefnd Máli taka þessu máli
6: Í alvöru
5: Já
6: Ok, þetta er sko ógeðslega fyndi Ok, sko, við erum búin að vera í útvarpinu Að bylla, geð mikið Og stundum finnst okkur bara gaman að hérna ljúga Og við vorum eitthvað að þið eru dykkir nei hvað sem er dykkir
5: dykkir aðdáendur
6: hæmi og gúmi þá vitið að við erum alltaf að segja Swaley sé að koma til landsins og við erum að halda tónleika og við erum með giveaway og það verður symfónían í hörpunni og við erum bara búin að vera að byllum þetta alla seins þetta herru, svo sendi vinkonu mín í grúppchatið hjá mér og vinkonum mínum mynd af Swaley kem til Íslands og ég sendi haha þú ert að djóka
5: og ég sko panikaði
6: við pöningum, en býtu þetta svo fyndi og því ég segi haha þú ert að grínast og hún alveg, ha, eitthvað, nei, já og þetta akkur þegar ég ætla að halda upp á ammæli mitt þannig hún hélt að ég var ekki að pyrruð út í hana fyrir að fatta ekki að ammæli mitt væri hana en ég held að hún bjó til fréttina til að fokki mér
5: já.
6: Þannig ég var ekki að haha hvað meinar þau skilur og hún er alveg já sorry, ég er ekki ammæli þannig og ég var alveg Magga, þú ert að grínast ég var alveg, þú ert að djóka hún er alveg, nei, ég við mætum eintalegi ammæli þitt ég alveg, nei, þú veist, þú ert að grínast svo ég lýr ekkert að koma til landsins svo fór ég að kíkja á þetta og búið Þau potið að hlustu á okkur í útvarpinu og skrifuðu frétt um þetta
5: Ég var sko panika
6: Já og ég sendi á hæmi, ég hringdi að leiðan Já bara, hæmi, við lögum aðeins yfir okkur þannig Þegar komið frétt um að Swaley sé að koma til landsins Herru, svo manifestum við þetta bara
5: Hann er bara ekki að koma
6: En ég ætla að halda ammæli mitt hana Huge ammæli og núna er ég að huglega að breyta dagsetningunni
5: Já, ég fýla sko 20. oktober
6: Nei
5: oh.
6: Nei, já, ammæli í ágúst, 11. ágúst
5: Næstkomandi
6: En sko, ég er að halda ársatíð vinhópsins míns 8. ágúst
5: Ok
6: Ég veit ekki hvort þessu svolítið mikið að halda ammæli mitt þá kannski 7.
5: Já,
6: það ómikið?
5: Það alltof mikið.
6: Akkurri. Og mikil drykkja.
5: Já, þú veist, það alveg ekki allir eins og þú. Geta drukkið í fjóra dagar og
6: eitthvað svona. Vinkonur mínar eru það?
5: Nei.
6: Trust að vinkonur mínar eru það. Þær sendu, já, ég fokkin til myndi drakki fjóra dagar að það styrti.
5: Þær eru samt svo flottar bara í bankanum og tryggingafélaganum, sko.
6: Já, ekki verið að segja þetta. Oh. Þær eru mjög flottar og myndi aldrei gera svona. Aldrei. En ég á svo mikla stemmingskonu vinkonur, sko.
5: Ég veit að þær eru alveg fann.
6: Sko. Ég er svo happy með vinkonur. Ég ætla að segja núna, Ylva, út að ég var úti með henni og ég fekk krampa í magan, það var svo gaman
5: Það?
6: Við hlóum svo mikið, það var svo gaman Býr Það hún... er ókslega gaman að fara bara tvær stundum
5: Já, það ekki að
6: Þú veist, það bara svona aðeins meira intimate, skilur
5: Já, það oft gaman í svona Já. Stórum hóp að bonda við eina bara á sérstöngu tíma
6: Já, mér fannst það mjög gaman
5: Það ekki?
6: Jú, líka, já, ég og Ylva fórum saman á hérna Justin Bieber tónleikana back in the day Og svo fórum við núna á Kanye og það svona, hún er
5: Kelaðir við einhvern úti?
6: Neip
5: En kistur einhvern?
6: Nei
5: Kelast í höndina á einhverjum?
6: Kanye
5: Já, en þú veist, einhverjum öðrum Þú veist, var einhver svona sem var snæst ég búin að gera eitthvað með?
6: Nei
5: Hvað varst út lengi?
6: Ég var í fjóra daga
5: Þú bæði, hringdir ekki í einu sinni
6: Sorry, það var fucking gaman
5: Þú sko hringdir ekki í einu sinni
6: En að ég segi hvað ég gerði Ég fór í the red light district
5: Kistur þér á vendi?
6: Má tala um það hér?
5: Ég örglega Gerði það bara
6: Ok, þetta er sem ekki sjokk Hefur farið? Hefur labbað ekki
5: Nei, Guðrún
6: Akkur ekki
5: Ég myndi aldrei
6: Æmi, þetta er sem ekki stemming sko
5: En farið ekki svona reality tjók og hugsa Sitt, ég geti enda hérna Ef ég held ferðinu mínum áfram eins og ég geri Þá er þetta kannski endastöðin
6: Nei, aldrei hugsa ég
5: þetta Ok
6: En það var svo fyndið út að ég við lappiðum í gegn og ég Þú er svo leðalur
5: Ertu búin að cancela mér og hér geti ég við
6: Alveg shit ég tók alveg með mér svona job application með Já, blað Nei, okay, þetta eru bara gluggar af konum veist, Ég veit allir vita hvað þetta er En, veist,
5: en eru menn að bíða bara? Veist, ertu bara að sjá menn fara inn á okkur?
6: Þú sér það ef að gardinir eru dregnar fyrir þá eru okkur inni
5: Allah.
6: Og þetta eru svona fake herbergi Þetta er ógislegt sko Þetta er alveg ógislegt En það var svo fokkið við þetta Við vorum með lappi gegn Og hérna og það var ein eldgömmul kona í glugganum mjög gömmul kona
5: Er það á Pálínu?
6: Nei, en það eru alveg næstu því á Pálínu sko. Það eru bara nærfettum skilur og Ylva vinkonu mín er ein forvitnasta stelpa í heimi, hún er ógla forvitin ég alls konar svo mikið hún
5: Nei, hvað?
6: hún er að horfa svona gæm ekki að kíkja inn eitthvað svona og gamla konan kemur bara beint á gleri bara brjálast út í hana fyrir að vera að horfa svo lengi á sig og greiði Ylva mín og svo skalkuð
5: þú ert að djóka
6: ég er ekki grínast sko.
5: Oh my en, god
6: líka, ég var með hinna, ég var með Curly FM þessi, ég var með Curly, ég var með hinna, Jakob Jóhann, ég var með Gauta og Agli og Steppa
5: Ok, hún þekki alltaf frægi yeah. Steppa Gucci
6: Já, Steppa
5: okay,
6: Gucci
5: geðvind.
6: Ég veit það Fucking gammel Steppa bæða mig
5: Vá, ég trúi því
6: En hérna Fyrsta daginn var ég bara ein með þeim Ég var pick me Út að Ylva var ekki komin Og við fórum á klúb Stærsta klúbin hann í Hollandi
5: okay.
6: Og það var greinlega 40 ára ammæli hann Og það var ógæslega mikið stemming Og Arnar segir við mig eitthvað Ok, hvað heldurðu að mynd taka það langar tíma? Að fara fyrir aftan DJ borðið
5: Ok
6: Fyrir aftan DJ, nú þetta var alveg svona mission, sko Og ég sagði, veit ekki, time me Bara, takstu timer Viltu gíska hvað ég var lengi? Þetta var alveg mission, by the way En gíska hvað ég var lengi?
5: 5 mínútur
6: 1:25
5: Hvað labbaðið er bara
6: Ég labbaðið bara Ég var alein og ég var alveg Má ég koma hann inn og hann eitthvað, þú veist, bara VIP fyrst Já. Svæðið ég alveg, má ég koma hann inn og hann alveg you have to have a wristband og ég alveg hvernig fæ ég svona wristband og hann alveg, þú veist, hvað trekkjur hann og ég alveg, engan, ég bara ein og hann alveg fokkur, glabra, hell og ég alveg, hvernig fæ ég svona wristband hann alveg, af hverju ætti ég alveg bara ein ég alveg, út að ég lít ógislega vel út og hann sagði, ok og gammir wristband Ég var bara, ég ætla að vera fucking blúta þessu Gaf mér wristband, ég labba inn Og svo er hann að einhver andur dvergur, hann svo lítill Einhver maður, einhver svona fimmtur Með sko búin að fara í lit og plokk
5: Var með tyrkneska líka?
6: Ég var að sýna að ég með vídeo þessu, ég tók skot með honum. Hann bara, here's the drink, og svo verið like, can I come here? Og hann alveg, yeah, opnaði fyrir mér og ég var bara mætt frá aftur DJ-in og sá Arnar og hann tæmaði 1.25.
5: Þú ert að jóka?
6: Ég ekki grínast. Svo var ég alveg, ég þarf að vona upp, þetta fór í svona champagne svítuna líka og var sko, vú, en ég var bara ein. Svo fór ég tilbaka. Svo fór ég bara tilbaka og því var alveg hvað er ég að gera.
5: Ógert að skrítið.
6: En ég fekk alltaf svona fjóru fríja drykki og svona.
5: Ok, já, þess að klassísku fjóru drykki eina.
6: Já.
5: Þú náði þeim bara það við einu gói.
6: Já, en vá, ég var full svo fokkin fljóttan úti, ég veit ekki hvað var.
5: Þú varst alveg mökkuð.
6: Já.
5: Þú sendir mér alveg snöpp þess að ég var alveg svona, ég hún mökkuð, því að ég ætla að hringa í þig eftir eitt þannig.
6: Já, já, já.
5: Talaði, svo ekki sér bara hún það full.
6: Já.
5: Að bara, hún annarkvort eftir að fara að gráta, eða skilja ekki

0: eitt þannig
1: tala
0: við, svo ekki bara hún það full
1: já.
0: Að bara, hún annarkvort þetta fara að gráta eða skilja ekki hvað ég segja
1: Ó, byrja eftir hvað?
0: Bara, sko, þú veist, þetta var ekkert mikilvægt
1: ó,
0: sko,
1: okay, okay,
0: en þú ert bara
1: Var,
0: þú svo tæp í glasi stundum
1: Æ, þegar Það var svo ógeðslega gaman sko En ég var eiginlega ekkert full á Kanye samt Það actually drakkir tvo drikki
0: Eða, ég varst að passa þig Það ógst að leiðast að fara tónleika Og hérna Og mun ekki eftir þeim, veistu hvað við
1: Einmitt, og þetta var besta kvöld líksum ís
0: Ó
1: Eða svona, kannski Já Kannski nummer tvö
0: Ok, þú veist, valid
1: mm-hmm.
0: Herðu, við erum með alveg skemmtilega liði í dag
1: Já
0: Ég með blændreng fyrir þig
1: okay.
0: ég með hvort myndur frekar
1: okay.
0: svo ég með eitt quiz sem ég ætla að taka því
1: okay.
0: og svo var ég með eitthvað eitt en já, styrlaða staðinundir þú ert að segja hvort þessi satt eða ekki
1: ok, vá, ég alveg með eitthvað fyrir þig líka ég með eitt nýtt með þess að ég sko með blændreng fyrir þig líka eitt
0: oh, okay.
1: síðan ég með lagaleikina við viljum ég var að okay. tala hvort þetta um að tala kannski smá HM Predictions
0: Já
1: Bara eitthvað, ef við erum stið
0: Nei, sko.
1: Og svo ég líka með, ég delúlu eða ekki
0: okay.
1: Eða er þetta sæn
0: Ok,
1: Heitir
0: ok,
1: það?
0: Valid
1: Delúlu eða er þetta sæn Já.
0: En ég vil sko minna á það að EM var það ekki fyrir tveim sumrum Jú oh. Þá sagði ég spottnir að fara að vinna þetta Ég sagði það bara strax
1: mm-hmm.
0: bara, Og þá var allir bara hvað ertu að bulla Ég
1: Já.
0: Bara, ég veit það Þú veist, ef það eitthvað sem ég kann á Þá það boltinn og bara spottnir að fara að vinna
1: það ég sé svo eftir í brábolta.
0: Já hver hún heyrðu, ég sé svo eftir ég hef ekki bettað á spán strax og ég sagði þetta sko, ég hef unnið svo mikið pening
1: eða var bettað á eitthvað í dag
0: já,
1: Pocket.
0: En hérna nei, og svo EM og ég sko í kringum bara fólk sem er að horfa á þannig ég held að betta sem bara byrja bara á 20 öfrum og konum byrja ágætlega mikið svo hlusta ég að vinn minn sem er að betta eitthvað gali sem ég ætla ekki að betta á tapallum pinnum fílan þann dag nei hún var ómótstæðileg fílan ég var svo pirraður
1: fuck
0: já, nei ég var brjálaður
1: já
0: en svo þegar spott vann það var ég bara wúúú homin vissi það period
1: ég held að spott gæti alveg unni núna spott naður Frakkland held ég
0: nei Frakkland aldrei að fara að taka ég ekki að djóka sko það bara
1: Frakkland eru mjög góðir sko
0: já þeir eru góðir en þeir eiga ekkert veistu hvað riðlið þeir eru
1: nei
0: Nei, þú verður þá bara að komast að því Hér okkar allra besti
2: Hæmi og Gúmi Period

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Já, það er svo
3: S-F-A Yeah, no.
2: Ok, Queen. Þetta er nefnilega geðveikt lag. Herðu, það er föstudagar eins og þið heyrðuð og það er heitast dagar ársins. Jú, við erum átta og það er svo sannarlega vera drakkur nýri bæ núna.
3: Oh my god, já.
2: Hefur aldrei pælt í því hvað við erum drikkfæld þjóð?
3: Jú.
2: Herðu,
3: ég hef.
2: Herðu, ég ætla að taka eitthvað, sko, ég er alltaf svo aðeins eftir á.
3: Alveg hérna, ó.
2: Ég ætla að taka eitthvað.
3: Þú er þín kviss sem þú kemur.
2: Ég sá þetta kviss og ég hugsaði, þetta er fyrir gugguna. Hvað veistum árið 2010? Fatta ekki að þú væri 5 ára á pík í leikskóla, en þú ættir að vita.
3: Ég var, sé.
2: Svo kemur fyrsta spurningin og ég hugsaði, nei, þetta mér alltaf döða líst, þetta veit hún ekki.
3: Ó nei.
2: Hver var forsætisráðherra Íslands árið 2010? Veitu, ég er með samt fyrir þig, okay. Sko.
3: Var ekki, ok, nei.
2: Veitu, hvað ætlar að gíska á samt? Bara á hana, ég segi eitthvað.
3: Nei,
2: hvað er með það? Hvað er með
3: það? Ólafur.
2: Forsætisráðherra.
3: Ó, ráðherra.
2: Við erum með G.H. Hárde.
3: Ó, nei, ég veit þetta ekki.
2: Halldór Ásgrímsson, Jóhanna Sigurðardóttir eða Sigmundur Davíð.
3: Sigmundur Davíð.
2: Nei, Jóhanna. Manstu ekki eftir henni, samt hvernig hún leit út?
3: Nei, ég veit ekkert hvað fólk fyrir að tala um.
2: Hvar fóru vetraolimpíuleikarnir fram snemma árs 2010?
3: Þú ert að grínast, Hæmi.
2: Torino, Sapporo, Vancouver, Garmis, Partenkirchen.
3: Æ, Hæmi, segðu bara nummer 2.
2: Ok, herri, nei, Vancouver.
3: Ok.
2: Herri, nefnilega það var sko mynd af Engelbrekts og Justin Bieber, en ég held að þetta væri kannski aðeins svona fyrir því.
3: Nei.
2: Hvað hljét hljóðfærið sem var áberandi og áhorfandi pöllum á HM í fótbolta í Suður Afrika 2010? Swahili, Waka Waka, Vuvuzela eða Zulu?
3: Waka Waka?
2: Nei, Vuvuzela.
3: Ok.
2: Hvar hófst eldgos í apríl 2010? Þetta hlýtur nú að muna. Þetta mun ég aldrei gleyma. Eyjafjalla jökli í Grímsvötnum, Heklu eða Fagradalsfjalli?
3: Hekla.
2: Æ, þú ert að jóka, Hekla verður ekki gosi í sko bara einhver 100 ára. Já. Manstu ekki eftir
3: þessu? Jú, ég man ekki eftir þessu, þetta er skál út.
2: Það kom, hvað heitir þetta, aska yfir Akureyri?
3: Ég var að segja, þetta er skál út til að fá öskuna á skáluna.
2: Og fækstu?
3: Já.
2: Oh my god.
3: Ég hafna fyrir henni.
2: Hvað hétt sigurlagi í Eurovision árið 2010 sem flutt var að hinu þýska Lenu Meyer Landrutt? Ég er með Arcade, Rise Like a Phoenix, My Number One eða Satellite.
3: Satellite.
2: Herri, það er rétt, hér. Það er mjög margir sem hafa líkt mér við Rise Like a Phoenix.
3: Æ.
2: Ég er ekki að tjóka, sko. Veistu því hver það er?
3: Nei.
2: Okay. Það er þetta hún sem var með skegg og málu með sítt hár svart. Hvaða flokkur hlaut flest atkvæði borgarstjórnarkosningum í Reykjavík árið 2010? Samfylkingin, besti flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn, borgaraflokkurinn?
3: Sjálfstæðis.
2: Ekki svo gott, besti flokkurinn. Það var held ég þegar Jón Gnar var borgarstjóri.
3: Okay.
2: Hann var með þann flokk. Hvað hús var víkt í ágúst 2010?
3: Hæmi, þetta er svo leðalegt.
2: Smáralind, Hofa Akurey, Ráðs í Reykjavík, Turnin í Kópavogi.
3: Hlýtur að vera Smáralindin?
2: Já, ég var fyrir hjartaáfall.
3: Betur þú segja þetta eins og enn?
2: Hvaða hús var víkt í ágúst 2010? Smáralind, Hofa Akurey, Ráðhús í Reykjavík eða Turnin í Kópavogi?
3: Turnin í Kópavogi?
2: Nei, það var Hofa Akurey, menningarhús í okkar allra.
3: Ok.
2: Herði, þetta er örugglega fyrir þig. Hvaða kvikmynd um kóngafólk frá árum 2010 vann í flokknum besta mynd ársins á Óskarsverðlunahátíðinni í mars 2011? The King's Speech, The Queen, Elizabeth eða The Madness of King George?
3: Fyrsta.
2: Það er rétt, sko, yeah. Þú er svo góð.
3: I know my movies.
2: Hvaða konunglega brúðkaup fór fram í júni 2010? Vilhjálmur Katrín, Bretland, Friðrik og Mary, Danmörk, Hákon og Mette Marit, Noregi eða Viktor og Daniel í Svíþjóð?
3: Bara fyrsta.
2: Rangt, Viktor og Daniel Svíþjóð.
3: Ok, eða ákvæmt er leðalegt hvers.
2: Nei, þetta er bara leðalegt hvers held ég sé ég tekið í, sko.
3: Ég held að líka.
2: Herri, þetta kanntu. Ok. Með hvað tónlistakona á Snoop Dogg lagi California Girls sem kom út árið 2010?
3: Katy Perry.
2: Rétt. Þú náðir. Má ég sjá. Það er svolítið lengi
3: alveg. Ég var 7 ára, by the way.
2: 3 af 10.
3: Ok.
2: En sko, þetta plataði mig alveg út í að sko myndin var af Angry Birds Lady Gaga, Justin Bieber og þannig að varstu eftir unicorn-leiknum sem voru að hoppa og var svona lag undir. Ó,
3: já.
2: Það? Já, það var myndin, þannig ég hugsaði þetta svona.
3: Já, þetta væri svona skemmtilegt.
2: Já,
3: já, nei. En
2: þetta algjörlega
3: þetta sló í gegn. Þetta sló alveg í gegn, Hæmi. Meira svona.
2: En ég tekið þetta á mig.
3: Allt í góðu, allt í góðu. Ég held ég þarf kannski bara svona 2012-2016 þar á milli quiz.
2: Ok.
3: Ég held að það væri betra og væri svona 9 til.
2: Það var að heyri alla Íslifssoni.
3: Hæ?
2: Atli Íslefsson sér um hversinn
3: og hvers á vísi. Ó, ég held að þetta var BuzzFeed.
2: Nei, þetta var bara vísir.
3: Nei, þetta var náttúrulega íslenskt. Wow, já, ok.
2: Ég fór ekki, en mér finnst mjög leiðilt að ég sé ekki ennþá búin að taka það í sko hversi styttur í Reykjavík.
3: Já, we'll save it for a rainy day.
2: Já, við eigum það algjörlega eftir.
3: Ég er svo spenntur í sko, ég veit svo mikið það, en það er náttúrulega glata að sé ekki komin Kanye stytta.
2: Það er galið.
3: Það er galið
2: að það sé ekki komin. Það er galið að það myndi koma. Þá myndi ég alveg mæta alþingi og vera bara, heyrðu.
3: Mótmæli.
2: Bara, stopp, stopp, stopp. Hefur þú mótmælt?
3: Já.
2: Er það?
3: Ég held
2: það. Ná, fyrir hverju hefur þú mótmælt?
3: Man það ekki. Ég hef einu sinni mætt, held ég.
2: Í alvöru?
3: Kannski er ég að ljúga.
2: Ég bara, ég sé það ekki fyrir mér, sko, en...
3: Nei, hverju hefur þú mótmælt?
2: Ég held ég hafi aldrei farið á mótmælt, sko.
3: Nei, ég hefur ekki, en mér finnst eins og þjóð ættum við að gera meira að því.
2: Að mótmæla, það misti alltaf vera mótmæling.
3: Nei.
2: Ekki.
3: Íslendingar fylgja bara hjörðinni, sko. Það er engin að mótmæla, eins og núna, efnahagurinn er bara í mínus.
2: Já, hvað
3: það er að gera? Og það er engin að mótmæla því, það er allir bara eitthvað, já, já, ég borga bara hérna með bláber á 3 og 5.
2: En þú veist.
3: Við sko við.
2: Já, en svona bara
3: lífið. Við sem þjóð ættum, já, ég er að segja að þetta er hugarfarið hjá Íslendingum. Svona er þetta bara við ættum alveg að vera mótmæla haldi.
2: En þú veist, hvað ætlum við þá bara að minka og hækka eitthvað annað? Guðrún,
3: ég voru ekki að lífi. Tala að minka akkurat bláberinn, sko.
2: Nei, ok, heyrðu, við ætlum að henda okkur snögg skilaboð og svo er ég með alveg tvö frekar góðu lög.
3: Ok.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Tellem.
3: Herri, sástu sæn skartu mitt?
2: Já, það var enda geðveikt, ég skal viðkjæna
3: það.
2: Oh
3: my god, það var svo flott.
2: Það var svo flott.
3: Ég bæði að spurði Kanye, do you like the cross?
2: Ok, og hvað sagði
3: hann? Hann sagði yes.
2: Ok, ég fíla.
3: Þannig, shoutout og sæn. En ég missa allt kúlið, sko.
2: Ó, oh, eða?
3: Já, do you like the cross?
2: Varstu arsnaleg?
3: Nei, nei, ég var ekkert arsnaleg, en ég var alveg að deyja.
2: Okay,
3: Þú veist, ég var að deyja inn í mér. Þetta eins og þú myndir hitta Bad Bunny.
2: Já, true.
3: Just, I'm dying, sko.
2: Herðu, ég ætla að taka því hvortmyndir frekar.
3: Ok.
2: Og ég skrifaði þetta í morgun í sólinni með Sigó. Þú veist, þetta bara einslistalegt og gerist hjá Bata Hæli. Ok. Ok, ertu reddi?
3: Mm-hmm.
2: Þetta er enda, það er bara tvö og, þetta eru þrjú.
3: Ok.
2: Já.
3: Ok.
2: Ok. Hvortmyndir frekar verður leiðin út á land á gömlum Toyota Landcruiser dökkgrænum með ónýta jafnvægstöng þannig að bíllinn alltaf næstu að keyra út af en svo þegar þú ert að komast yfir Holtavörnhöðina þá springur á dekkinu. Þú panikar því að eitt pappi í útlöndum og Áski bróðir lasin þannig að þú veist ekki hvað að gera þar sem þessi tveir hafa hjálpað þér með allt gegnum lífi og þú ert alveg ósjálfbjarga án þeirra. Það stoppaði bóndi nýkomin úr fjárhúsum og býður hjálp sem þú þiggur enda búin að setja út bíl og taka vídeo að gráta til að posta private story á Snapchat. Hann beðið að hjálpa sér og lætið krjúpa til að lifta dekkinu. Þú dettur á hann og makast öll í blóði af nýja lambinu sem var að taka móti. Þið finnst það smá heitt, þannig að þú þurrkar það yfir brjóstina þér og segiru, segiru, vá, ég blotna við svona sóðaskap. Þú sérð hvernig æsist yfir honum. Hann segist ekki að laga dekkið en vinur hans kemur í fyrirmáli þannig að hann býði gistingu sem þú þiggur. Þeir eru komin inn á sveitabæðina og þar er rúmfyrðið með skítugum rúmfötum og rifnum dýnu. Þið finnst þetta svo sjarmilandi og vintage að þú býðir spennt eftir að komast í rúmið. Þegar þú ert að fara að sofa, kemur hann inn í herbyggi, nakin með mikróbús, kallaði sóðastelp með reisa blöðrur og sefi hjá þér. Þú verður ólétt, eignast barn og ferð aldrei að sveita bænum.
3: Ok.
2: Eða, myndir þú frekar vera leiðinni til...
3: Hvað sem þú fer í gegnum hausa?
2: Eða, myndir þú frekar vera leiðinni til útlanda með skemmtilegum hóp vinkona, en kvöldi áður, þá ferð þú... Kvöldi áður nú ferðu út, ákveður að kíkja á tjammið með slæmin félagskap og ákveður að prófa fíknefni á trillt kvöld og Paloma langt fram til nóttu. Næsta dag ertu mættu á flugvöll, ótrúlega þreytt og smá niðurtúr. Þá ákveður að fá þér eitt bjór og situr á móti möggu sem getur ekki hægt að tala um ólittu. Þú hefur mjög litla þolinmæði fyrir því þennan morgun og segir möggu að þegja og hellir yfir hana sem gerir það verkum að vinkonin eru ekki glaða með þig. Þið fara inn í vél og þar ertu færðum sæti og endar hliðin á manni sem er sveittur og er byggjast við þannig að hann hættir ekki að tala við allt flugið. Þið lendir svo í Gautaborg eftir erfitt flug.
3: Gautaborg?
2: Já.
3: Það var þetta girls trip.
2: Já, þið lendir okay. í Gautaborg eftir erfitt flug og stelpunum ennþá í smá fílu nema Allí sem er komin í gír enda kann hún svo sannarlega meta bjórinn.
3: Æ, besta.
2: Þið tjekkja ykkur í hostelið og þar færðu yndislega kóju og fer að gera get ready with me. Þegar þú færi þau skilaboð að Levi Jósa hefði dottið af vasknum þegar hann var að frekist til að fá sér festvatn beint úr kranum og það með þurfa að svæfa hann. Þú kemst ekki heim fyrir eftir tvo daga þannig að ákvara hella í þig og reyna að gleyma kvöldinu. Þú ert búin að fá þér þína klassisku 34 drykki og finnur ekþarmi gjáður og byrjar að gráta. Reynar að tala við Birtu hvernig þið líður. Hún er ennþá smá reið út í þig fyrir að hafa heldið möggu þannig hún ekki að sýna þig mikla samúð en hún heldur við lestur hvað er mikilvægt að tryggja dýrin sín og hún hefði getað selt þér mjög góða tryggingu fyrir Levi Jósa. Þú ákveður að labba heim eftir að fá enga vorkun og hittar stelpu um fjólbláan hanakamp sem gefið þér knús. Þú veist ekki af hverju en Pálína fer að tala tjekknesku sem gerir það verkum að áður nú veist að kona smakka Pálinu með fjólbláan hanakamp og alla vinkonur er hati og Levi Jósa er að fara að deyja. Hvort myndir þú frekar ástu mín?
3: Hvað er gegnum veist? Ég held að þetta er að fara á eitthvað geðheimilega eitthvað sko. Þetta er sko ekki í lagi.
2: Þetta er alveg listrænt. Pældi ekki að skrifa þetta.
3: Pældi.
2: Sara Jasmín var líka alveg, hvað ertu að skrifa út í allt í hennu var ég bara.
3: Já, þú færði alveg í trance.
2: Já.
3: Ég veit.
2: Já, bara með sík og bara. Bara hérna.
3: Það er eitthvað að þér sko.
2: Fílar
3: ég myndi fyrra út og ég elska hundum minn svo mikið.
2: Ok, valid. Hvort myndir þú frekar vera að fara að kaupa gullfisk þegar það var 10. maí að koma og þú loksins fekkst orlofið þannig þú getur keft þér gullfiskinn þegar langar svo mikið en hefur ekki átt efna á honum lengi.
3: Já.
2: Þegar þú mætir upp í gælutirubúð þau eftir gamla bólufélaga sem gaf þér herpes og lokastigi og þú verður ekki fyrirgefið honum síðan að hann gerði það. Hann stendur hjá fiskikerinu og er að veiða seinasta gullfiskinn og þú er svo stressuð enda búin að bíða í hálft ár eftir að geta keftir hann. Þú labbar upp á honum og biður að fá að eiga gullfiskinn. Hann segist vilja gefa fiskinn eða þú gefur honum eina nótt með honum. Sem þú þiggur og ferð með honum heim til hans. Þú ert mættin í bíla kjallari Breiðholti þar sem ekki hefur tekið til í marga daga og þúsundi kaloríum að Doritosi liggur á gólfinu með kippum og Mountain Dew. Þú ert komin upp í rúm í sein nærfötunum og liggur þær í mjög skítum rúmfötum með hvítum og hörðum blettum. Þið langar mjög lítið að sofa hjá honum en sér glampa í gullfiskinni plastpoka á borðinu og hugsar ég fokkin gugga að koma bátt ég geti þetta. Þið enda á að sofa saman og það var ömulegt og hann hlær eftir að hafa klárað inn í þig og segir ég búin að gleyma hvort fokkin léli þessi druslaði. Drullaði út.
3: Hæmi.
2: Þú ert komin út og fattar síminni dáin og nú ert eins og hálfviti með gullfisk stöðan síma og brotna sjálfsmynd og nýjan kynnsjúkdóm í Breiðholti. Eða myndur frekar vera að fara í lönns með mömmu Agnesi eftir að hafa kansölu fyrir að rífast við mann af amerískur uppruna þar sem þú ákvæmst að hendi ennorðið og allir hafa mist álitaður. Agnes mamma býður í lönns við það vjú á Jolla og þar situr hún á Jolla að tala um mömmu mína.
3: Mamma mín, by the way, myndi aldrei býða mér lönns á Jolla.
2: Já, you never know.
3: Okay.
2: Þegar fyrirverandi bólufjöði lappar inn og sér þig gráta með kokteilglas og kynni. Þú skammar þín svo og ekki hjálpar þann kemur upp og segir við þig að þú ert ennþá jafn dramatísk og alltaf verið og ert líka orðin feit. Svo lappar hann í burtu og kallar eftir sér gott að sé búin að kansla í rasíska drusla.
3: Okay.
2: Þú verður svo leið að þú grátbyður Agnes mömmu 500 krónir þannig þú getur farið í spilakassan. Hún gefur þér að lokum og þeir loksins fara að líða betur því að spilakassan eini sem er að gefa þér eitthvað. Þú dettur svo sannlega inn í kassan og tekur ekki eftir því að maðurinn sem er sestri á mömmu þinni sé að spjalla við hann á fullu. Þegar þú kemur tilbaka á borðinu þá kynnir mamma þín þér fyrir manninum og segir að þetta sé viðaldi hennar. Hún búin að vera að halda fram hjá frekar lengi og þú brotnar algjörlega niður. En mamma þín segir, engar ágjökugga mín, maðurinn er nýbúin að kaupa glænýtt hjólið sem ætla að leiða okkur að flytja í. Eftir þetta farði heim og þú alveg í mólum. Þú getur ekki haldið þessu inn í þér þannig að þú ferð að tala við pappa Egil sem er horfa að glænýja þætti um frönsku byltinguna sem heita You can't have your cake and eat it too. Þú segir pappa henni frá þessu.
3: Let them eat cake.
2: Halló.
3: Þú segir alltaf villið.
2: Þú segir pappa henni frá þessu og hann trillist og trúið ekki. Hann öskra á þig og segir að þó þú sér svona eðalegi líf þitt þá þarft ekki eðalegi líf hjá öllum öðrum. Hann kastar þér út og segir þér að koma aldrei aftur. Hann nú ertu heimilslaus, kansluðu, veist ekki hvað áttu að gera næst en ertu allavega með 2700 krónur sem þú fegst út úr spilakassanum.
3: Já. Hæmi. Nú eitthvað virkilega, við þurfum að ræða saman þáttinn, því það eitthvað að þér.
2: Hvort myndirðu?
3: Fyrra.
2: Er það?
3: Og
2: það,
3: ég myndi aldrei vilja missa fóreldra mína úr lífinu mínu.
2: Ok.
3: Og ef mamma er byrjað að fara að jólla, þá veit ég ekki hvað. Það franska byltingin var can't have your cake and eat it too, þá veit ég ekki hvað. Þá er ég bara komin í annan heim, sko.
2: Heyrðu, ok, og svo erum við með seinasta.
3: Ok.
2: Hvort myndir frekar vera út úr styrri í Amazon og þurfa að lista 200 kg snátt til að komast yfir ánæð að vera hjá sálfræðing og svara bara eins og sérst að fundum við mannist eða sérst já og nei.
3: Já og nei.
2: Myndir velja það?
3: Mm-hmm.
2: Þetta er alltaf að velja það?
3: Mm-hmm. Alltaf.
2: Come on. Þetta var hvort myndir frekar og hér er ég með óskala fyrir Embli Ólafs og svo eitt óskala fyrir Gugga Gumbat.

0: Tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM
1: Period
2: Það óslega margir hlusta okkur í sólinni Við fóru fyrir vinnunni veikir heim
1: ekki galið að fá að fara fyrir heim og vinnu þegar það sól?
2: Nei, misst að ég að vera mandatory
1: Það?
2: Mm-hmm. Okay. Misst að ég að vera bara svona allir eiga að fara
1: heim Hvað ertu að
2: borða?
1: Ertu að skýr?
2: Nei
1: Þú ert ekki að setja upp í tyggjó?
2: Kannski
1: Það má ekki útvarpi
2: Ok
1: Oh my god, svava Herðu, þú ætlar að taka úr í næsta lið
2: Herðu, já, við erum að fara Ég svo heimbarsk sko Herðu, ok Við erum að fara í smá blindræng, bara svona eitt stemmings
1: Ok, byrju, erum við ekki með stef fyrir það?
2: Nei, við erum með gúmmi Stjórningjöf gúmmi, við getum nú alveg sett það á
1: Æ, á ekki henda því á?
2: Jú, jú
1: Það bara, en, já
0: 3, 2, 1 It's about that time I'm counting down Stjörnugjöf gummi
2: Eða, viltu fara í Er þetta Lulu eða er þetta Assign? Þú ræður eiginlega
1: Nei, ég alveg til blendrengið
2: Ok, þetta versti skilabúðin til að fá
1: Ok
2: Hvað, og versta nummer eitt
1: Ok
2: Og síðan þetta fimm
1: okay. Ég var samt að posta ógæðsla hólsom TikToki
2: Ok
1: Bara fyrir hlustendur að þeim vantar eitthvað svona hólsom inn í lífið
2: Ok, að ég var þetta ekki hólsom
1: Nei, þetta sko mjög hólsom
2: Ok Þarf ég sem ekki fara út að tana eða
1: Akkurri?
2: Ég reyðherð sko
1: Tana þá eitthvað? Smá...
2: Ég reyndar tana
1: En okay,
2: það tekur smá tíma Ég bara svona, orðin svolítið hvít Ég Já. Reyndar alveg tím spreyt hann sko
1: Eð það?
2: Já, ég setti á með alveg 60 sólverðin í andliti í dag
1: 60?
2: Já eð, veist,
1: Hvað er það að segja? Við erum ekki Sahara sko
2: Já, nei, þetta hann að dóttir skinn Sjáttat Sjáttat á hana
1: Herru, veistu hvernig ég vil ekki var sjáttat á
2: Hvern?
1: Fiskibúin í spönginni Ég ekki að djóka Það munar ekki góðan fisk Og topp þjónustu
2: Period
1: Ég bara dyrka fiskibúin í spönginni
2: Já, sjáttat á fiskibúin í spönginni
1: Period
2: En herri, ok Þú ert að segja mér að nummer eitt versta Og fimm minst versta Ok
1: Ok Og þessi liður búið orku Period.
2: Period. Ok. Fyrsta ætla ég að segja hæ. Bara hæ.
1: Bara hæ.
2: Því það gefur mér alltaf kvíðakast þegar ég fæ hæ.
1: Ég bara hata það. Ég myndi setja það sko nummer fjögur örgla.
2: Nei, nummer tvö þá.
1: Versta já, versta. Já, ég myndi setja það nummer tvö held ég.
2: Já, það svo valid.
1: Er það ekki?
2: Jú. En var að heyra eitt þig.
1: Það fjarkinn Mér finnst okay. það ekki það slæmt
2: Nei, það ekki það slæmt, minnst hæ verra sko.
1: Já, ég sammála
2: Ok, svo ætla ég að taka eitt skemmtilegt thumbs up Einhver svaraður með thumbs up kallinum
1: Ó, mér finnst það bara svona fimma Mér finnst ekki það slæmt
2: Nei, það ekki það slæmt, það alveg valið Ok, svo erum við að tala átti þetta að fara í story
1: Ó, það þristurinn þá ég að vesta eftir
2: en það, vá, mér fannst það alveg ég fæ alveg í magan þegar einhver sendið
1: það mér
2: þegar
1: svo...
2: Binni sendið það á mig á 1. apríl senda hann ekki þér líka
1: jú, en mér þetta svo overly done
2: true, en ég fell alltaf fyrir þessu og sko ég kíkja alveg stundum hvort ég seti eitthvað overly sorry, bara
1: en það, en innstakamni bara way down núna,
2: já, ég veit
1: bara svona ef fólk var að pæli
2: slarfið
1: Ég fæ sko alltaf kvíðakast þegar þetta gerist og ég held alltaf að það sé að vera að hakka mig Þannig ég bara opna strax Twitter og þá er hann alltaf blasi bara við mér eitthvað klám
2: Já,
1: og það er eitthvað að googla Instagram support
2: Já, allan Seins er
1: En af hverju Twitter bara klám?
2: Ángríns
1: Það sko bara klám
2: Þetta svo leiðilegt
1: En myndi opna Twitter fyrir þið myndi,
2: Líka
1: Þetta
2: mér.
1: Eru bara svartir menn hjá mér
2: Ó, En það er svolítið algoritmi minn
1: aldrei. Já, örgulega Þú veist, ég ætla ekki að fara að neita því.
2: En þú veist, mér finnst stundum ekki komi beint eitthvað klám fyrst Svo skrolla ég bara svona aðeins niður og þá kemur klámið
1: Í alvöru?
2: Kemur það ekki þannig að þér?
1: Bittu, ég skal bara tjekka
2: Þú veist, fyrst er alveg svona fight video Svona eitthvað svona skemmtilegt sem er í gangi Svona
1: en, veist, einhver ekki slás ekki Það er náttúrulega þannig að Facebook er Instagram currently down Og svo kemur bara, hérna, einhver maður
2: Oh
1: já.
2: My god, ok
1: Þetta er bara strax, þetta er ekki algoritmi minn, ég skal alveg segja þér það
2: Nei, ég get nú alveg
1: en
2: trúið því
1: Þetta geti verið algoritmið
2: Hjá mér kemur skilur Hérna kemur bara Kylie og Timothy á Nyx Tyla Live
1: Ó, ég er þetta ekki bara svona
2: stream, Streams En svo kemur hérna I do all four holes and still got cheated on
1: Ó oh.
2: Hún var svona
1: okay, þú veist, ég þarf ekki að fara svona langt, þú veist, þetta er bara.
2: En ef ég myndi, þú veist, íta á eitt af þessum vídjóum bara af Kylie og skralla smá niður, þú veist, í vídjónum, þá myndi koma klám.
1: Já, þú veist, það kemur bara strax hérna hjá mér alveg bara.
2: En ég líka er alveg sinnum á Twitter og þess vegna ég kannski búin að laga algoritman aðeins.
1: Ég er alveg er aldrei á Twitter.
2: Ég elska Twitter.
1: Ok, björ veit. En hvað var það að segja þess að
2: við... Við þurfum að tala saman.
1: Og mér finnst það best.
2: Við ég þurfum að tala saman.
1: Ég hata það.
2: Já.
1: Við sko, ég líka hata þegar eitthvað svona ringdu bara í mig. Ég 26 ára. Ég nenni ekki að vera að senda á Instagram. Við sko, við?
2: Ég svo fokkin sammála. Ég ringi út allt.
1: Já, ef það eitthvað, þá bara ringur í mig.
2: Meir sér sko, ef ég bara nýpur tala, gæja, þá ég bara svona, herri, ég ætla hans að fest, haman.
1: Og ég hugsa líka, ef þú ert ekki með númerið mitt, þá þurfum við ekki að tala saman.
2: Já, hver sagði þetta af þér?
1: Við sko, við?
2: If you don't have my problem, nei, number, we don't have a problem. Hver sagði þetta af þér?
1: Ég hef ekki hugmynd.
2: Ó, það sagði þetta ykkur.
1: En ég bara þannig þar, þú veist, ef einhver eitthvað með eitthvað drama og ég bara, ef getur ekki ringt í mig, þá engin, eða, þú veist, there's já, no já. Reason, skilur
2: ég bara. Ég reyndar mjög sammála því.
1: Bara, calm down.
2: Já, en ég hringi sko, hæmis
1: meita mig. En af hverju ég kom með liplænir upp að vinstri augabrún.
2: Nei, en
1: augabrún.
2: Þú lítur sko ógislega vel út, þetta er uppáhaldslitur minn, þetta er Kylie Smitten, mæli með fucking flottur litur. Finnst það ekki?
1: Jú, en
2: mestan ég var fullkomin. En það út að kannski ég búin að vera að setja aðeins liplænir síðan við byrjum að taka upp.
1: Já, það getur við hvað kannski. Ég er
2: nefnilega,
1: sko, ég vildi að ég geti séð hvernig ég líti út og því mér finnst ég líti út, herri, það er líka tvennt sér alltaf að nefna, maður er búin að missa vitið, sko.
2: Okay,
1: ég ætla að byrja að segja, mér finnst ég líti út eins og ég hafi verið að koma á minni.
2: Mér finnst þú sko líti ógislega vel út.
1: Takk, en þú veist, það er ekki slæmt, það er bara svona væpi mitt núna, en ég hugsa, ég er búin að missa vitið, sko, ég fór inn að pissa í auglýsingum. Ég er alltaf stressað því ég er að pissa að útvarpið fara í gang.
2: Já.
1: Ég pissaði standandi, ég ekki pissaði standandi, veit ekki hvað, hversu lengi, sko, við klósett.
2: Herði.
1: Ég pissaði mér sér á klósett setuna, kann ekki það pissa standandi lengur, sko. Ég ætla að þrýfa klósett setuna eins og bad.
2: Einu sinni þegar við vorum okkur ívendi, þá vorum við bara stelpum bóði, skilur við, og patta heimi. Og það var ógæðslega lengri en að stelpa klósettið, þannig við endum að fara nú kalla
1: klósettið. Ég gerði að leika sem er Gunnar, ég á mynda mér og Gunnar
2: ég
1: að pissa í pissuskál.
2: Ég á í hælum að pissa í pissuskál.
1: Það er svo fyndið, sko.
2: Það er fokki fyndið. En mér langar svona vita, gæjar áttur, ef þið værið bara inn á áttu eða eitthvað að pissuskál.
1: Ég veit hvað það segja, ég fæ hrall.
2: Og hæmi myndi púlið í fliðin á okkur bara.
1: Í pissuskálina myndi ekki fá áfall. Jú. Ég myndi aldrei gera.
2: Það lítur
1: að vera áfall. En ég var sko,
2: nei.
1: Þannig þarf að bomba mér á kallaklóstið og þá var ég alltaf eitthvað svona oh my god, þú veist hvað er ég að fara að gera og því ég er alveg ágætlega kvenlur þó ég sé ómálaður, skilur
2: já, þú varst eitthvað, ég er svo straight út í Chile, ég var bara, nei
1: en þá var ég stundum að púla bara svona bara hárið undir hættuna hendurnar í vasanum og því var neglur og svo bara, eins fljótt þau gat, er á klósett og sko já. Ég loka ekki klóstinu og leta alveg sjá að ég var standandi að pissa. En eins og annað sem ég fekk galið útja, þú veist nú, matara er alveg bara upp á topp hjá mér þessa dagana ég já. Var með kál í hárinu ég var sko ekki lítið ég var bara með hálfan lampaga í hárinu ég var bara byrju, hvað er að gera þérna? Þú veist, þetta var alltaf dauða lís sko ég er bara með kál lús í hárinu
2: það er ógeð
1: Nei, það var ógjast En ég ætla að henda hérna í stutt skilabóð
2: okay, En herðu, við erum reyndar með tvö óskalög
1: Já, þau eru hérna Sunnu að Gísla og Ali Ali er að fá
2: Ali vildi býrit, Sunnu að vildi með frekka dór Let's get it
1: Ertu reyndi? Oh. Já Let's get it, 2020 vision
3: Dæmi dagskastjóri hér Velkomin til okkar Vestló En þú getur ekki haldið tónleika Já, það skánu full og er engin hirtaðu minnst Vínur hvers Viltu Justin Bieber koma fram með þér? Ætli ekki tekið þú eða með leiðaldreiða?
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
7: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir bergmál á moment.is
8: Opti Musical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Og byrð dag frá 12 til 6
9: Á American Bar happy hour alla daga Milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
11: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sign, sign.is
12: Bótturinn stefnir frá Kópavogi til Kópaskers í 27 miljónir, já 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
13: Let's get it back, let me get back to the
14: FM 957

0: tvö virt. Hæmi og Gummi.
1: Fessu gott lag samt.
2: Mjög
1: ég gott. Superfan, sko.
2: Þetta Loki giving gamli friki.
1: Oh, okay.
2: You know what I'm saying? I'm playing.
1: Oh, tell them.
2: Tell them.
1: Manstu eftir Wawa Wiki og hérna... Og hvað héti hún? Hún var svona...
2: Bad Baby?
1: Nei, hún var með Wawa Wiki á tímabili. Hún var svona albino... Albino, það ekki sem þú ert alveg hvít og svona sá ekki og svona all 2020 period
2: Marst
1: þetta er henni
2: Já, kom hana
1: Bara dyrka það, ég bara dyrka það þær
2: Oh, já
1: Þær voru bara my favorite at time Ég var
2: that time. Ghetto Já, þið eru alveg smá lík
1: Oh, takk Herðu, það er komið að næsta
2: Ok
1: Og ég ætla að henda bara aftur í sama stefið
2: Ok 4, 3, 2, 1 It's about that time, now I'm
0: counting down Stjörnugjöf Gummi
1: Period. Ég ætla nú að blendra enga þig og þú ert að
2: blend... Hæ, mig?
1: Já, þú ert að blendra, þú veist, þú ert að velja
2: Já, ég ætla að vera bara
1: frá Frá einu til ellefu
2: Rúa sig
1: Hvað gerir þig glaða?
2: Einn upp í ellefu?
1: Einn er það gleðið
2: Ætla þú að tak... þú veist, skrifa niður hvað ég segi þá
1: Nei
2: Svo sem með á hreinu
1: Ok
2: Takk
1: Herfi sko, ég var líka að fatta, ég svo lélega sko Hvað erum búin að lengi útvarpinu? Einhverja mánuði núna
2: Já
1: Herfi, ég bara kann ekki að það kerfið
2: Nei, ég ætla að læra það núna
1: Eða þú veist, ég kann alveg takna En kerfið hérna er alltaf bara eitthvað bulla, finnst mér
2: Já.
1: Það þurfi bara eitthvað nýtt update, þú veist, þetta eru bara frá mörgum árum
2: Já
1: Það er bara, bara komið nýtt útvarpskerfi og það er bara komið því í gegn ef ég á að sitja þetta við stólin okay. Ok, hvað gerir þig glaða? Eitt, þú ert glöðust, ellefur, þú ert í fílu
2: Ok
1: Númer eitt, fá frosk í jólugjöf frá manni sem skiptir þig miklu máli
2: Frosk?
1: Já Og alveg búr og allt, veist, allt sem fylgir frosknum Ég vil mat fyrir tvo mánuð og allt svona Ok, hvað myndir renka þetta? Ellefur er alveg bara því langar að gráta
2: Já, ok
1: En eitt, þá er það bara í manni, það er svo gaman
2: Ok, ég ætla að setja það þá bara í sexu
1: Ok
2: Ok, bara miðina
1: Fara í sleik við rauðan strák sem er OnlyFans og Sigursiki
2: Ertu að tala Outdoor Ginger það?
1: Nei, ekki beint, en þú veist, ég bara spurja
2: Ok, ég ætla að setja þetta í áttina
1: Ok Þetta á reiðhjóli en nú meiðir ekki þú ert með hjálm
2: Það er alveg fyndið
1: Það er ekki
2: að,
1: skilur þið
2: sko. Ég ætla að setja í fimmuna
1: Ok, ég fíla það
2: okay.
1: Fari lönns með Agnesi mömmu en fá svo matareitrun
2: Samt svo gaman lönns
1: Já, það er nefnum máli, þetta er smá trikki sko
2: Og matareitrun gerir alveg mjóða
1: Já, hefur þú fengið matareitrun?
2: Nei, ég hef bara heyrt, það sést nú á mér að ég er ekki búin að fá matareitrun í mörg ár
1: Svarfa
2: Sét, ég væri til eitt stegi matareitrun núna
1: Hefur þú fengið maga sár?
2: Nei
1: Ég hef aldrei litið að bel út því að ég fekk maður sá Ég veit ekki alveg að segja svona En við sko, ég bara glóaði Ég var píking Ég ekki tjóka
2: Stop Ok, ég ætla að setja þetta í Fuck samt Hvað er ég búin með?
1: 5, 8 og 6
2: Ok, þá ætla ég að setja þetta í 7 Sorry.
1: Ok Fara heim með einhverjum sem gefaðu golden shower
2: Oh my god, ég myndi að hata
1: það Er það?
2: Já, ég myndi að hata það 9
1: Ok Býða til glæni í Shane bikini En færði svo tvö
2: Er það æsta mink Það seti þetta bara í fjarkan
1: Ok Þú ert að búin sko með 5, 6, 7, 8, 9 og fjarka
2: okay.
1: Þú átt 10, 11 og þrist fyrst á ás
2: Ok Fá, það er ekki gott
1: Nei Vera neitt í að hlaupa reykjökum marathon Til styrta sjómar dagsrásins
2: 11
1: oh.
2: Ég get ekki hlipi marðan sko
1: Fær í fangilsi í færi
2: Á, tíu
1: Ok Egnast gullfisk
2: Gett
1: Já, þó ert býti, hvað ertu með eftir? Ertu bara fyrst, með
2: Fyrst annað og þriðja Þannig fá gullfisk eða setja í annað
1: Ok,
2: okay. Fuck, þetta var ekki nóg gott hjá mér blendreng En ætla við líka galið
1: Slátra kind fyrir páskalambið Ok, herri, þá náður nú fyrst alveg vel
2: Það, hvað er það?
1: Fá að hitta Kanye West
2: Oh my god
1: Ok, á ég þá að lesa fyrir þig Það bara svona, ef einhver langar að gera gökku glaða Þá er það greinlega ekkert mál
2: okay.
1: Númer eitt er að fá að hitta Kanye West Það getur verið smá erfitt Svo er númer tvö
2: Það var ekkert mál fyrir mig
1: bara eignar skullfisk. Fældi ekki það er létt
2: það er
1: að glæði þið þannig.
2: Já.
1: Númer þrjú er svo að fara slátra þinn eigin kind fyrir páskalambið. Númer fjör, býða til glæn í Shane-bygginni en fara svo tvö.
2: Það er stemming.
1: Fimm, dett á reiðhjóli meðið ekki þú ert með hjálm.
2: Það er alveg gaman, góð saga.
1: Númer sex, fá froski jólugjöf frá manni sem skipti þið máli. Númer sjö, fari lönns með Agnes mömmu en fá svo matareitrun.
2: Stemming.
1: Númer átta, fari sleik við rauðan strák sem OnlyFans og sykursíki. Númer níu, fara heim með einhvern sem gefur goldinsjáir. Númer tíu, fari fangils í færum. Og það sem gerir guggu alveg gráhæra er að vera neitt í að hlaupa Reykjavík marathon til styrtar sjómannadagsráðsins.
2: Ég myndi ándur gera svo mikið annað en að hlaupa marathon.
1: Ég getur ekki tekið 5 km.
2: Ég get ekki tekið 500 metra heimu með þessi brjóst.
1: Svava.
2: En við myndi teipa niður eins og trans.
1: Getur það þá?
2: Ég held mig að það.
1: Ok.
2: 5, max.
1: Þú verður samt að fara í rétta brjóstaldrastart. En það er bara tími fyrir annað umræðefni. Heru, hér eru tvö góð lög og þetta er, ég myndi segja að þetta væri svona gugga-coated.
2: Oh, nei.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi
1: á FM 957.
2: Já, þetta var svo sannarlega
3: Gugg-kóðið,
2: ef ég má segja eins og er.
3: Ég fílar í hann að vara báðum lögum líka.
2: Er það ekki? Ég er alltaf ekki hann maður, sko.
3: Ok.
2: Ég dyrka hann, sko.
3: Hvað er gangi með hárið?
2: Er það hreik?
3: Þú ert Kevin Cassidy, After Boys.
2: Nei, ég get ekki því ég er þannig. Nei, býtu, oh my god, þetta er mér verra. Æ! Hérðu, oh my god, ég get ekki látið fólk sjá mig, sko. Er ég eins og hálfviti?
3: Nei. Kuka,
2: er þetta í lagi núna?
3: Nú
2: en aftur erum við svona hátt hérna sling. Aftan. Það er eins og ég sé með...
3: Hva?
2: Hvað minn góð...
3: Henni, ég er með rosalega lið, nýjan lið.
2: Ok. Mm.
3: Við erum að tala er þetta að vera delusional eða er gæn hrifunaður ef hann gerir þetta?
2: Ok.
3: Ok.
2: Akkur ertu með þennan lið? Það, ertu að skjóta eitthvað?
3: Við tvö erum alveg bæði, kannski mögulega delusional.
2: Nei! Ég myndi ekki segja það.
3: Ok. Þá svarar
2: þetta. Þessi er ég delusional? Mér erist ég bara, ég er miskilinn.
3: Ok, kann ég.
2: Æ, þú veist, í alvörni ég þegi sko.
3: Ok, ertu tilbúin? Ok. Hann horfir á storyið þitt alltaf innan við 30 sek.
2: Já, með þetta galið.
3: Þannig hann er hrifin að þeir að hann gera.
2: Já, þá erum með notification.
3: Á, þegar þú póstar.
2: Já, nema bara ég ekkert líf og sé bara á Instagram bara ding, ding, ding, ding, ding.
3: True, ok. Ok, þannig það er ding, ding, ding, þú ert ekki til Lulu. Ef hann horfir alltaf á storyið innan við 30 sek. En ef hann gera bara einu sinni. Það er bara óvart.
2: Já, það er bara óvart.
3: Ok. En lækar ekki stóri, nei, hann lækar stórið en svarar ekki skilabóðinu þínum tveir.
2: Það er bara að vera svona hard to get.
3: Já, það ekki, er hann ekki að reyna það, fattur ég, hann er reynað
2: vera,
3: of mikið.
2: Jú, hann er að reyna að vera aðall og hann er það ekki.
3: Ok, þannig þetta er ekki til Lulu, hann er hrifnaður. Ok, hann segir ha ha ha ha ha ha í staðin fyrir ha ha.
2: Það er galið. Ég veit það ekki alveg. Ég hendi oft í ha ha ha ha ha.
3: Þau séu næðum.

0: bara það er actually fyndið.
1: Já, bara það er fyndið.
0: Þannig að hann finnst að fyndin.
1: Já.
0: Og hann hrifin að þér.
1: Þess, ég líka ógsla fyndin.
0: Það náttúrulega alveg fakt, sko. En ef þetta milli, þetta svona ekki fyndin stelpa.
1: Já, það ekki galið.
0: Þannig þá hann hrifin að henni.
1: Já.
0: Já, ok. Ok, ef hann segir þú veist nafnið í skilaboðum, þannig svona...
1: Hvað meinaru?
0: Svona, æ, Patrikur, hættu þessu.
1: Þá hann hrifin að henni. Alveg bara hardcore, sko, já, já, já.
0: Bara, æ, Guðrún,
1: við þurfum nú hættu þið.
0: Þannig að þá hann hrifin
1: þá að henni. Mjög.
0: Þú veist að ég gera þetta sinni vika, ég veit að það skerir eitthvað fyrir það.
1: Ó.
0: Bara að segja.
1: Ok.
0: Ok. Ef hann segir þú ert ángríns fyndin
1: mér finnst það bara dónalegt
0: ég sammála því
1: mér finnst það ekki vera hrifin að þér
0: en ef þetta ekki fyndin þarpa
1: ok, þá er það
0: eða ekki
1: hvernig ég sitja mig í svona stöðu
0: ég skildi alveg, ég bara, sorry fyrir ekki
1: okay. Þetta svo einhvern veginn að segja við því já, þú ert alveg með brjóst
0: alveg, ú takk
1: Oh. Nei, alla Áfram með smjöri svo Mér hitnar í hamsi við svona hamarlæti
0: Ok Hann man hvað uppáhaldsdrykkurinn er oh, Og kemur með hann
1: Það er svo sætt Þú veist, þá er hann 100%
0: Það er ekki
1: Jú
0: Það þrást þar okkur sagði við erum bæði delusional
1: Ha nei, strákar muna þetta er nema veist,
0: Nei, ég samla En ef hann býður alltaf tvo tíma með að svara þær
1: Það er hann ekki reyna þær
0: okay.
1: Alls ekki
0: Er hann ekki að reyna það
1: saman nei.
0: En það er akkurat alltaf klukksými En
1: þú veist, ég of gamall í svona læti
0: Jú, ég líka, ég svara öllum á nano
1: Já,
0: Það veist, ég er í símanum svara þær
1: Ég líka, ég er ekkert aðeins að láta þau býða Það er mesta pick me heimi sko.
0: Ok, hann spyrir þig, ertu að fara nýr bæ í kvöld?
1: Það svona smá hrifin.
0: Hann vil svona kannski svona hjá þér.
1: Já, er bara að hitta þig. Það er ekki alltaf snúið sem kynlíf, sko.
0: Nei, ég sem mér finnst þetta smá svona hann vil svo hjá þér.
1: Ó, ok.
0: Eða er hann kannski bara hrifin að þér?
1: Ég held að það sem bara hrifin að þér.
0: Ok. Sétt ég með alltaf mikið.
1: Nei, ha, þú
0: hann sendir TikTok eða reel og segir þetta er svo mikið þú.
1: Það ekki það ekki valið
0: jú, en ef hann sendir mynd af eitthvað svona segjum bara þú veist, tveimur orku hérna cans, bara eitthvað svona random og segja þetta er við
1: þá er líka hrifin að þér
0: ok ok en ef hann sendi á þig þú svarar ekki í 4 tíma úr bara í shoot eða eitthvað og hann sendir aftur þú veist, double texta þig Það svona akkurist ekki svara
1: Það fer eftir í, hvað hann eru dobbult textaði Er hann láta vita að þú veist að mamma einn var að deyja
0: Nei,
1: er hann, hann
0: er bara eitthvað svona Hann er bara eitthvað svona vákvæði horfði að geggja þætti Þú svarar hann ekki 4 tíma og hann sendir
1: Ámgert múl smakka nýja nógkrapi
0: Já
1: Það er svona þannig
0: Já
1: Ok, það er hreifnær
0: Ok
1: Ok,
0: okay. Hann póstar lægi bara eitthvað svona
1: Ok, haldum
0: Eftir að þeir eru búin að rífast þá póstar hann lagi story sem er bara eitthvað bed of lies sem er ekki með aðsa eða eitthvað
1: Það var hann annarkvort Tommy átjánur eða díla með einhver geðra en vandamál sko Ég veit það ekki
0: Ok, ég reyndar sammála En ef hann sefur hjá okkur öðrum og segir Ég hugsa samt þið allan tíman
1: Nei, það er líka ógeð
0: Það er ógeð sko
1: Það er ógeð sko
0: Hvað finnst þér?
1: Ég bara hann, nei hann ekki hrifin að þér Bara clearly not
0: Nei Ok
1: Hefur þið lent í þessu?
0: Held ekki
1: Nei, ok
0: Ok Póstar þér í story
1: Ok
0: En bara close friend samt Og þú veist ekki að byggja það bara, Þeir eru kannski að tala saman og póstar þér í close friend
1: Og hvað er þið búin að tala saman lengi?
0: Kannski alveg svona hálft ár
1: En eru þið kært bara?
0: Nei En hann postaði samt í close friends
1: Þá er hann smá hrifinar held ég
0: Ok, en ef hann er að semja lög og talar því í einu lagi
1: Það Nei, hann ekki endla hreyfin að þér.
0: Ef hann bara I got the best lady boy in Iceland oh. on my on my hand, ey eitthvað svona I got the best lady boy in Iceland on lock and I'm with my guys we're gonna see Crocs
1: right
0: var hann hreyfin að þér?
1: Nei, ég held að var, hann var bara smá skotin, hann var ekki hreyfin að þér.
0: Ok, ok, ok, valid. Ok, nú kemur svolítið bara svona mjög straight forward á okkur tvö.
1: Ó, nei.
0: Ef hann segir við þig, ég sko ekki hommi, en ég myndi alveg þig. En þá reyfna þér.
1: Já.
0: Ok, en ef hann segir við mig, ég brjóstagæði, ekki rassagæði.
1: Já.
0: Ok, þetta búið.
1: Þannig, þannig reyfna þér.
0: Þannig, við, ég vildi bara sýna hversu delusina við tvö erum.
1: Mér fannst ég ekkert, mér fannst ég bara mjög valid.
0: Ok.
1: Ertu ósammálega því?
0: Ég sammálega því, sko.
1: Já, ok.
0: En ég held alltaf örgulega allir séu hreifnir að mér líka.
1: Já.
0: Mögulega. Eðast, ef þú ert að þessu.
1: Já, já, ég fatta því.
0: Þá liður mér eins og þessu trefin. Horfir þú samt strax á story og gæmur sem þessu trefina?
1: Nei.
0: Ekki heldur.
1: Ég bara pæli mjög lítið. Ég mjög lítið svona að pæli hvað er að gerast on social media.
0: Oh,
1: okay. Eða okay, Vist, ég aldrei eitthvað svona, já þessi vara på story Vist, ef ég sé story það það óvart fattur við, og því ég bara opna story og svo bara allt
0: inn
1: og
0: sjá
1: Vist, ég ekkert eitthvað svona það var hún að posta Vist, ég bara alls ekki þar Vist, ég bara svona opna eitt story og svo bara heldur að, og stundum ég sko í sturtu og storyin er að rúlla
0: já, ég líka
1: fattur við
0: Ég var einmitt að segja heim með, ég eins og síma sjúk
1: Já
0: Að ég labba húsið inn á TikTok Þú veist, ég bara eitthvað labba, bara eitthvað setji vel Og ég bara með auto scrolla TikTok fyrir frammi
1: Já, það reyndar alveg galinn
0: Þú veist, ég þarf alveg að fara til sálfræðings, held ég
1: Mér finnst það alveg
0: Og ekki ghostan
1: Já, og þú náttúrulega gerir það alltaf
0: Ok, ég gerir það einu sinni
1: Það alltaf
0: Tvisvar
1: Heyrðu, ég er þetta með örstutt skilaboð Og svo ætla ég henda í Birni, netuna, og svo, náttúrulega bara sjálfum mig, Jennifer Lopez
2: Hæmi og Gúmmi á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
6: Welcome to the game
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
8: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá, byggjum vistvænni framtíð.
9: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is
11: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: FM 957.
1: Já, og hana nú, það munar nú ekki um vitleysuna.
2: Einmitt.
1: Herðu, við erum náttúrulega bara í World Cup stuðinu.
2: Hvaða landi heldur með?
1: Ég nefnilega, þetta svolítið efins fyrir mig, sko.
2: Ok, þetta svolítið efins.
1: Hvað? Þetta galið?
2: Ertu það?
1: Sko, ég annarkort Brasilía, Argentína. Ég þarf bara að halda eins með mínu fólki.
2: Ég ætla að segja Spánn eða Frakkland.
1: Ok, ég náttúrulega ég fíla alltaf Spán, sko.
2: Jamal, ég held að ég væri Jamal. Til í eina Svíþjóðs treyju.
1: Ha?
2: Bara svona flotti litir, skilur.
1: Ha?
2: Svíþjóðs.
1: Verður það bara að gegn treyja?
2: Gulur og blár, misst það samming bara.
1: Ó.
2: Ekki.
1: Misst það bara mjög ljót treyja, held ég.
2: Það svona summary.
1: Já, sjáðu hana. Þú veist, þú yrði náttúrulega bara forljót í þessari treyju, Guðrún. Þetta er bara ljótasta treyja sem ég sé bara, bara ég veit bara ekki síðan hvenar, sko.
2: Ó, ok. World Cup, hinna, jerseys, hvað?
1: Brasilía.
2: Já.
1: Og þú vorum að tala um Brasilíu.
2: Ok.
1: Ert þú að fá Arthur, þannig að brasilska tiktokurinn fór í upphæðisni einu?
2: Nei.
1: Heyrðu, þá verðum við bara að fara yfir þetta seinna átti, þetta er svakalegt mál.
2: Ok, mér langar í samt Argentín, er þetta Argentína?
1: Já.
2: Mér langar í hana. Hún er mjög flott.
1: Þannig
2: kannski eða Brasili reyndar geggir.
1: Já, ég er svolítið Brasili Argentína.
2: Ok, er, ég kannski þarf að breyta um lið.
1: Já.
2: Bara út að
1: treyjunum.
2: Já, bara út að treyjunum.
1: Þannig en svo held ég líka alltaf smá með Spáni, sko. Maður verður náttúrulega bara að gera það.
2: Ok.
1: Herði, ég ætla að taka því smá nýjan lið.
2: Ok.
1: Hann heitir, herði, guð, ég bara, sko, í alvörna frá æla af þessu hreina skeri sem ég verið að há mig í mig. Ég er ekki að tjóka. Djöfulsins meiri viðbjóðurinn.
2: Þú ert svo sætur í þessari kensinpeysu sem langar að borða þig.
1: Er það?
2: Já.
1: Þú mátt það.
2: Ok.
1: Bend me over and eat me out, baby girl.
2: Úff.
1: Herðu, sturla staðanindir. Ég er eitthvað með nokkra sturla staðanindir.
2: Ok.
1: Og þú átti að segja mig hvað þetta sé rétt eða rátt.
2: Ok.
1: Fattar þau?
2: Ok.
1: Stundum maður að ljúga en stundum maður bara heiðalur. Og okay. Það muna bara ekkert það.
2: Ok.
1: Aðeins, ég ætla að fá að gera hérna eitt út í að, þú veist, þetta er bara galið sem er að gera stundar fyrir fram mig.
2: Ok.
1: Ok, ertu ready?
2: Já.
1: Kolkrabbar hafa þrjú hjörtu og blátt blóð.
2: Rétt.
1: Það er rétt.
2: Ég vissi þetta.
1: Þjóð því eigum var þyrst köllu dagur og kleiði verkamanna.
2: Rétt.
1: Nei, það er rátt.
2: Ok.
1: Guð, þú veist, aðeins að vakna.
2: Sorry.
1: Það eru fleiri homari Philips sem enn á Íslandi.
2: Þú varst að búa þetta til.
1: Þetta
2: er ekki statt yfir þetta, það.
1: Hvað er þetta?
2: Rant.
1: Nei, þetta er rétt, ég vonu nú að þessi fleiri homar í film sem í Ísland, það mun nú tölsvert mikið á.
2: Ég held vænt að vera að tala hérna, þú veist, percentage.
1: Já, nei, þá hefði ég nú sagt það.
2: Ok.
1: Hérðu, hákallar voru komnir á jörðin á undan tré.
2: Já, það er rétt.
1: Það er rétt.
2: Ég sé það.
1: Það getur verið lífshættulegt að vera með 9 tær en 10.
2: Lífshættulegt?
1: Já.
2: Rapp.
1: Það er rétt, ég er. Það er líklegra að fá moskítóbit en að lenda í bílslysi.
2: Rétt.
1: Það er rétt. Það var hænasliðil hauslur í 18 mánuð.
2: Rétt.
1: Það er rétt. Ef bóla er rauð en verður græn, gæti það þýtt að þið vanti A-vítamín.
2: Rapp.
1: Ef saga jarðar var eitt ár birtust menn á síðustu mínútu 31. desember.
2: Rámt.
1: Nei, það er ég.
2: Ok.
1: Herri, þið gekk nú bara ágætlega.
2: Ha, ég held að vera með 2 viðbútt.
1: Nei, held að ég sé búið.
2: Þú sagði 11?
1: Nei, það var í hinu.
2: Ó, ok, sorry.
1: En fannst þetta ekki bara skemmtilegt?
2: Jú, getum við aðeins fara yfir þetta.
1: Ok. Kolkrabbar hafa þrjú hjörtu og blátt blóð.
2: Það var rétt.
1: Já, hákallar voru komnir á jörðina undan tré.
2: Það er rétt.
1: Það eru fleiri homari Philipsi fyrir á Íslandi.
2: Ok, en percentage wise hlýtur að vera rétt.
1: Nei, það er sko fullt að homi Philipsi.
2: Ég held samt.
1: Nei, ég er ekkert að djóka, okay. Sko. Það var hænasliði hauslösi 18 mánuði. Það er náttúrulega okkar uppáhaldsstaðreind.
2: Já.
1: Jú, hörðu, ég glemdi nú einni. Kisur eru upprunalega frá Sikileyjum.
2: Rétt.
1: Nei, það er rátt. Svo var þetta getur verið lífsættlega um 9 tær en 10.
2: Nei, það er ekki rétt.
1: Það er rátt. Þjótt ég um fiskhullu dagur og gleði verkamanna. Það var rátt. Líklega að fá moskít og bitin að lenda í bílslysi. Það var rétt. Ebóla er rauðin verður græn gert því það er vantar A-vítamín.
2: Hvernig fattar upp á þessu til dæmis?
1: Guðrún, þú veist, ég var bara keðjur ekki að sólinni Þetta okay. kom bara til mín
2: Fíla það
1: Ef sagði ég að það var eitt ár byrtist með hann síðustu myndu 31. desember Það var sko fækt
2: Fækt, ok
1: Þú veist, svona tjátt, sko Tjáttur minn er náttúrulega
2: Hann, hvað veit ekki neitt
1: Hann veit ekki neitt, sko Og ég er alveg að borga mikið fyrir hann Hann veit ekki uppnir niður út á sögur
2: Hvað sagði hann? Hann sagði allt rétt í Kanye quiz Hann sagði allt vitlaust, myndi ég
1: Nei, ekki all Þó þú hafi tapað Roland Icing Darling
2: Hann sagði hver
1: sam Hann sendi tvennt rámt Það voru tíu spurningar Ein,
2: eitt
1: svarið
2: var sem Kanye West Það ömulegt að hafa Kanye quiz Og eitt svarið hver gerði þetta beat Alveg Kanye
1: Já, þú náði því samt ekki
2: Jú, víst,
1: Nei.
2: Víst,
1: Nei.
2: Víst,
1: Nei.
2: Víst
1: Hello
2: wake up, Mr. West
1: oh.
2: Can I talk my shit again?
1: Má ég bara please sitja eitt lag
2: Já
1: Takk

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
7: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
8: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
9: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: FM 957,
10: númer 1 í topp tónlist.
11: Já, heyrðu, ég ákvað að hendi hennar auka auglýsinga bara á þessum góða föstudegi.
12: Já, þú erum bara þannig stuð.
11: Já, ég í þannig stuð.
12: Þú hugsaðir, það eru allir út að tana, allir hlusta út að byrja. Ég ætla núna að make some money for
11: já,
12: other people.
11: Já, svona ekstra auglýsingi bóðið pata hæmi. Hérna, hvað ætlar að gera þannig hvað um helgina?
12: Heyrðu, vá, byrja hvað?
11: Vá, þetta var greinlega ekki merkilegt. Heyrðu, viltu vita það sem ég að fara að gera?
12: Bara. Ég að fara í mat með vinkarum mínum núna og síðan ég að fara á æfingu á morgun
11: okay.
12: Ég að fara að vera í leikriti í sumar
11: okay,
12: Gugga fyrir jammið, það var að koma það
11: aftur út það.
12: Sjáttu þá Gugga fyrir jammið síðan mér búið tvær útskriftaveislur en ég veit ekki hvort ég kemst
11: ok, period
12: já.
11: Ok,
12: en
11: love
12: þú?
11: It ég að fara í padelmót bara eftir smá og svo ég að fara í padelþjálfun á morgun
12: Sjokkar.
11: Og padelsocial
12: oh
11: og
12: God.
11: Svo ég bara að fara í einhverju útskrift svo ég að fara í eitthvað verkefni og svo ég bara
12: hvað bleika treyja, þessi gæði?
11: Þessi gæði, þetta náttúrulega bara Stendi Junior
12: Hæ, það Stendi?
11: Já
12: Veistu, Stendi
11: en þetta
12: verður...
11: hérna Paraguay treyjan
12: Sætar og sætar með deginum
11: Já,
12: ég held að það væri einhverju ungur maður
11: Gugga Gumbat er sjúk í Stenda
12: En akkur henni bleik, mér langar í þessi treyju Hvað land það?
11: Paraguay
12: Ok, Paraguay
11: Period Herðu, takk aðeinslega fyrir okkur í dag og vonandi eigiði yndislega fyrsta njótið á heitast þegi sólarinnar
12: Sólarinnar
11: Ársins og Júvið er átt að period
12: Bye.
11: Hér eru okkar allra bestu menn Hver? Friends Montana og Sway Lee Og svo koma Blu og Dóri DNA Þannig að þekki þá ekki þá eru þeir nýri bransanum en
12: Já.
11: Þeir eru ótrúlega skemmtilega en ekki bara langt

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Woody. Came as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
18: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
19: Nei! Dominos.
20: Gæða Juasa neyslugeymar að frábæru verði. Stilling.
21: Nú stefnir hann í 6,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudög.
22: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
23: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
24: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
25: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
26: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
27: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
28: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
29: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Allir tilbúnir og tilbúnir hér, klukkan orðin fjögur, það föstudagurinn 12. júní og FM95 Blöður hafi göngu sína á já, besta degi ársins, allavega hér í Reykjavík, við erum ekki með fullan bát, því að Egill Einarsson fyrirlegi þáttarins bandið í hættu.
1: Hann ekki lengur fyrirlegi, það búið.
0: Hann búin að missa núna tveim, ef ekki þreim þáttum í röð.
1: Veistu hvert bandið fer?
0: Á þig?
1: Nei.
0: Mæntalega.
1: Ja, jú,
0: við erum bara þrýrið það.
1: Ja, ég þarf ekki bandi. Við sem hvað bandi fyrir í dag?
0: Hva?
1: Fyrir bara beint á gestin.
0: Það bara þannig. Hvað band? Og hann á það skilið. Dóri Gena. Þú fyrirlið FNÍFM blöð í dag og vertu velkominn, Dóri.
2: Ég þetta fyrir G-höfingjana.
0: Já, og situr með þessi hans sæti og
2: já.
0: Allt upp á
2: þetta. Ég vil sitja þarna hinum
1: einu. Já, þetta gott svona,
0: sko.
2: Þetta gott svona. Við erum einu mennin í Reykjavík sem erum inni núna.
0: Það enginn í vinnunni hérna.
2: Og hefði verið ekki hægt að biðja Rikka að gefa mig að lóðsa þessu borði út á bílastæði eða eitthvað maður.
0: Ég hefði elskað að setja út
1: um það hefði verið.
0: Hvað erum við að gera þetta inni? Fyrir utan það, örugglega enginn á hlusta nema sér mánudag
2: að þriðutala miðvikudag. Getur ekki allir hringt inn í beina og tekið bara röltin í laugardal og sé hvað gerist
1: það. En þetta samt ekki þannig að fólk situr einhvers staðar úti og hlusta? Þú veist, út með þetta bara vona, pallinum.
0: Já, endilega ef þið eru að hlusta, takkið okkur á gramminu til að sjá að sé allavega einhver að hlusta því að það eru allir úti. Þetta er 20 stig hiti. Þetta er gali.
2: Þetta er gali. Ég var svo heitt á hann, ég fór út með hundin og hent honum hún í sjó. Ég ekki alltaf kæla hann, sko. Hann er svo ég, hann þekkir ekki nú líkama sinn, sko. Hann veit ekki hvað hann þarf, sko.
0: Þú ert líka í væfbítirinn.
2: Já, ég mætti skýrtu, samt notabene. Ég mætti skýrtu.
0: Ég veit að það rosalegt lukkar, þú ert í væfbítir með gullkeði.
2: Ég veit
0: það. En það svona pína eins og sett meira að fara að rukka okkur heldur en að vera með okkur í þættinu.
2: Ég þetta er vinnan í og stílisti minn. Ég kom í stílista, sko.
0: Sjálfurli?
2: Ég mér sá að stílista á Dagi Lagstall, sko. Og hérna, en já, hann meistari og...
0: Velur hann fötuna þig?
2: Ha?
0: Ertu í alvöru með stílista?
2: Ég í alvöru með stílista,
0: okay,
2: og ég get sanna.
0: Og hvernig virka?
2: Hann heitir Alexander.
1: Já.
2: Okay. Hvernig virka? Já. Ég segi hvernig það virkar, Blöndal.
0: Þessna spurði þig.
2: Hann kemur heim til mín.
0: Er hann búin að henda fullt af fötum sem eru heima þér?
2: Notabene, ég hélt bara að svona, þú veist, stjórnmálamenn að reyna að höfða til hipster að fengja sér stílista. En svo er uppáhaldsmyndi mín á Instagram, er The Rock, inn í einkaþotu, með úkstlega svo weak náunga við hliðina sér.
1: Þú erum sko, alltaf séð sjálfa þér svolítið í honum.
2: Í orð The Rock, einmitt. Og þeir eru að horfa á iPod og myndatextin er My stylist show me a dope color combination. Og þetta hann var að senda mér
1: er hann að hlusta?
2: Fucking hann var að senda mér SMS um hvað ég ætti að vera í á morgun, sko. Hann fyrir búðir, sæki föt sem ég heldur að sé góður í. Ég kem með eitthvað á mínum eigin fataskáp.
0: Ertu alltaf sammála?
2: Við byggum, nei, heyrðu, ég þurfti að gera hann, ég sagði bara, ég ætla að fer með út úr húsinu, þetta hérna, sko.
1: Er það að rífast í
2: gangi? Já, þetta er hávaxin dút, sko.
0: Ég öfunda Dóra, það verður með stílista.
1: En
0: er það eitthvað bara núna að velja föt?
2: Þið geti líka fengið stílista. Hann stúdera stílingar, Auðun, sem maður, hann var fótboltamaður, hann myndi hendaði mjög vel.
0: Ok, ég er til.
1: Blöð er svona joggingkall, hann þyrfti stílista.
0: Já, ég hef oft talað
2: það. Þú pullaðir hérna upp í bleikri fótboltatreyju.
0: Sem stendur Tenerife.
2: Sem stendur Tenerife,
1: og veistu
2: hvað, en þetta lítur ekki út eins og félagslið á Tenerife. Þetta lítur út eins og treyja sem þú kaupir af Afrikumanni á amerísku
1: ströndinni, skilur. Veistu hvað, þetta er ekki
0: einhvern
1: veginn. Ég held þetta sé ekki heimaliðið og ekki away treyjan, ég held þetta sé þriðja treyjan.
2: Hvað, bara þegar það er eitthvað deyr?
1: Ég safna treyjum, ég er svona með nýja reglu, ég reyna alltaf að kaupa treyju allstað sem ég fer.
0: Þetta finnst þess að gera þetta frá að byrja. Ég veit að finnst að Dóri sé að tala um að sé með stílista.
2: Þú safnar einhverju svona. Eitthvað svona, maður alltaf með honum ekstra, hann eitthvað, herru, er þetta timburskeið? Ég er alveg að safna timburskeið.
0: Hann safnar öllu.
2: Það er alltaf svo nýtt sem hann safnar og alltaf nýja reglur. Já, ég kaup mér alltaf eina svona þegar ég fer vestur á land. Maður bara, hvað?
0: Þú er átt að því, þú ert að ferðast með honum í svona 3-4 daga í senn fyrir að taka upp einastjörnum.
2: Þú ert að taka upp langan, sko.
0: Vertu með 31 dag. Og hann vill fara í alla búður og kaupa einhverja mussur og eitthvað í Nepal, þá verður þú fyrst
1: rugglað.
2: Mussur í Nepal?
1: Ég kipti mussur.
0: Hefur þú farið í hana?
1: Herru, ég kipti
0: mussur. Þú sagði bara, ég er alltaf bara að nota hana. Hefur þú farið í hana?
1: Ég oft í henni.
0: Bara, ég aldrei sé í henni.
1: Ég fyrir mosu út með hundir
2: húnna. Þú fyrir mosu?
1: Herru, þetta er ekta jaguxaull.
0: Jaguxaull. Jaguxaull.
1: Já, og hérna
0: bara. Er ég í fimbulfambið?
1: Nei, þetta er bara handmade dæmi, bara Nepal, bara hún er svo hlý. Maður svitnar í henni í frosti, sko.
2: Já, en áttu íslenska lopapeysu?
1: Mér vantar reyndar, ég á ekki lopapeysu.
2: Veitu hvernig, gamli bara á íslenska lopapeysu og komin í einhvern nepalskan fatnað, þú veist hvað,
1: En þú veist að ég er mussumæður. Ég vast að vera mussumæður. Manst ekki því kifti mussun í Amster og fann 20 eur ríði.
2: Herru, en ég var að segja að þið lítið drullu vel til báður að því ég síðast ég sá ykkur að mynd af AC það sem það var eins og það væri fyllt er á hópnum. Þið voru lítið að, þið lítið ekki bara fyrir á gamni, þið lítið út fyrir þannig að einnig að vera að deyja og þess vegna væri í útlöndum.
0: AC, já, það var síðasta AC.
2: Það var
0: það síðasta dagurinn. Já, og
1: AC gefur og tekur sko.
2: Voruð þið teknir illa núna?
1: Já sko
0: ég tapaði ég var að vera að bila.
1: Blöf fór svolítið niður.
2: Ég dyrka hvað þú ert streit með þetta og þú horfir, hann horfir í augunum og það var að sagði hvað að tapa. Við þú var strax beðar já, na, na, na, na
0: Steindi er ekki alveg að preimskilum.
1: Herru, við tölum alltaf heiðarlega þetta tap sko og ég get alveg sagt þér að ég bara áheld ég bara eina ferð í kasinó örgulega bara ferðlinu sem ég unni bara klink sko. Ég, þetta er...
0: Þú vannst þegar vorum í drönnum að því Kambodíu á lappar og það helviti
2: hann ekki saman. Það er
1: ekki hægt.
2: Það er klopnur allir í Rambo taxi.
0: Já, þetta er svona texti í lagi. Hann er það rugglaður að hann finnur kasinó í Kambodíu.
1: Við höfum verið í kasinó það sem að fólk er að bara grátbeða okkur um að fara ekki inn með byssu. Sko. Bara sverðu það. Ertu með byssu? Bara nei.
0: Besta kasinóferð sem að höfum átt er pottið í Filipseyjum. Þá vorum við á 5-stjörnu hóteli og var ekki dýrt hótel. Kasinó neðri henni. Og allt liði sem marðar var pottjétt á launum fyrir að láta eins og að sé fólk inn í kasinunum.
2: Það
0: var
2: allir liði stenda best.
1: Ja, við vorum, ja. Það var enginn að spila.
0: Svo bara fórum við í rúllettu, allt liði kom til okkar og var að hvetja okkur bara eins og verðum félagslegi fótbolta.
1: Allir
0: var
1: bara kaffibolla og...
0: Og horfa okkur í rúllettu, við tveir og ef að tala dætt, bara eins og var 23 dætt, þau fögnuðu bara eins og við hann skorað.
1: Þetta var skemmtilegt.
0: Það var samt gaman.
2: Þetta var skemmtilegt.
1: Svo fórum við upp í partí.
0: Ég mást að segja bara, þetta var samt gaman.
1: Svo buðum við líka upp í partí.
0: Við náðum í partí.
1: Já, já, fengum stig fyrir það. En já, nei, þú veist, þetta náttúrulega bara eins og...
0: Ert þú engin kassinu kall, Dóri?
2: Ekki
0: neitt.
2: Ég bara...
0: Nú er ekki náðu að fara og henda þér í rúleittu
2: eða... Ég fór í Macá.
0: Að það er dýrt
1: það. Það er, já, það er
2: alveg. Þannig að er, bara Macá er endurbygging af Las Vegas, þetta er öll sömu
0: hérna. Bara miklu dýrari.
2: Þeir eru dýrari?
1: Já, miklu sko.
2: Hvað er dýrari? Það er
0: dýrt að spila, bara ef þú ætlar að fara í Blackjack þá kostar það örgulega $20 í stæðan að setja 5, það eru.
2: Já, að bæinni sko. Já, ég sko...
0: Ég var bara
2: eitthvað í Bakkarat sko.
0: Já, Blackjack ekki.
2: Bakkarat.
0: Bakkarat?
2: Já.
0: Ertu alltaf að reyna að vera of töff?
2: Nei, veistu hvað?
0: Með stílist að ég Bakkarat.
2: Ég bara komað inn og ég fann bara Bakkarat borð. Og hérna.
0: Kanntu Bakkarat?
2: Nei, sem var ástæðanlega okkur. Ég var bara, þú veist, það liði í alvöru. 4 mínútur frá ég labbaði inn og frá því ég var komin bara, þú veist, á hnén við eitthvað hraðbanka það bara please more, hérna, kona mín bara horfið upp á þetta og sjá hvað nýtt, sko og við fórum nú bara og ég hef látið þetta eiga sig síðan, sko.
0: Það er sniðugt, það er nýja sniðugt að láta þetta eiga.
1: Málega það, Blöð kynnti mér svolítið fyrir þessu, sko, sem er náttúrulega var ákveðin skellur á sínum tíma. Ég man eftir þegar við fórum í tökur á Evrosko drömmnum einhvern tíðan, sko,
2: Blöð kynnti mig fyrir þessu.
0: Já, hann hafði aldrei farið í kassan.
2: Það er alltaf í dullur í kassan.
0: Æ, takk.
2: Vast með geni.
0: Æ, það er svo gott að vera með Dóra þetta. Takk. Kynnti ég þið fyrir þessu. Vast kassa kallið Mosó.
1: Já, ég, þú veist, að reyna að fá þrá böksi, já. Ég segur. En málega það, ég hérna, það, í Evrópska draumnum, því að þetta situr alveg alltaf fast í mig, sko, því að þá, skilur, fekk ég nú ekki mikið borgað. En launin mín.
2: Hvað, þetta var að tala launin sem fyrstur?
0: Hann eittuðum öllum í kassinu.
2: Varstu neittur til að veðja
0: að hann kom í tapi?
1: Herðu, Blöð fór í hver einstu borg, fór Blöð með mig maður og ég var búið með launin mín í borg 2, held ég. Það var launin farin, sko. Já.
0: Og 3 borgir eftir.
1: Já, það var þetta bara farið. Þá var ég bara komin á kortið mitt og reyna hanginni.
2: Ok, þetta er svo nefnilega. Þá sá ég glitta í myrkur hann, sko, sem ég ætla ekki að fara inn í, sko.
1: Jú, farði
0: í
1: þetta.
0: Steindi átti svo geðvöka línu í draumum frá, fattaði, herru, ég er búin að spila meira en ég fæ greitt fyrir seríuna sem við erum í. Ég bara, það er skellum maður. Já, þetta er ekki hægt maður. Nei, þá erum við bara svona tildurlega nýbyrjar að þekkjast. Hann bara, herru, ég veit hvað ég geri. Þetta er náttúrulega bara við vinitinn, það er bara svo ég að fengi fritt flug og hótel, við bara njótum og höfum gaman, það var svona að reyna rétt. Og svona rétt að þetta bara, herri, Það er allt fritt hérna, hótelið og flugið og...
1: Já, já, enda mælum við nú ekki með þessu. Þetta er diskri.
2: Nei, nei, heyrðu, þetta byrjaði gleðilega og enda bara ég bara já, þetta var eins og í
0: Brussel,
2: þá vaknaði ég við ykkur skilabóðum og Steindi hafi stræka feitt nóttina, sko.
1: Já, tjörum,
2: og hann var í herbyggjum móti mér og hann að
0: gera ekki svona með. Þú nenni ekki svona kýttir.
1: Ég er enda og reynda ná hann.
2: Og líka það var þeir söðu strákarnir að þeir allan og vildi ekki fara á þann stað andlega aftur sem Steindi var komin á, sko. Og hérna
1: og ég bara er allir nema þú
2: til hamingju með sigurinn og hárlega í samt niðri sko
1: en Tjörfi tökum að vera upp í
0: já, það gott Tjörfi var skiljaðin okkar besti maður
2: hann er allra besti
0: alveg er snillingur
1: Sveipi Krullgáður minni sem er alveg lestur sko.
0: Já, það var svona mesta Don't Meet Your Heroes dæmi sem já, bara gesta
2: hann er reyngan á hann er ekki sveppagengjur eftir þetta sko.
0: Sveppi þarf að ná honum tilbaka en erum við ekki samanlæðsatringi þegar veðrið er svona Íslandi þá er þetta besta land í heimi. Gætu ekki bara fengið og einn mánuð svona þá væri
2: maður sáttur. 16 gráður í morgun felt like 90.
0: Ég veit
2: sko. Það þetta er ótrúlegt.
0: Við vorum á fossinu mánuð bara allir í góðu skapi eitthvað allir að hlæja og borðin að spurja, bara að tala sína milli, bara fólk verður bara miklu glaðar
1: eitthvað. Það er enginn að rífast núna sko.
0: Nei, enginn að töða
2: og það verður gott veður á morgun, veitu hvað því það því að verður einhver rotaður á Icebox í kvöld hann fyrir hressin í fætin, vaknar hress á morgun
0: niður í bæ, í sól
1: Eru, við erum allir að fara á Icebox ég held að sé ég nokkuð viss maður að sé uppselt, en ef það ekki uppselt þá er þetta inn á text.is, þá eru kannski örfáð með rættir en við erum að fara alltaf mæta það og blöða við ætlum nú að stökku hringin og
0: já, og hérna, búin að lofa því það er alltaf gaman að Steindi búin að lofa ykkur
1: já, ég, hérna
0: ég lofa, að bóka gigli,
1: ég lofaði my coach að við myndum stökkvinir hringin og taka tvö stemningslögu hérna
0: stemningsmenn
1: ríf upp stemningu
0: en annars erum við með veislu handegur í dag gæru hlustendur Brandarhot Seniors
1: já.
0: Don't call it a comeback það er helviti langt hérna var
1: við vorum hefnum þetta að inna því að sko messagerin datt niður á hann
0: já.
1: Og hann hringdi
2: mig Instagram, ég var með burn á okkur báða klárt hérna eftir svikin hann sem var litað útsendingunni
0: 20 mínúta svik
2: Þetta er stóri leikli
1: En málið það, senior hringdi sveittur sko. Hann var hérna, búin að reyna að senda þetta gegnum messengerinn, það virkaði ekki En hann náði að senda með þrjá brandara Þetta eru bara þrýr Það eru bara þrýr
0: Ok, minnst það sem við verið Það er sko þessu góðir
1: Yfirleitt er þetta svona 10-15 brandara sem hann sendi sko.
0: Nú ólst þú upp með Steindadóri Var seniorinn að dæla brandurum eða var hann strangur? Hvernig svona minnið þína seniornum?
2: Hann var ekki strangur en það þurfti að hafa bönda á drengnum sko. Og hérna
1: Mamma var samt eiginlega svona
2: Það er strangari sko Og hérna En Steindór hefur ræktað brandarakallin í pappa sínum sko. Þú veist það hann kunni náttúrulega bara uppálega bara tvo brandara en þegar nú sendir hann bara þrjá eins og ekkert sé á
0: það
2: kunni bara tvo sem hann endur tók sem voru mjög góði samt, sko. En þeir voru svo Steindór eins og segir ræktaði þetta í pappasögnum sko.
1: Já, það er ekki þegar hann kom heim og alltaf að sjóða ekk
2: Jó, það var svakalegt sko.
1: Hann var alveg pappi er alltaf fyndir sko. Nei, hann vorum að gista bara, við alltaf vorum alltaf, sko, ég og Dóri þegar vorum ólingar, þá var þetta yfirleitt þannig að annarkort gisti upp í dal eða hann gisti hjá mér og þetta var eiginlega bara nánast orði hverja helgi það bara vorum alltaf að snáðast eitthvað, og þá heilast og vesinast neina á kosíniorin heim, hann hefur verið eitthvað að hitta félaga sinn og
0: var að hitta mennina
1: og búin að fá sér 2-3 og
2: svo var hann bara að fara í háttin og allt eru og fyrir okkur hugmyndum að þetta sjóða
1: ég
2: var að sjóða okkur sigra og sjóða okkur ekk
1: ég var að sjóða okkur ekk Dóra fannst það skemmtilegt
0: er það sagan? Er hún búin?
2: Hún er búin
1: nema
0: eitthvað er gest
1: nei
2: já, vanda aðeins í þess að sögu
1: já hvað vandar?
2: Var hann ekki okkur kamoflasnar
1: Hann er alltaf verið svona smá gammosýrkall
0: Þetta er randið það er í kamoflas nari
1: Jó, getið það að vanda sko En
0: hefur þið tekið eftir eitthvað Steindi er að breytast í pappas
2: Já, já
0: Hann er verða nákvæmlega eins
2: Ég veit það
1: Við verðum allir
0: Bara í hefðu
2: Já, við verðum allir því miður sko
1: Það er þannig Þú veist, þú ert bara eins og pappi þinn líka blöð
0: Nei
1: Og Dóri, þú líka
0: Ég er mjög ólíku pappa minn
1: Er það sann?
0: En þú ert að verða reyndar eins og pappi minn líka Þegar pappi minn og pappi þinn er
2: Þú ert að verða svo pappa Þú verður svo Dóristjóri
0: Við erum með Brandarhot Seniors Við ætlum að fara ekki í þekki Ekki, við ætlum að gera saman og það er að hjammið og með okkur um daginn Þegar Egill var í fríi Og þetta er basically að kynnast Dóra betur Þannig að Dóri DNA fær svona 10 einsalistu spurningar þú þekkið ekki og hann þarf að svara þeim hérna eftir Top 10, nýjasti liðurinn í F95 blöðastindi Hvað þú að vinna með í dag í Top 10?
1: Ég ætla að vinna með það því að þið eigið það sameiginlegt reyngir Þið eru með marga kæki
0: Þú kækja maður,
1: Dóri Hefur ekki sett
2: Dóra? Ég er bara hálfu með túrrett, sko
0: Þú ert alltaf með henduna
2: Nefið
1: og svo stundur tekur hann Gerir svona niður nefið
2: Hvernig eru kinnarnar?
1: Slar á kinnarnar Og svo fyrst Dóra
2: Dóra er fyrsti maðurinn líka Sem eiginlega sá mig að þú veist Fatta þetta hérna Það var einhvern kækur Hvað var það að gera? Hvað var það að gera? Ég var bara Sjáðu hvað gerir það sem sjáðu ekki er að ég svona stundum slæ saman höndunum mínum svona hratt og svo nutta ég niður á mér svona upp og niður eins og með klæða
1: en verður að enda niður
2: og svo slæ ég mig svona þrisvar á kinninu svona.
1: Já
0: Það er alveg, sko ég get ekki sett mikið Því ég er alltaf hérna, ég tek báðar hendur fyrir yfir augabrúnir
1: Já, já, nutta randlið
0: Nutta kinnarnar og svo tekið hennan hérna fyrir svona aðeins yfir
1: Já, já, og svo þegar Dóri
2: Partyflóðu kicks
1: Ef Dóri kemst í góðan saltstök Þá líka, hérna, sleikir hann handabækið og neglir nokkur á sig og fæsir Sleikir
2: Þú ert að tala
0: Það er bara salt eða selv
2: Þú ert að tala kartublukrydd Og veistu það, ég hef ekki gert þetta Síðan ég var svo 23
0: ára 20, ég ætlum myndi að segja 14
2: Ok, kannski 14, ég veit ekki
0: Hvað varst alltaf, ég ætla bara kartublukrydd
2: Nei, þú veistu, kemur og veit Ég kom á veitingastá, ég var gráð svín Og þú veistu, ég var býðið til matnum Stundum þá komið
1: svona Sleitti
2: handabæki og settist på kartublukrydd
1: Þannig að ég er með top 10 vestu kækir Þannig að ég fer yfir þetta bara og hérna
0: Top 10 vestu kækir
1: Já, og ég ætla að byrja á fyrsta sætinu
2: Heyrist í headfónunum ykkar?
1: Vinna minn er, já, þú getur hækka og lækka bara hér
2: Já, ok
0: Þetta bara svona upp ákvært með headfónunum, heyrist ekki þér
1: Ég er nú með þrjú
0: Svo erum við með kortmynduru frekar Dóri Dina, hann fekk smá heimaðinu og átt að sjá kortmynduru frekar Ertu búin að græja það, Dóri?
1: Þau eru líklega ekkert í samband
2: Þau eru ekki samband
0: Nei, þá er ekki eins að heyra ekki
1: Plöt er að stríða er
3: eitthvað Ég er búin að græja þetta, ég er með rosa

0: Get í samband
1: Þau eru ekki samband
2: Nei, þá er ekki eins að heyra ekki
0: Plöt er að stríða þær
3: eitthvað Ég er búin að græja þetta Ég er með rosa hlaðin Hlaðna spurningar núna
1: Já, ok Love it Og svo, já Erum við bara í aldrei gíritan drengirnir
0: Það er alveg
1: stærning Það er sinda þú að sitja inni Af hverju skipulegu Við getum ekki pínu að bara vera úti með þátt
0: Ég meina þú veist
1: að
0: þessi
1: spá
0: Kom ekki óvart, ég vissi að þessi spá sko
1: Nei, maður vissi þetta Það var á leiðinni Það var alveg svo morgun og alveg svo sunnudaginn
3: Það er grill viðvörun sko
1: Það er bara sumarið er komið og Já, við ætlum að opna þáttina Það styttist í talandi sumarið Styttist í Vestlunmannahelgina Ef þú ekki búin að tryggja ykkur miða Á Stadium GKF 95 blöð Farið inn á tix.is Og græði ykkur miða Strax þetta lag verður tekið þar Enda lag ársins í fyrra

0: munurinn á mér og þér að ég á þessu, drengir. Dóri, nú ert þú svona... Það ert ekki á öllu.
1: Jú.
0: Ætlum vona það. Hérna, ég kallaði nú einhvern mann einhvern rapppappa þarna, það fór illið, en þú fylgist vel með rappi.
1: Já.
0: Birnir, er hann ekki með svona stærri sem á komið?
1: Jú, frá Birnir er frábær, frábær listamaður. Og hérna, hann bara svo einhvern veginn...
0: Hann bara eitthvað með
1: þetta bara orkan í honum svona núna er að hann svona nýbyrjaði að þú veist, mér finnst það svo eiga svo mikið inni að ég hafði hann ekki á lista yfir eitthvað bestur upp bara Íslands um daginn
0: Nei, ég sagði, það var svona top 5 lista þarna
1: að því að mér finnst hann bara vera svo eitthvað neginn rosa frétt farinn á stað sko. En hann er
2: stórkostlegur samt búin að gera svo mikið en hérna
1: fylla höllina og allt maður en bara ég held hann eftir að gera það 2000
2: Já, ég held það líka og það sem ég dýrka við hann líka er að það er bara svo mikill metnaður í öllu

0: maður gerir ekki bara tónlistinni og,
1: og vídjóinn og...
0: heldur líka bara allt alveg bara, þú veist, í plötu umslög í, í öll gimmick sem hann er að gera og allt þetta, þetta er allt
1: hann var líka eitthvað það, með X-Factor ef hann lappar inn í herbyggi eða þú finnir fyrir honum sko.
0: Já,
1: það er eitthvað sem er ekki hægt að hann, kaupa nýja kenna
0: hann er alveg stjarna
1: já, það er svolítið þannig, við ætlum að fara í slúður, drengir
0: já
1: Og já, ég verð að viðurkenna það að þessi slúðurpakki lita svolítið að því að við Steindi sátum á fossunni til 15.40 í kvöldum
0: Er þetta ykkur?
1: Þetta er, ég hef átt betri móla
2: Ég hef aldrei, ég verið í sem þætti 900 sinnum og það kemur alltaf eitthvað að eru Það er óvenju þund
1: Nei, ja, neina, ég er oft með geðveika pakka
0: okay.
1: Ég hef sagt bara, herðu, það er alvöru pakki að koma
0: Þessi pakki er alltaf okay, fyrirfram okay. afsakaðu, sko
2: Ég greinlega vitja þáttar eins alltaf í slæmi pakka
0: Þetta fara í hérna, nærbuxur og kjóla
1: Ég læt Beckham hjónin alveg í friði en ég ætla að byrja á rosalegu slúður Tim Allen, okkar besti maður
2: Hallegin Heimilis
1: Já, horfðu þú á hóða fætti
0: Já,
1: alltaf. Já, ég líka
2: alltaf.
1: Hvað hétu áttur nágræn?
0: Wilson Man er langað svo að sjá hann
1: Já,
0: maður sá hann aldrei
1: Vist aldrei að sjá hann Herru, hann er 72 ára það er náttúrulega að koma Toy Story 5
0: Já
1: Og hann var spurður út í föður hlutverkið Og hann er tveggjabarnafaðir En ætlaði aldrei að verða pappi Og
0: Já,
1: hann var hérna
0: Hvítur hraðlestinni
2: Já, hann var satt inni, sko Hann var það handtekki með alveg nokkuð stikki sko.
0: Já, hann var svaka, hann var prakkari
1: Já, prakkari, það eitt að vera prakkari
2: hann, hann var bói, hann var með þunna móttu
1: sko.
0: Þunn móta, fullta stikkjum
2: Hildari, hann leit út svo Franklin Steiner, ég ekki grínast
1: En sko, hefur hann gert eitthvað eftir handlegin heimisverð? Ok, hann náttúrulega bósi ljósaðar
0: Já, leik náttúrulega Santa Claus sem er reisa mynd
1: Já, ok, já
0: svona,
1: en það fer ekkert mikið fyrir til Allen
0: nei, hann er, sko, hann á alveg inni ef hann, sko, það var alltaf gaman að kæmi bara til með sig ykkur rosa vel skrifuð
1: hann þyrfti svona Tarantino
0: eða bara ykkur rosa drama sería sjómaserja sem er bara alveg sería og hann myndi koma bara og rúli
2: 72 ára, má hann ekki bara slappa af
0: það? Jó, svo vill hann hætti ekki er hann ekki bara búin að þú veist, hann hefur fengið nóg líka ef hann var að
2: Það er geðveikt viðtal við Norm MacDonald í hérna frá podcasti, það sem Norm vill bara tala þegar hann var í fangelsi og fyrir hvað hann fór í fangelsi og ákveður var með svona mikið kókain og
1: eitthvað
2: Já, og hann alveg bara nennir að hætta please, hann bara gaf, yeah, but you know, 4 pounds it just sounds like
0: Norm var bestur sko
1: það er aðeins betra slúður að Tim Allen að verið dílar heldur en hann ætlaði gegna spött mólin er það lélugur sko
2: var slúðrið að Tim Allen vildi gegna spött
0: en ásamt bötnin
2: en ég held að þetta væri sko upphittun
1: nei, það var svolítið þetta er svona Toy Story 5 var að koma út og herru, talandum hérna Tarantino ég fór að borða í gær á Lólu
2: já
1: Ert að grínast, bara með betri mat sem ég fengi
0: Já.
1: Þar er bíó bara inni og allar að klósettin það bara bíósalur, þau voru að sína Pulp Fiction í gær mér langaði bara að setjast og horfa hann ég hef ekki séð Pulp Fiction, held ég bara sem hann kom út
0: Ha? Ég rifi hana
2: Ég rifi hana reglum
1: Ég þarf að taka hana
0: En hérna, já
1: Herru, Sydney Sweeney, þú þekkir hana væntalega hérna, Dóri, þetta ekki svona Þetta er eitthvað svona
2: Pervert
0: Getur ekki að kalla gesti pervert
1: Nein, en þú veist alveg hvernig þetta er
0: bara leikuna
2: Já, þetta er leikuna og ég fylgst með Þjóriða og svona
1: Já, talandi mjög fóriða, þetta er örgulega svona skástimólin hjá mér í dag Að það hefur mikið rætt að hún og Zendaya séu óvinkunur
0: Ég er alveg á þessa þætt inni
1: Þetta er góða þetta er Ég er ekki búin að horfa á þriðu seríu
2: Nei, hún er ekki spes
1: Ekki, fyrstu tær seríuna voru mjög góðar
2: Og sérstaklega hann að loka þátturinn í annari seríu Er algjörlega nuts Hann gerir þetta allt þess virði sko
1: Ég veit það Og bara ég mæla allavega með fyrstu tær seríunum Dóri segir að þriða sé ekki góð Að, já, það er búið að vera mikið rætt það að það séu óvinkunur af því að það séu hérna, fylgi ekki sömu pólitík og annað, hún vil meina núna að þetta séu mjög yktar sögusagnir um ósætti þeirra á milli og svo var líka talað hún að vera að reyna við Holland, kærasta Zendaya Batman
0: já. Er hann Batman?
1: Nei, hérna Spiderman sí. Og já
0: Já.
1: Basically er slúður eða að þær eru ekkert eitthvað óvinkunur
0: Nei, það bara vinkunur
2: Takk fyrir þetta blöð Þetta gott að fara inn í helgina með að vera búin að
1: En mundi maður ekki alltaf, veist, eins og segjum að
2: við Það eru smá óvinkunur sem sagt
1: Ef við værum ósáttir, Dóri Segjum að við bara værum að leika í Júragarðinum og við, þetta væri bandaríkin Þetta væri bara risa sería Og við værum að það væri ósætt okkar á milli, myndum maður ekki alltaf að segja neinu, við Dórun góður
2: Já,
1: við erum
2: alveg góður Svo maður að heyrast, eitthvað svo
0: Já,
1: Þú myndir aldrei segja bara í þólandi.
2: Maður þykir að, já, þú veist, við, sko, það er smá ítlindi á milli okkar.
1: Hann er ekki uppáðsleikra minni í þessari seríu.
0: En pældi hvað þetta flæki mikið, þú veist, í einhverju tökuferli, kannski er þetta margir mánuðir, sko. Og það er einhver, þú getur bara ekki verið í sama herbyggi og mótleikarinn.
1: Já.
0: Og þeir eru í fullta senum, endalu saman, þú þurfa að æfi
1: það. Hefur þetta gerst í Íslandi, Dóri, nú ertu mesta slúður drottning síðan
2: þa Ef þú ætlar ekki að vera að móðga mig hérna, þá lappa ég út og því getur bara að vera að tala hvað þið tefðuðu miklu í AC, sko, og í tóttíma, sko.
1: Sko, ok, þú ert ekki slúðurbóin, en þú heyrir mikið.
2: Ég nú
1: kannað
2: slúðurbóin líka, sko.
1: Slúðurbóin.
2: Veistu hvað, já, ég ætla að fullirða að þetta hafi gerst
1: á Íslandi. Á stóru nöfnum.
2: Það er, sko, ég er aðlega að segja bara því hún er útlensk, skilur og fréttir þetta ekki
1: okay.
2: En mér skilst þannig að Naomi Rapace hafi ekkit eitthvað verið sérstaklega blíð við tökur á, í dýrinu sem er, þú veist, stór leikona, skilur Mér skilst hún hafi bara alls ekki verið blíð, sko Og hérna, og já, leikarar hafa, og þú veist, ég hef bara unnið í leikhúsi í bara stórum sýningum þar sem Það hefur verið bara konstantli þetta stillandi friðar, sko
0: en er það ekki leikstjórinn alltaf mættur Heru komist okkar inn í herbyggi Heru hver gangi það?
2: Það er rosa svona, líka aðstóð leikstjórinn sem fara inn í þetta Það fer eftir því hvað þetta alvarlegt Stundum sömi leikstjórar eru bara, þetta er gott
1: Það hefur aldrei Sko, við höfum rættið áður hérna, það hefur aldrei verið eitthvað svona celebrity beef á Íslandi, ekki eitthvað svona stórt.
2: Nei, ekki stórt, ég alltaf, var myndur á það, ég bífaði þessu bubba einu sinni.
1: Já, hvað kallaði það aftur?
2: Útþynt gen á Nobelskaldi, af því ég sagði að bandið hans bubba var algjör ræma og hérna, og þú veist, og við erum alltaf perlu hvað að hlæja bröndurunum í bubba Mortis.
1: Ég er bara svo gott,
2: Ég var rifið allt upp um dæma
0: En þeir eru fljótur að bury the hatchet
2: Að grafa stríðstöksuna Stenþór Hérna, já, það, við vorum stökkir aðeins sko.
0: Er það ekki?
2: Jú,
1: voru ekki að lýsa saman boxi
2: og
1: eitthvað?
2: Jú, og bara, og erum bara perluvinir í dag sko, og bara, þú veist, erum bara skuggaboksa hvort annan í bara nokkra lotur þegar við hittum, sko
1: okay.
2: En hérna, en ég myndi halda að fyrir við innátt okkur bubba að það var þetta nánast nöðsynlegt að springa svona inn í hann einhvern veginn sko.
1: En það varst þú sem að startaði því bífi
2: ég sagði sem þáttu væri ræpa og hérna í einhverjum fjölmiðlapisli og hann sagði ég væri útþynt gena Nobelskáldi og þú veist og kannski er það svona sem maður á að taka gagrinni svona, þú veist einu sinni há, sagði ég einhver mynd frá Baltasa væri ekki alveg nóg góð og hann var mættur í eitthvað Íslandi bítið daginn eftir bara eitthvað, þessi drengur veit ekkert hvað hann er að tala hann var verið líka, þú veist ef einhver gagrinni mig, ég fer í mannin en ekki boltan það er bara ég hringi í vini mín
1: það er það að kottfæra
0: það er það sem þú hefur bara lært í gegnum tíðina
2: og það er það sem allir gera skilur og það er smá það sem er á að gera
1: það er bara þannig
2: það fílar ekki hátinn út auðningi
1: ég ætla ekki að fara í lokamólan
2: Akkur ekki?
1: Emilía Ratajkowski, veitir hver það er?
2: Já
1: Hún og fyrir meginmaður hennar stundu ekki kynlíf í fjóra mánuði eftir barnsburð og eru skilin í dag Hún vill meina hans ég, kynlífsfíkill og gat ekki staðið undir þessu
2: Býttu, var hún ekki með Pete Davidson bara um daginn?
0: Hvað skoða mólar er þetta?
2: Þetta skoða ekki gömur blöð á
0: Þú ert að skoða hefur gömur blöð
1: Á fossinum í bjór til hérna bara ég 15.40
2: ég veit það, ég satt einn hérna í 20 mínútur út það
1: þannig að ég þurfti að bara fara ógæslega hrætti við slúri og ég beist afsökunar þetta var hræðilegu pakki
2: þetta var ekki nóg gott sko
1: ég ætla hæti ykkur upp, ég strax eftir auglýsingar því að þá ætlum við að kynna stóra betur
2: ég sem
1: að
2: slúður kökka, fá okkur alvöru slúður
1: að ég undirbjó það þins var á fósinum þannig að já, kynna stóra betur strax eftir auglýsingar
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
5: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja
6: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir Dominós
7: K Kristall, það sést. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
10: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Ha?
9: Þeir alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
17: Tak Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
18: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: Það er þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Gero Gospel Tupac í já bara
1: og Elton
0: lasti hérna. Já, Elton John maður, okkar besti maður.
1: Já já, þetta geggjað sko.
0: Herðu, við verum að minna á það sumarleikur blökasins á sunnudaginn.
1: Já.
0: Og það ekki flókið að þú ert áskrifandi blökastinu þá ert í pottinum. Við ætlum að draga út meir en 50 vinninga þetta svona unboxing, þetta basically sama og litli jólni okkur
1: við gerum ekki nefnir sko, við sitjum bara
0: opnum pakka opnum og draugum svo bara áskriðanda og það eru konni sturlað vinningar
1: já, já, sko, byrna, PlayStation 5 og fleira sko. En já, það þarf ekki að gera neitt og bara heima hér á bumbunni, horfir og býðir eftir að nafnið til lesið svo náttúrulega alltaf í, það regla þetta tvisar ári hjá okkur von og von spjald
0: og gæti ekki verið dýrari núna
1: nei, það Kolbfaðir, Ásgeir Kolbinsson hann í röðinni frægu á leiðinni skimun
0: við sjáum þetta á Instagraminu hjá okkur manstu eftir þessari myndóri þegar Ásgeir Kolbinsson, það var allt vitlaust hann stóð í símanum ekki með grími á leiðinni skimun
2: já, ég man
0: þetta þetta ein fyndnasta mynd sem ég séð á æfiminni
1: já, já
0: og hann fær alltaf eitthvað svona Kolb bara þægilegasti náungi sem ég kynst hann fær stundu svona óþara muni ekki eftir að það var innlit útlit
2: Og þeir hjóluðu eitthvað í hann og
0: dagur Já, það var að brjá Af því að hann var náttúrulega að segja bara Já, þetta þarf að fara eitthvað viðbjóð Náttúrulega fólk sem bjóða
1: En ef við kíkið á Instagramið hjá okkur félagunum Einhverjum á okkur Þá myndband af kolbaranum að árita spjaldi það mynd af spjaldinu, Instagrami hefur legið niður í dag, meta lá niður í
0: ég fattaði bara áðan hversu háður ég messenger,
1: en það allt up and running núna, þannig að það hægt að fara núna inn á grammið, kíkja á okkur strákana, sjá vídjóð af því þegar hann sænar, hann sé líka spili í fyrsta sinna þá svona,
0: endum á þessu við endum alltaf von og von spjaldinu, en ég get sagt ykkur það að það 50 skona gjafabri frá Dormaðna, PlayStation 12, það 100 áskonar gæðabréf á bensinstöðu og fleira
1: þannig. Þetta á sunnudaginn í beinni á vísiklun hálfa átta og Dóri, þessi von og von spjöld sem hafa verið við þurfum að hendi spjald af Dóra næst sko. Það hérna, þessi spjöld
0: við þurfum eitt alveg Dóra spjöld
1: það farið á sko,
0: ég verið til í Dóra sem úling
1: já, það búið að bjóða já, rappar Dóra það búið að bjóða 500 ús kall í sumarsins spjöldum og þau eru ekki seld sko.
0: Ekkert spjaldu verið
1: seld veljúð er hátt af það sko.
2: En þetta er orðið svona fjárfestinga
1: Þetta er fjárfestinga, já, bara svo sem á vúrðblöð til þess, hann bara þetta er bara innborgun íbúð
0: Ég var til að eiga það spjald sjálfur
1: Já, það voru að kaupa, að, þú veist, að tímir í
2: og hver er að sýsla með þetta?
1: Það er bara fólk sem hefur verið
0: dregið
1: Það er bara
0: Það er bara dregið út
2: Okay.
0: Já, herðu, við ætlum að fara í já, ekki þekkið ekki, við ætlum að fara í að kynnast Dóra
1: já.
0: Og ég ætla að spurja Dóra hérna nokkra spurningar sem hafa verið í dagskráliðinu þekkið ekki á ég að setja lægið undir
1: Já, þetta er lægið,
0: þægilegt
1: sko
0: Ok, hérna. Og þú verður að vera alveg hreinskilin, Dóri
1: Þarfti ekki að segja það
0: Nei, Dóri hreinskilin maður, ég dýrka það Herru, setjum þetta
2: hérna Ég ætlum að svara þessu svona níu sinum áður en ok, let's go
0: Nei, það eru spurningarnar sem þú er ekki fengið Það alveg lofaði því Tilbúin
2: okay.
0: Ljúfi tón og konur á
2: Bítu, fór mér í verðina
1: Já
2: Þá ég truthful, sko
1: Já
0: Og fals ekki kærleika
2: Ok, hit me
0: Herru, þá það fyrsta spurning Hvað ég að kvefast til? Hvað vildur þú verða þú verður stór?
2: Hótelstjóri
0: Já, alveg
1: Hótelstjóri, þú getur alveg að gert það
0: Já,
2: já veistu hvað, þetta er bara það fannst eitthvað plagg sem var eitthvað ég eftir 15 ár sem ég skrifaði þér í 15 ár og það kom fram að ég ætlaði að vera hótelstjóri
0: Ok, ákvörðu lætur það ekki rættast
2: Myndur vilja þetta? Því ég skipti drauma
1: Það má skipta
0: Já, hótelstjóri,
1: gekk að það Það er samt alveg góður í ykkur svona
0: Var
1: ég
0: góður með svona sveit
2: Ég væri frábæri
1: Tví þrínheftum og lappandum og bara
2: Eina moment sem ég hef átt á ævi minni Það sem ég fann að eitthvað lá fyrir mér Og ég sneri mig við og það stóð sérfræðingur og sagði Þetta er eitthvað sem þú ættir að íhuga að leggja fyrir þig Það er fasteignasala Og svo sem sagði þetta var Venni Power
0: Það eru líka hérna alveg er, þættir
1: Já, það eru ekki þættir maður
2: Það eru ekki náungi líka
0: Það eru kolbarnar sem þú ert að vera nær mæktum Það er komið núna, ég heyri betri í þér
2: okay.
0: Þú vildi vera hótelstjóri Það var næsta, í hvað íþróttum erstu bestu, Dóri?
2: Nefaleikum
0: Einhverja fleiri?
2: Sko, ég náttúrulega var bikamistari í handbolta í fjórðaflokki en svona allan í minningunni voru við bestir á berknum og gísli sko og svona miklu pepparar og setti mikið inn og þeirra vorum sex undir en ég, þú veist, nefaleikar
0: Varstu æfður í fótbolta og handbolta og svona?
2: Já, við handbolta og var bikamistari í fjórðaflokki sem er sko eldri en fótbolti þú veist, það er þriði, eða sko Já, þriði í fótbolta.
0: Já.
2: Og hérna og meina Ernir var atvinnumaður á liðinu og Maggi var Íslandsmeistari með Val og fleiri góðir sko.
1: Ja, þetta alvöru lið.
2: Alvöru lið og hérna en ég bara því miður byrjaði seint í íþróttum og hérna og varð flinkur í hnefaleikum.
0: Geturðu nefnt með þrjár í íþróttir sem út betur að stendi?
2: Hnefaleikar. Liftingar.
1: Handbolti örgla.
2: Og handbolti.
0: Handbolti.
2: Já.
0: Herðu, hversu blautur þetta skalan meðnum í tíu?
2: Að fyrir þetta ástíðinni.
0: Já. Hvað myndir þú segja eins og í dag?
1: Sumar.
2: Rakur.
0: Rakur.
2: Já. Ég meina að ég opnaði flösku í gær, við ætlum að fara eitthvað steinefla spasli, ég var með alveg bara hálf staffið í sérefni bara á línunni einhvern veginn, en svo eyðilaði ég spaslið sko. Okay. Settum ekki vatn út í það.
1: Aha.
2: Þannig að flaskan fór samt niður sko.
1: Og hringi hann hérna, eða smálura?
2: Nei, ég ætla að gera þetta sjálfur. Þetta gerist hennar hann er að svona en ég er aldrei sent úti, ég er aldrei lengi úti, ég er aldrei sent að sofa, ég hérna en
1: mér
2: finnst
1: mín
2: gott og mér finnst gott að fá mér bjór svona eftir vinnu og á kvöldin og ég hljóma sem ég að afsaka mig eitthvað svona, þú veist, fucking lífið gott, ég er snillingur ég
1: sit
2: í kastala mínum á kvöldin og ég skála yfir velgengni.
0: Hanna
1: En þú ert líka ekki að opna, þú veist, einhverja basic flöskur oft. Þú ert ofta að opna einhverja svona
0: náttúru vín.
2: Já, og bara gott vín. Já, bara geða eitthvað flösku gær, bara Tenerife, bara ég er fyrir að kaupa aðra.
0: Hvað kostar að dýrasta flaska þinn?
2: Núna?
0: Já, sem á þeim að.
2: Svona 120 helsilu.
0: Já, ok.
1: Þú kaupir ofta einhverja flöskur þegar við erum að ferðast.
2: Já, já.
0: Og meðan þú ert að kaupa þér mussu.
2: Meðan hann kaupið sér mussur og svona
1: áhámálir eru ólíka það.
2: Kveik, svona upptakara sem eru tippi og timbri.
1: Og leysera.
2: Og leysera.
0: Þóri sendi á mig þegar ég fóruð á hvernig veitingastæðin dagir eitthvað bara, herðu, við þurfum að ferðast saman núna. Ég get ekki verið með þessu manni, þá varstu að panta eitthvað franskar og þetta, þú varst með eitthvað fisk.
2: Herðu, við vorum vinhafið á frægum fiskistaf og hafa bara, herðu, ég fá hérna kjúkling, hann fekk bara svona barnamat, segðið leikur. Ég bara langar ekki að smakka fiskin hérna á Ibiza sem á að vera skuggalegur.
1: En málið það, þessi fiskur er, þú veist, hann kemur eins og fiskurinn er í hafinu, fadru. Hann kemur í roðið erðarna.
2: Já,
1: hann er
0: jafnilega þú tekur enga sensa
1: talar við því
2: þú veist, fólk deyr þegar að borðar vondan kjúkling
0: það voru ekki bara naggar
2: þetta voru nánast naggar og, en, það, en síðan var ég eitthvað ætlaði að siga Twitter á hann og komst í ljós að fólk var bara tímstendi fólk er ekkit mikið fyrir að borða grillaðan fisk við hafið í glampandi sóli á Ibiza
0: en var fiskurinn góður?
2: Há mjög góður og hérna og gaman sko.
1: Já,
0: þá er það næsta, hver er þín helsta fíktóri?
2: Matur,
0: já. Auðsvara?
2: Annars, þú veist.
0: Ertu nikotínfíkill?
2: Já, ég bara, ég vaknaði með soðuna vör í morgun því ég svaf með þetta sko.
0: Stindi, lendi, ég
2: hef alveg stefnum kallar þetta á kottanum.
1: Ertu að borða þetta eitthvað?
2: Já, kemur alveg fyrir.
0: Fáuð ykkur í vöruna eftir í tannbestuð ykkur?
1: Kemur.
0: Þá er ég bara búin að check out
1: potti annað og einvör í sömu hlið, pottið og vörinn.
2: Sérðu reglur fyrir allt.
0: Ná.
2: Ein og kottanum, það er sama hlið og pottið er að hlusta.
1: Ég ætti að lagst á hinna.
0: Uppáhaldsstelling?
2: Ég er í það.
0: Of.
1: Hjammi, var ekkert eitthvað að skafa hona þessi?
0: Nei, ég ætla bara að heyra hvað Dóri segir.
2: Ég er hundakall.
0: Já, það er saman með hjammi. Þá var það, hvað er your spirit animal? Hvað er svona dýr tengjur við?
2: Hunda,
0: ok.
2: Gold Retriever og Labrador.
0: Akkur?
2: Að því þeir eru alltaf glaðir og traustir og vilja bara vera með.
0: Þú tekur samt mood swings.
2: Ég veit það, það er það versta við mig.
0: Já.
2: Það er minn helsti galli.
0: En þegar þú ert oftast glaður
1: hann er held ég ekki það traustur sko
2: ekki?
1: Nei,
0: hvað heitir hann aftur?
1: Guinness
0: hvað heitir tegundin?
1: Að portugalsku vatnahundur og hérna
2: sem þú með?
1: Já
2: hvar fyrstu það?
0: Þetta er meira svo bara hestur að reyna að vera hýnd
1: ég fekk hann bara hérna Íslandi og hérna
2: portugalska vatnahund?
1: Já, þetta er ekki sko, það er ekki mörg gott búin
0: að reyna þú ert að laupa niður og Lífa var að senda okkur pítsuna við vorum svo svangir
1: það
0: var að fara niður og taka
1: en hann er svona þú veist hann skiptir hérna húsbónda
2: já,
1: bara sá sem klappar honum hann er bara upp á allt þú veist hann er ekki hann er ekki lojal sko.
0: Nei.
1: Ekki lojal.
0: Hver bestu við hann?
1: Já.
0: Já, herra Steindallar að við vorum mótin svangir hérna og bara sjáta þetta og lífa, hentu pítsu hérna yfir. Ég spyr Dóra bara með hann. Við vorum í Spirit Animal. Já, það bara hundur. Þá var það næsta, ef þú í bíll, Dóri, hvaða bíll verður?
2: Þetta finnst mér mjög góð spurning.
0: Já.
2: En ég væri 98 Range Rover held ég.
0: Ok.
2: Svona eins og Kristoffer var á í Sopranos. Það mjög fallegur bíll og finnst mér standast tímast hönn og tökur í honum en svona veist, svona luxusin ekki alveg luxus, þetta ennþá jeppi.
0: Já.
2: Þetta ennþá jeppi og
0: þetta fara fýtbíl. Í bíll. Þetta gott fýtbíl. Merki
2: en já, svona... en hann sé gamall, ég ekki nýr bíll allavega sko.
0: Nei. Ok. Þá það næsta, hversu svalur ertu á þínu mati á skalanum 0-10? Finnst þér út töff, Dóri?
2: Ég á moment ég er solid 7-5 þó í þessi stundum með plömmur.
0: Ok, 7-5, það er gott svar hérna...
1: Það var ekki pizza sko.
0: Hún er ekki komin, hann var að senda, hún er komin. Nei, hún
1: var að senda, hún er komin. Svíkja allir í dag.
0: Nei,
2: að lega súpan.
0: Viktoría er að hitt, ok. Þá bara fyrir við að segja mér eftir smá. Hvað ertu hár, Dóri?
2: 188.
0: 188.
1: Varst nú hærri?
2: Ég var hærri en ég er búin að síga.
0: Ég er búin að spyrja þessi blökastinu.
1: Já.
0: Ég spurði þið, myndi taka 10 miljoni. Hann vil ekki að spurja þið aftur að því.
1: Málega það, ég held að segja vissum jafn háir.
0: Nei, ég er einu sentimetri hærri en þú.
1: Þú heldur það?
0: Ég held það ekki, það er bara búin að mæla það.
1: Þú varst það?
0: Ég er það ennþá, það er nýbúið að mæla
1: Nei, veistu, varstu mældur þú fórst í vegabrif?
0: Nei, ég var mældur með af því að Rakel er í sama dæmi og þú og mér meni ég sé ekki 79 þannig að við vorum með Matteo um daginn í einhverju sprautu lít læknir mæla mig Ég var 179,3
1: Í skónum og öllu
0: Nei, ég, úr skón
1: Sko mála, ég fór
0: að Ákveð þetta er enn að búa til
1: Nei, nei því að ég fór með stelpunar að því útskráður 179 vegabrifinu Ég fór með stelpunar nýtt vegabrif bara fyrir það Og hérna
0: Til lukum með það
1: ja, Takk, en sem er ekki frásum ferðinu þá var hérna svona mæling og það var enginn að vanda það Það var bara svona, hvað er hún?
0: Enginn að vanda?
1: Já, ég er eitthvað, mér sínst það er eitthvað 1,50 og kannski 2 eða 3 já, það var ekkit verið
0: Ég fekk bara svona hvítast ykkur á hausinn
2: já. Ég var mældunni bleitin á 90 þarna sko, á sín tíma sko.
1: Það er nefnilega máli, hún þetta virkar ekki
2: Og ég lifði í 20 ári þar sko.
1: Þú ert í rauninni sanga Dóra sko, 1,77 Ég er herri
0: Það eru tvær eftir
1: Menn síga eftir 40
0: Hvert langaði mest til að hitta Dóri og mætti hitta hvað sem er í heimin
2: Akkurat núna og þú ert að tala um bara svona að hitta eins og maður sér fótboltamann á flugvilli eða hitta eins og ég
0: Hann er til í að spjalla við og taka eitt rauðinsklas
2: með það er rapparinn Axon Bronson og nautnasegur
0: Rapparinn hú?
2: Axon Bronson
1: Það er þetta rosalega að hugsa ykkur tvo ykkur staðar bara
2: Hann er
0: Axon Bronson
2: Rappari og hann er kokkur hann er með þætt sem þetta Fuck That's Delicious
0: Ok
2: Hann er mjög frægur blöð
0: Ég veit ekki hver það er Steindi veit ekki hver neittn er
2: Jó, veist, Hann gefur út skó með New Balance og svona
0: okay.
2: En hérna, hefur réttu New Balance?
0: Já, tekki það
2: hérna,
1: Þá,
2: Og ég hef hitt hann sko, ég hitt hann á Vínhátti í Fraklandi og spjallaði hans við hann sko en hann var mjög hæ þar sko hann bara
1: En er ekki New Balance svolítið öngmaxing? Skór?
2: Það er alveg öngmax í því sko alveg mikið sko og þetta er náttúrulega fyrstu blaðsýn af stuff that white people like sko en hérna en strákar, ég nenni ekki að útskýra fyrir ykkur veist, það er bara okkur svona cool dót sem er alveg smá white boy young dót að koma frá New York og hann er bara svolítið svona yfir því
0: skilur, já,
2: og, ég, og ef ég útskýri það, þetta hljómar
1: Já, já, en það er ekki þú veist eins og bara Chappelle,
0: það er hann Hvernig draumadagur þinn? Þú mættir bara búa til eitt draumadag Hvað mættir að gera?
1: Fara mótni til kvölds
0: Já, bara frá því vagnar og eitthvað að svo velluðu
2: Ég myndi byrja á því að smíða einhvers staðar í vel útbúinu vestæði þar sem get bara verið einn að pæla í því
0: Með eitthvað í eyrunum eða ertu bara
2: Nei, bara hlusta á verkfærin og hérna, og svo myndi ég fara í gufu og svo myndi ég borða eitthvað gott og svo myndi ég bara drekka þangað til að
1: úti, ja, beli,
2: klukkan verður ætlu úti í sól sko og þangað til klukkan slæri
1: já.
2: Eitthvað sko
1: bara fisk með roði
0: þarna myndi á herðu pítsan er komin maður
1: þetta er alltaf gerast
2: pítsan er komin alveg
1: þetta er svaka
2: rjúkandi heitt pítsa komin í stúdíó beinustu leið frá Olífa
0: þetta er endar sturlað
2: það eru brauðstangi líka sinns með maður
0: já þetta er bara fullt velkomin, takk kjallaða fyrir okkur Hörðu, sjáttat og lífa
1: Já, þetta, ef þetta er ekki besti hérna, staðurinn, þá veit ég ekki hvað
0: Já, við dyrkum þau En, hörðu, þetta var, já, þekkið ekki En að kynna stóra, Pínu Börsson Við ætlum að fara hér í Justin Timberlake, drengir What goes around, comes around Og svo það top 10
1: Já,
0: og við vorum að tala kæki
1: og brandara hot senior já, og fleira það alltaf gerast því
0: love it
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík

0: Já, var okkar besti maður, Justin Timberlake.
1: Er hann ekki lengur?
0: Já, manstu, það er svona sögur
1: að hann sé leiðilegur.
0: Nettur eigin hagsmuna segur eitthvað. En fínasta tónlist, ertu, hvað ertu þarna, Dóri? Hlustar á Justin Timberlake?
2: Nei.
0: Nei? En svo þetta lag, finnst þetta bara leiðilegt
2: lag? Nei, og mér fannst þetta lag sem að gerði við Major Lazer vera ógislega gott og hérna og
0: með góða tónlistum að
1: hann tekinu daginn, strókar.
0: Já, hann er keira
1: og fullur. Hérna,
2: hvað er þetta, slúðu plús núna?
1: Já, aukamóli. En hérna það, sem að, hérna, það sem ég sá
0: veist, ég mér fannst hann ekki komið
1: eitthvað. Ég veit ekki hvort að ég sé búin að sjá bara eitthvað stutt útgáfið.
2: Þegar að tala Justin Timberlake.
1: Já, og hann var hann
2: tekinu. Ég var að tala hérna hinn
0: Bieber. Justin Bieber.
2: Já, Timberlake er geggja.
1: Já, ok. Og hann var hann tekinu. Og hérna það var allir eitthvað, það var handikinn og hann er, mér fannst að hann var bara, var hann ekki bara kurteis
0: Nei, það líka veist. Af því að hann var búin að reyna að stoppa þetta vídeo, mér þetta bara vídeo kom ákveld út
1: En býtu, svo
0: Er náttúrulega aldrei gott að
1: En svo eru, þú veist, ok, hann er tekið fullur af bílnum En er, þú veist, hann hlýði löggunni, skilum, hann er ekki eitthvað að reyna að gefa í og kyrri burtu og svona Samt er hann handikinn hann upp á stöðinni og handikinn við eitthvað borð og eitthvað svona hlekkjaði niður hann var ekki með vesen
2: sko, ég skal segja svona falda myndavælar eru martröð og ég segi ykkur frá einni martröð eitt félagi mín, býr erlendis hann var að opna veslun og hann var að mála inn í veslunni þegar maður bankar og hann segir sem maður hafa mig bara svona mjög góðleg aug og sagði, vandrar eitthvað hjálp ég er að leita mér að svartri vinnu og hérna, ég get gert hvað sem er og hann er í landi sem lítur mjög illa á svarta vinnu sem er bara hérna Noregur, Danmörk, Svíþjóð dæmi og hann er bara nei, ég get ekki og bara ég gerir þetta sjálfur og svo fer að líða jólum og hann hugsar ég verð að opna búðuna fyrir jól og hérna, ég ringi hann einhver hann tók númerið hans, ringdi hann
1: líka bara hérna hjálp
2: segir bara gætur mála þess að þú veggi hérna ég ætla að fara að sækja barnið mitt og allt í góðu svo kemur hann tilbaka og gaurinn mála hálfan vegg og var horfin svo kemur gaurinn daginn eftir og segir hérna, get ég fengið greitt og segir, já, fyrir hvað? Já, fyrir bara dæningar tölum við mögum að mála tvo veggi og málaði bara hálfan en að ég greiða er full laun fyrir það eða þú veist, eða eitt fjórða af því sem við tölum og, og svona eru svo bara opnar að búðina færi e-mail frá sjónvastöð bara sæl við erum að gera sjónvastátt svarta vinnu útsendari okkar var sendur til sem þú eru í vinnu og þeir sýndu broti þættinum, það sem andlitið honum var blörrað það sem var svona, nei, ég ætla bara að borga þér í fjóra það það var klift þannig, sko og bara, fyrst, ég heyri þetta ég bara, að mér ennur kalt vatn vill skinn, svo, veistu, hvað er hægt að fokka þér upp?
0: Hvers konar sjómasáttur þetta
2: er? Fyrst, og bara
0: það tekur að reyna að vera vondur bara
1: skrítið þáttur
2: Já. Nei, bara þú veist, og það verður allir brjálaðir yfir þessu að því, sem sagt, ok, þá byrjar þetta þannig að gaurinn fer inn í Rauðakrossin og segir, ég er ólöglegur í landinu og þetta er falið myndavél getur hjálpað með vinnu og þá er Rauðakrossin, já, herru ég myndi bara banka í búðir og pumpið hjálp þú veist, það, þá byrja fréttin, skilur Rauðakrossin er ráðleikjað að vinna ólöglega, það var hneykslið, skilur og svo voru einhverju þrýr hérna
0: Þetta er pottur bara við erum Ísland í dag eða eitthvað
2: Þetta var
0: ekki,
2: svona
0: Já, já þetta var ekki eitthvað svona sjómasáttur sem gengur út á þetta
2: Nei, þetta var svona eitthvað létt kompás
0: Já, herðu, það er hins vegar komið að tala um kompás Hvort myndir eru frekar? Það er kompás efni hér í F95 blöð Dóri DNA, fekk að heimavinnu
2: Svakalega spurningar sko.
0: Ég báðum þrjár eftir með þrjár góðar
2: Já,
0: okay.
2: já.
0: Ég til,
2: já. Og er ég að spurja ykkur báða?
0: Já
2: Ok Hérna kemur fyrsta spurningin
0: Gott að byrja á fyrstu
2: Það er frábært að byrja á fyrstu já. Því hefði getur byrja á þriðju og það hefði sett ykkur strax í þú er mögulega eitthvað svona byrja að sparka undir borðið sko.
1: Þetta er eins og á top 10 listi minn ha, ég byrja alltaf á fyrstu
0: Það byrjaði samt að tíundu síðast
1: Já, sem voru mistök Nei. Ég ætla að halda áfram að byrja á fyrstu
2: Nei. Byrja á fyrstu, segi ég Minna svo Hérna, hérna en, ok, þeir stattir borðið í flugvél
1: Já
2: Ykstar með erlendu flugvélagi Og þetta er eina þessum flugvélum sem hefur svona, þú veist
0: ESOS eða eitthvað
2: Já, ESOS skilur við Og allt í hennu bara finnið að vélin missir hæð Og bara annar hreyfullin hóstar Kallkerfi kemur á
1: Sýkuli vangi, vangin
2: Kallkerfi kemur á Hvort myndu frekar þegar þið heyrið úr flugstjórnarkljónum er að kallmannsrödd eða kvenmannsrödd
1: Mér myndi eiginlega ekki bara finnast að skipta neinu, ef ég var alveg heilur
0: Já
1: Ég Sko, ég ætla bara að segja röddóri
0: ég myndi að vilja að röddin væri eldri rödd
1: Já, og væri svona
2: eitthvað gömul kona
1: fljóðum
0: Nei, ekki eitthvað úlingur Já, við erum að fljóða einn yfir Ég myndi að vilja að
1: Rosalega heyra samt bara í kannski svona
2: 90
1: ára gamalli konu
0: Tala. Nei, hún mætti náttúrulega ekki fljúa
1: Herru, en sko málið það ég, Nú ætla ég að vera heiðlega, Dóri Ég hef alltaf, ég hef sagt þér Þannig að blöðu örglega þér, Dóri Ég vil alltaf meina að geti tímasett stökkið Í brotlendingur, sko
0: Æ Ég næn ekki að lusta á það
1: En þið voru við ekki að ræða þetta henni
0: Jó, ég get ekki að lusta á það áttur
1: Já
0: Hann vil meina að hann alltaf bara stökk og hlaupa með vélinn
1: Lendinguna.
0: Hann er svona átti sig ekki á því, hún er á 600-700 km hraða sko.
1: Að taka jumpi Búin að setja á mig
0: Já, bara hoppa út og hlaupa með
1: Búin að blása björgunarvesti á bara svona sjö stykki á mig Bara lappirnar, hendurnar, hausinn, magan og bara bless
0: En það var þetta að fá björgunarvesti frá öllum
2: í vilinni Þeir eru að skipta umræðum Þeir viljið ekki svara
0: Nei, sko, ég get ekki, veist, gefa flugstjóri hjá Æslandi er besta vinkona konu minna ég hef alveg treysta henni til að vera hann í kalkjörunni
2: Já, því, þú treystir konu sem þú þekkir
1: Ég myndi
2: Við erum mjög útlensku flugfélagi
1: Þú veist, það sem aðalmáli væri ég myndi vilja heyra ungarödd sem var nýbúna þetta var kannski bara svona fyrta flugið
0: Hún Ég akkurat öfugt
1: Þannig að manneskjarni nýbúna læra bara ok ég er nýbúin með prófið ég veit nákvæmlega hvernig ég að gera þetta Í staðinn fyrir að vera
0: Miklu betra með reynslu
1: Er það?
0: Já
1: Pappi minn fer ekki til læknis nema sé eldrann hann og það orðið erfitt af því hann 67 ára gamall
2: Ok, þannig þið viljið meina að það skipti engu að
0: við skipti engu máli Ég ekki reyna PC eitthvað
1: Nei, ekki, er bara, ekki tannig er bara,
0: Ég meina, já, hann ekki bara
1: Nei
0: Þetta er ekki PC svar
1: Ef þetta væri eitthvað sem væri þyrfti physical átök þá þyrfti maður, myndi ég vel einhvern hefi sterkan á
2: ég já. Með svolítið núanserða skoðun á þessu ég held annars vegar og hérna, ég held annars vegar að því að flugslis gerast einhvern veginn helst af út af tveimur
0: 95% er manna, mannavöldum
2: en ég myndi segja svona tvær típur, það er annarkvort eitthvað gerist í hálóftunum og ef eitthvað gerist í hálóftunum þá sverja það að ég vil hafa mannana
0: ok
2: Þú veist, kannski er það bara því að ég sé svo mikið að bíómyndum á okkur flugmönnum, eitthvað svona hérna Þú veist, kannski búið að heila þá mig svona, En ég hef sverða líka að þegar að ég heyri svona á velkomnum borð, þetta er kaftin sem talar og það er gaur, þá stressast ég aðeins að því ég hugsa kona er betur undirbúnar þannig að þá hugsa ég við erum að fara, ef þetta er gaur hugsa ég okkur við förumst í take-offi, ef þetta er kona hugsa ég ok, þetta verður mitt er
0: þú veist að konunni take-offi er kallið í lendingu
2: okay. þess vegna þegar ég heyri af mixt klefum þá er ég mjög sáttur sko.
1: Gaurandi getur líka reynda að sína sig aðeins sko.
2: Hefðir verið við neyðarútgang þegar hann er að fljúga yfir Vestmannaeyjar hvernig hefur brugðist þig?
1: Sko, með þetta vestmanni að dæmi þegar hann var að tók hérna
0: Það er ekki bara verið feskur
2: Ég hefði verið feskur, að sjá þetta Ég meina, þú veist, við sem fljúum mikið innanlands Það er fólk að þetta stór hættlegt, marlega Ha, en þegar þú lendir Reykjavíkurflugvelli er það flogið yfir miðborginna
0: Það er bara hann
1: Já, mér fannst þetta Var fólk alveg brálaður þessu Það var eldri kall, hann var að klára Hann er eigamaður Tók eitt svona vingi yfir og henda karmelum
2: Á bróleveli skilji þetta algjörlega En ef þú ert bara á leiðinni heim frá Danmörku Emma er bara dút Hvaða viftu sýningi er þetta? Komdu mig bara heim sko.
1: Já, þú værir búin að vera í flugi heil lengi Það væri maður bara, heyrðu, ekkert svona Bara engin auka
0: Er það næsta spurning?
2: Næsta spurning er eftirfarandi Flutningabílar Keira Inn í göðuna
1: Margir?
2: Hjá okkur, tveir Búslóð
0: Þú ert að stækka þetta svolítið með hvernig þú segir
2: þetta okay, Ég hefðu þetta, ég er það dramatisti
1: Já, já, við erum að koma okkur inn í það
2: Og það er ljóst að húsið við hliðina okkur það er loksins að fá ábúðundur maður frá flutningafélaginu segir ef fjölskyldur ekki komin ó, byrjuð og hérna, og þú segir nú hver er þetta og hann segir þau útlendingar hvort myndu þið heldur vilja að þetta var fólk væri frá Menapt löndunum
0: frá
2: Menapt löndunum
0: sem er hvað?
2: Miðauströnd
0: Já, okay.
2: Með að Noregi

0: Það er erfitt að komast vel út af þessu.
1: En alla spurningar það bara við sem við bara písi yfir okkur bara mér alveg saman, mér alveg saman. En, veist, það er ok, normaðurinn er nískur.
2: Ég veit að, sko, tryggsir við þessu normin eru smá umleir, sko,
1: já,
2: það er alveg máli.
1: Ég tæki nema, hvað það eru,
2: menn aftilandinn.
1: Já, ég myndi aftilega að kynast í frekar.
0: En eru allir normen leiðilegir? Það er ekki svolítið stór, hérna.
1: Já, þetta er fullt að skemmtileg normen, nei þeir,
2: sko,
1: þeir, ég er að fara til Noregs í
2: sögum. Hvað er að gera?
0: Ég hef aldrei fara til Noregs.
1: Ég er að fara í frí, með börnin.
0: Til Noregs?
2: Og völdu þið að fara til Noregs?
1: Já,
0: af hverju?
1: Rétt á geirangir og eitthvað.
2: Ok, dú, ég fannst að það segir eitt. Á bucketlistan mínum, ég er ekki greið. Á hreinum bucketlista er það að keira norsku fyrðina. Þá já, að vera það ógeðslega fallegt, sko.
1: Geirangir hefur verið valinn fallegasti fjörður í heimi.
2: Ok, en þú sér það ríða vaðið. Þetta getur verið.
1: Vinur minni með hótel á það og ég er að fara að gæsta.
2: Það er einhver Sverri Bergmann fucking Norex að það með hótel.
0: Blöð er ekki að vera að keira í eina sekúnda.
1: Þú siglir
2: náttúrulega. Þetta er samfélkinga podcastina, sko. Það er alveg greinlegt.
1: Við sko, ég er bara normaður, ég bjó í Svíþjóð. Ég verið frekar til að fá hippuna.
2: Ok.
0: Já.
2: Ok.
1: Norður er bara. En marstu að búast við að var svona PC svarðum til að segja Norður. Nei, það var PC var að segja hitt.
2: PC var að segja hitt. Þið eru, þetta er eins og að vera með Gísla Martin í podcastið, sko. Þetta er svo PC núna báðið, sko. Nei, og ég, minnst Gísla Martin sko geggjör, bara svo þessi sagt. En hérna, en hann er ekki kannski að gera FN95 blö danskrólið
0: rétt, sko. Við pælum ekki í
1: þessu. En ég er að segja satt. Ég myndi ekkert eitthvað bara, hörðu, ég myndi vilja norðmann þarna, af því að hinn er að fara að springa upp götuna.
0: En Dóri, þú veist
1: alveg,
0: þú búir að þekkja með alla við, þú veist alveg, við gæti ekki verið meira saman hver flytur á það, sko. Við gæti ekki verið meira svo. Það er bara hreinskil svar. En þú veist, ég myndi ekki nenna samt, skilur, þú veist, ég myndi ekki nenna fá, skilur, bara eitthvað hrikalegt liðað inn. En mér er alveg sama hver flytur hana. Þú veist, mér er alveg sama hvað hann að
1: kemur. Þú myndir ekki vilja að fá Breivík frá Noregi?
0: Nei, ég er að segja, mér er alveg sama
2: hvað hann kemur. Jú, þú valdi Breivík. Hann er nákvæmlega þig núna.
1: Hvað er þriðja að segja svona? Þriðja svona?
0: Gæti ekki með svo.
2: Ok. Hvort myndu þið frekar vilja að því núna, þú veist, ég menn, let's face it. Núna, let's face it, hlutabæra bakunnar eru rauðar, drengir.
0: Já, já. Bréfin
2: er
0: rauð.
2: Að bréfin er rauð, rafmyndnar eru rauðar. Fólk er að segja að geti eitthvað meira gerst í haust, sko.
0: Já,
2: þá haust geti eitthvað rúlað í Bandaríkjunum sem hefur alveg keðiverkun alveg upp á niður stigann, sko.
0: Ég vil meina
2: og líka. Allt í einu herðist á málunum hérna á Íslandi. Það er bara erfiðar að fá maturvingað.
0: Já.
2: Það er erfiðar að fá olíuvingað. Og það er ljóst að við þurfum að ganga í eitthvað ríkjamandalag. Hvort myndu þið frekar vilja ganga inn í
0: Evrópusambandið
2: A eða BRICS ríkjabandalagið sem er Rússland, Indland, ætla að fá það bara upp hverju það eru. Það eru Brasilía, Rússland, Indland, Kína, Suður-Afrika, Egyptaland, Eþjópía, Íran, Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Indónesía.
0: Væri það ekki algjör stemninga?
1: Þetta er spurning.
0: Ég ætla að við ekki að
1: ég bara vissi ekki að vera til eitthvað sem heiti BRICS.
0: BRICS.
1: Nei, ég sverða, ég vissi ekki. Þú vissi það ekki sjálfur.
0: Jú, BRICS. Það er bara
1: BRICS. Bara svo Kio BRICS.
2: Þetta er smá svo Kio BRICS.
0: Kalla BRICS. Ég held sér 22 þjóðir eða eitthvað.
2: Það var að lesa það allar, það var svo nýju. En Indland er grosse, Kína er grosse. Það er gríðalegu power í þessu.
1: Ég veit að Bogi, tengdapabbi minn, hann myndi velja BRICS. Já, mér geti ekki með það.
0: Já, ég veit ekki sko neitt um hvort sambandi, sko. Það er algjörlega að flippa coin, en hérna
1: við skuldum auðlýsingar og það byrja kortir í síðan.
2: Svo fyrir við Evrópusambandsinnar sem viljið búa hérna í
0: Norðurlöndum.
1: Það er það verið samfylkingar
2: og hérna og viljið tækifæri fyrir fólk. Takk fyrir.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
10: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
11: Hemill þjóna þér.
12: Komin tími á húsin? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
13: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
14: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
15: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Hvað ruglir í gangi hérna?
17: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
18: Ok, förum á stað.
17: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
19: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
17: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
20: Ég það var gaman.
21: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
22: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
23: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
24: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
25: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
26: FM 95 Blö í samstarfi við

0: Og Tupac á hann 50 cent núna Það svona, þetta fyrir Dóra
1: 50
2: maður Fyrir Dóra, stefndi gamall skoppari líka 50,
0: já, ég svona
2: Hún sé bleiku núna og allir hrokkin herður og
1: Þetta ég kastar hann, hérna 50 cent Get Rich or Die Trying platan eina mínum uppáhaldsplötum ennþá
2: það
0: Já, mér finnst hérna, ég sé, ég sá þetta TikTok eða Reel þegar Jay-Z var að tala bara, herðu, allir sem eigið eitthvað komis út 50's coming, hann sagði bara þegar þessi plata kemur út það mun engin hlusta á ykkur í svona 18 mánuði þannig að hendi bara öllu sem eigið út núna
2: Ég átti svo fatta komenda, ég vildi ekki hlusta á þetta ég vildi ekki hlusta á þetta og var, fannst þetta bara eitthvað löðalegt, þannig og Danny Deluxe var bara, Dóri, þú verður að hlusta á þetta ég segi, ég sem í gangi og þú verður bara að taka þátt í og ég bara gera það ég bara gera það
0: Sturlu plata en það er komið að dagskarliði sem er nýjasti liðurinn í FNF blöð það hann ætti að heita hvað googlaði steindi í dag en heitir top 10
1: heitir top 10
2: og ég myndi alltaf gerfugrendi sem ég líka hjálpsum í þessu
0: Jeremiah nei hvað heitir hún að það gerum í
2: eftir með Gemini
0: Gemini ég veit ekki
1: Já, ég nota hann að vera Eru þið á chatinu eða?
2: Ég er á chatinu, ég er að hugsa að færa mig yfir í klót Já, Ég samt nota ég þetta aldrei í neitt sko.
0: Ég hef ekki spurt gerfigreind eina spurningu
1: Ég þarf að færa mig aðeins á milli Ég noti þetta yfirleitt
2: sko Það er ljúga líka sko
1: Það er sko, málið það
0: Ég fokk ekki við einhverjum sem ég treyst ekki
1: Málið það, ég er að vinna núna í hliðaverkefni Dóri sem að, hérna, við erum að gera spjöld Ég held Þá nota ég gerðu getur að mikið til að reikna út úr stóki Hvað er að gera marga pakka ef ætla, ef
0: það,
1: sem,
0: það er okay, að koma út FNF um blöðspiltin
1: Segjum að Dóri
2: Er ég í því?
1: Já, já, segjum að sé þetta
2: okay, Og er þetta móðganir og stælar?
1: Nei, þetta er bara skellt Hrós og bara heiður
0: Móðganir og stælar?
1: En ímyndað er okay, að segja þetta að fá DNA mannin 101, það er þetta að fá DNA mannin í 1 upp í 10 1 upp í 50 og svo ykkur base cards og bla bla bla, svo er þetta að fá þetta og þetta það er hægt að fá jafnilegt eitt spjaldara sem er bara bútur af lýrabólunum inn í því og eitthvað svona dótt, alls konar skemmtilegt þá þarf ég að geðveikt erfitt að vita bróki, hvað er þetta margir pakkar hvað er reisjóið af Dóra, svona mörg ég er búin að eyða í alvörinu núna svona 30 klukkutíma í það og ég er ekki byrjaði sko Ég er ekki byrjar, ég er bara
2: að hefða Ég ætla hann að spurði gerfugrendur um daginn eitthvað getur rennt með 10 íslenslögu sem voru vinsælur 1993 Ég er að skrifa eitthvað sem gerist 1993 og það kom listi og ég bara geði þetta frábætt að fá hann lista á, ég byrja að leita þessum lögum Það var allt bull á þessum lista, þetta var bara Tóttmóbíl með lagið hérna síðan skein sól, skilur, þetta var bara veist, ég bara, er það segir mér þessum heldur ég vilji heyra það, þú veist, það segir ekki bara ég veit það ekki
1: en svo má ekki gleyma því að náttúrulega ekki þessu satt heldur, sko þetta er bara svona
0: Herru, topp tíu kækir
1: Já, herru, byrju, ég er að finna hérna
0: Tínaðum,
1: var
0: það googlað aftur
1: Nei,
2: Google it
1: Byrju, eins og hvað, eins og elvindu frétti sig ekki Google Áðan
0: Hérðu, hvað er bara með
1: Ertu rugglaður? Það fullt að googla í þessu þætti Hérðu Það var líka skrítið ef ég var að semja hennar lista sko.
0: Nei, það þarf að vera
1: því listir Hérðu, maður sjá Ég er að hækka hans inn í tölvun Það tók hans ég búin að finna hennar
2: Hvað hættu með?
0: Það þarf ekki klappi að Ok
2: Stefán, þetta er mjög weird
0: sko. Já, þetta er svo arslanlegt
1: Þetta er svo langt alltaf Já, ég þarf að finna betur
2: Já, sem, langt Trommi svo lóma
1: Ég ætla að finna betur Þetta er bara fyrir síðustu Herru, ég ætla að byrja á fyrsta sætinu
0: Algengasti kækurinn þá
1: Algengasti kækur Og ég ætla, þetta, sko, þetta er topp tíu listi Vestu, pyrruðustu og mest óþolandi kæki Eða bara svona ávana Sem að fólk getur tilhengi sér
0: Okay.
1: Þannig að hérna, þið þurfa að hlusta vel
0: Já, og það er sem að gera
1: tengið, já, Ég sá að Dóri að byrja að senda tölvupóst og allt í rugli Herru, eru þið klárir?
0: Já.
1: Það sem fyrir mest í tölvupóst, ég byrja fyrsta og enda í tíunda Það sem fyrir mest í tölvupóst á fólki er orða endurtekning Það er endurtekning, þannig að þegar einhver að endurtaka síðustu tvö orðin í setjast að reka við
2: sanna
1: þegar þótt einhver endurtekur síðustu tvö orðin

0: skilur. Það eru stráka, við verðum að fara að drífa okkur maður, verðum að fara að drífa okkur. Við verðum að drífa okkur.
1: Er það kækur?
0: Já, það númer 1. Ég fór í búðina.
2: Er allt minna pirrandi
0: þetta? Ég fór í búðina,
1: Hver er svona?
0: Mun ekki eins og þetta er svolítið eins og Frankie Two Times í Goodfellas. Já, eða einhverjum mynd. Mástu ekki, næstu síðum.
1: Bronx Tale.
0: Við þekki.
1: Herru, en er þetta vinsælasta?
0: Já, vinsælasta. Ah,
1: okay. Þannig að þetta bara niður á því núna.
0: Já, en eflaust fullt af fólki sem tengir við þetta á maka eða vini sem að gera þetta, foreldra eða
1: eitthvað. Sem gera þetta, sem gera þetta.
0: Sem gera þetta, sem gera þetta. Og það er mest pirrandi.
1: Ég hef aldrei heyrt
0: þetta. Þetta er mest pirrandi.
1: Þetta hlýtur að vera smjatt.
0: Þetta er ekki minn persónlega listi.
1: Nei, þetta eru kækir, að smjatt er ekki kækur.
0: Nei, bara ósýður. En þetta eru ekki líka minn listi, þetta er náttúrulega tekið á netinu.
1: Þetta er Google.
0: Okay. Það er númer tvö. Það er smellurinn. Það er hérna að smella penna stanslaust eða láta hérna fingurinn, hálsin
1: sem þú gerir reglulega
0: tætnar, eða þú veist.
1: Hvað er þú alltaf að gera með hálsin?
0: Að braka.
1: Já,
2: veistu að hann getur gert hljóður hálsum á sér sem ég held stundum að hann sé bara farin úr lið ég bara hoppa svona
0: ég er að drepa slika núna í hálsunum ég er svo stífur þetta ég get ekki braka neitt ég er bara eiginlega að labba svona get ekki hortið liður og
2: svona okay, ég man sko að það er frækt Mel Gibson í Joe Rogan podcastinu hann var með penna í gangi allan tíma og það er ég hafði aldrei þetta það er drullu pirrandi sko.
0: Okay. Var ekki húsið hans að brenna líka live
2: Gip Melson
1: þetta er eins og ég væri svona
0: já, gutt rullit
2: þetta er hræðilegt sko.
0: Háa mér í gangi, við mingir sem fara yfir það
1: Nei. Hvað er að fara yfir, þegar ég er í gær
0: já,
2: ég er alltaf vakti sko.
0: Já, ég horfði á sögur Kóru Tjekkland
1: Hæru, hvernig mennast
0: það? Reyni á Íslandi bara Hæru, en hérna, svo náttúrulega er Kanada á móti Bosni og eftir og alltaf gerast
1: Númer já, kottum
0: frasin skiliði eða ég meina sko Þannig að basically, þú veist þér að segja hérna, nei ángrið, þetta er top 10 listi skilur, enda skilur
1: Jöfell, er þetta lélugur listin
0: Ég er að finna, þetta er ekki gott en við förum í gegnum hann eins og bara, gengum við gist
1: Hvað var á þurru daginn í það líka? Þú ert að fara að ná í eitthvað eins betra
0: Stellingarnar held ég
1: Nei, þær voru fínar Já, nei, þú varst með hérna
0: já,
1: turn off í sambandi eitthvað Þetta er eiginlega verra stundi Ok, hvað er næst?
2: Eru átta eftir, sko?
0: Já. Nei, sjö En hérna, skilur við? Þú, skilur við?
1: Já,
0: þú veist,
1: nám,
0: meina, sko
1: Já, það er óþálandi
0: Já Fjórða, að lyfta brúnum eins og Jim Carrey gerir stundum í sínum grínmyndum Þú vorst að tala við einhvern Og af hverju er þetta hræðilegt segir hérna gerðurkinn þinn Heilinn á viðmælandunum hættir að hlusta sögun og byrjar ósirátt að telja hversu oft hérna Nei, byrjar, hérna, Pítur, ég var að lesa vitlaust Þessi ómjöðlegt að horfa í augun á mannskinni án þess að fá svima Þetta lítur út eins og andliti sem stjórna bíluðum strengja brúðu mistara og gerur gendur að slá að létta
1: strengja Ertu að slusta á því?
0: Þetta er ekki gott
1: Þetta er viðbjöð
0: Ég þetta að lesa yfir þetta Herra, ja, það var að fymta Dóri, ertu með
1: Dóri Dóri komin í síman Ég er að reyna að sína þær aðtekli
0: Ef Dóri er ósáttur það sem hann er eitthvað í
2: kiki Ímyndaðar við væri með fyrirtæki og stendur að vera að vinna hjá okkur og við bæðum hann verkefni og hann væri með eitthvað sem væri augljóslega af gervigreind sem hann væri að þýða jafn óðum við værum bara hey fyrir hvað er verið að fucking borga
0: þér Það er auðvitað fullt af fólki að díla við þannig starfsfólki í dag
2: Ég verið það Sýnir að díla við það greinlega sko.
0: FM er að díla við það FM er að díla
1: við það Við sætum þrýrekstar Segjum bara og lífa Fá okkur pizza og eitthvað Þú myndir byrja að þylja þetta upp Þú myndir ekki segja bara Hættu þessu
0: Já, meira sér bara Skemma Meira sér off air Þá væri þið bara hættu þessu
1: Ég er að segja það
2: Ok, halda áram
0: Já
1: Hvað er í Hvað er komin í fimmta?
0: Nú er orðið bara Óþægilegt að halda áfram sko
1: Þú voru að klára þetta?
0: Já, fimmta er varasalva soguhljóðið Það er að búi til hávært Blautt smjattljóð áður að maður byrjar að tala eins og maður sé of mikið að munnvatni eða með varasalva Svona, strákar, hérna hvað segir það, strákar? gefið mér eitthvað feedback
2: að vera með þurra varir
0: nei, ekki þurrar þú gerir þú talar og gerir svona herru, já, herru, við erum að fara hérna að þú ert með of mikið að munum að þetta uppi
2: bróðir, ég löðrunga með stundum þrisvar af kækjum, þú veist, þú ert að tala svo lightweight shit
0: ég, ég veit að, þetta er mjög skrítið
2: þú ert ekki eins og tala fólk sem klæjar í nefinu
1: nei,
0: þetta er ekki kækjum ég held að þetta væri líka
1: það, ekki, hérna, hvað erst að tala
0: að þú veist, bor í rassin eða eitthvað svona dót
2: það er alltaf ekki kækjum
0: nei, það er bara ósugur
2: það eru fimm eftir
0: nei, fjórar, sem betur fer uppreimurinn the high rising terminal það er að enda alla staðhæðingar og því að hækka tónin þannig að, já, þannig að venjuleg setning kljómar eins og spurning þannig að Dóri, minna, hefur þú gerðu bara gaman að þessu?
2: Ég heldur þetta að gera þetta vitlega
0: er það ekki? Hvernig myndum að er?
2: Hefur þú ekki gaman að þessu?
0: Já, já, já, já, einmitt Öddi, hefur þú ekki gaman að þessu?
1: Nei
0: ha, það er samt actually spurning erðu, ég er battirslus
1: heiðu
0: ég sverða En býtu, ég var nú ekki lengi að ná í þetta Ég get ná í þetta í símanum í þetta
1: Nei, við þurfum ekki að klára
2: þetta Það er byrni líka, ég myndi að vera í föstas feeling í 20 gráður Stenþórum með tvo gerfigreinda terminala
1: Það er fólk sem er bara að fara inn
0: Nei,
1: þú verður ekki að klára
0: þetta Jú, ég var að klára þetta Herri, býtu, nú kom allt öðru sér listi líka Allt öðru sér listi Nú er í fyrsta sæti Samtum Gemina, ég geða mig bæði Í fyrsta sæti hérna neglurnar
1: Númer það tvö, er strax kækur sem
0: númer, er bóndi Númer tvö er að býta saman, gnýsta tönnum já, Þrjú
1: strax, þetta er miklu betra
0: Ég ætla að færa mig strax yfir í sexuna Pikka eða rífa húð í þrjú Flökku saga eða grípa fram í fjögur Skjásíki réttur í svefninni fimm
1: Þetta er ekki kæki samt
0: Ég, það er raunni kækur held ég sko
2: Nei, það er, þú tala um ósir
0: Herru, já, þá var að, voru ekki konum í sjöuna Þetta eina er, þetta er bara allt öðru sér listi
2: Við langt ekki að römmur þá sem þú er bara að reka þig á veggi gerfigrindar en það er konstantli
0: En byrju,
1: það er ástæðan fyrir ég ekki bara að setja á auðlýsingar Mér langar að leiðum að bara halda áfram
0: Ég var
1: að moka þess á honu
0: Ég var að skrifa núna betri listi
1: Betri listi, hvað meina
0: hann? Það kom bara sami listi, en já, herru, höldum hann Nú með sjö, ég var komin í sjöna Tóga í liðamót Tóð í liðamót
2: Já, svona
0: Já, já, já, já, að rífa stanslust í fingur, háls og bak og heyra smelli Þetta gerir ég
2: með Já, hálsa. Ég líka, já. Með hendunar á mér
0: Þetta tengjum við
1: Já, hafna, liftist aðeins
0: Já, listin í síman með miklu betur tölunni Og svo er að átta, það er að blikka augunum of harkalega eða hratt að hérna, blikka sko svona 5-6 sunum bara á 2 sekundum Þannig að það til að kemur
1: krabbi
0: í auglokinn og Já, já, sem er
1: þetta Þetta er bara óþægilegt
0: Þetta er bara gamla, þetta er gamli góði spýtkækurinn sko
1: Ég er ekki að
2: bara... Við erum að tala um þig að tala á restan frímanninum Það er alveg agalegt
0: Það höldum áfram níunda sæti Þetta er að vera búið Ó, tölvan var líka með hérna drömmið maður
1: Við þurfum ekki drömm
0: Ég verða að hafa drömmið sko Nei. Ég er enga stundan á
1: Kláraði nýjunda
0: Ok, drumroll, sound effect
2: En af hverju þurfum við drumroll fyrir næst síðast
0: Bara til að hafa þetta reddi sem kemur auglýsing og auglýsing og tölvuleikana Af
2: hverju er maður ekki
1: Þetta er lélegasta útvarp
2: YouTube
1: Eftir 15 ár Þetta er lélegasta útvarp sem við verðum með Ég er að segja satt
0: En eina er, þetta er bara svo illa skipulegt
1: hæðilegir þarf ekki að vera með drömmról
0: þarf ekki að vera með auglýsingar, ég get borga klinga mánuð til að sleppa það
1: níunda
0: að sóg upp í nefið í staðin fyrir að snýta sér þú veist
2: allir íslendingar gera
0: þetta pyrra slímhúðina og getur þrýst sýkingum og slímu upp í ennis og kinnhólar og eikur líkur og holubólgu bara svona í fólk
2: þetta er ekki satt, þetta er eitthvað alveg fabrikörað að gera grindir,
0: sko. Já, líklega, herru þá kom að tíunda Úf, sem betur fer maður þetta búið að bara
1: það er allir að fagna þetta
0: herru þá ferum við í tíunda
1: þetta er leiðilegasti top 10 listi bara sögum heldur.
0: Kom ekki eins og niður sniðurinn Þetta er lélegt Já, tíunda og það er að snerta andliti stanslust
1: Heru, það er
0: það sem þið báðir gerir
1: Já, Það var í tíundasæti. Þú ert nú náttúrulega
2: fern. Ég á myndbönd að sleikja þig fingurna og strjúka þig nefið til að losna við þurrkubletti.
1: Já, ég sé svona milljón.
2: Hættu, þú ert að gera bara að písa daginn.
0: Nei, ég
1: hættu því.
0: Ég fekk með rakakrem.
1: Hörðu, innilega til að mikið með þetta stendi. Ég held að þetta sé leðilegasti listi sem ég heyrt á ævi minni.
2: Top 10 kækir fyrir fans, hérna, sko.
0: Þetta var ekki gott.
1: Þetta var bara hræðilegt.
0: En veit þið hvað, það bara ágætt. Þá ég bara búin að enda á botninu með listan og kem feskur inn í næstu.
3: We're gonna skate to one song only.

0: gerðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Kristall, það sést. Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Eru 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Við höfum ekki lið á HM. Því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
12: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
13: Það rétt þér og hlusta, ég á FM 95 Blö á FM 957 og já, það aðeins búið að lækna pungastemminguna hérna í stúdíónu því að við erum komin með rándýran gest.
14: Það Lækni.
13: Já, Guðrún Ír eða get ég
14: rándýr. Dr. Guðrún Ír, sérstu það hjá okkur.
15: Nú ertu með daginn.
13: Gekkja að fá þig, nú ertu með þrjá mósinlinga sko.
15: Já,
13: þetta alveg mikið.
15: Já. Það er alveg mikið.
13: Þetta moso í húsinu.
14: Hvaðan ertu, úr hvað hverju ertu?
15: Reykjamelnum, þarna alveg eins bara við kjúklingabúðu sko.
14: Já, þú ert frá Reykjamelnum?
15: Já.
14: Einmitt, það er nú,
13: þetta
14: er
13: nú. Býrðu í moso núna?
15: Nei, ég vil bara búa svona það sem að KFC er nálægt, þannig er í Grafarholti.
13: Já.
14: Bara. Það er húsinlingu sem fara yfir í Grafarholti?
15: Já.
14: Það finnst þess að við sé ekki alveg að
15: Þetta er svona að þú vilt ekki fara alla leið sko.
13: Við treystum okkur ekki nýr í bæ sko. Við flyttum ekki þangað sko.
15: Ég byrjaði bara sko í Árbænum, svo fór ég Grafarholti, ég endi ekki hana.
13: En byrjaði hann að þið elskir Mosó svona mikið, af hverju búið ekki Mosó?
14: Ég hef giftu konur Hafnarfirði.
13: Já, þannig þetta bara eitthvað svona mikluveg.
14: Við erum búa bara eitthvað raskandi sko.
13: Já, ekki Mosó.
14: Nei, það er bara, og ekki
13: Hafnarfirði,
14: það Jú, jú, ég er náttúrulega bíð eftir að foreldra mínu hrökku upp að þá var ég mættur öðnum í dal og bara ja. Alveg farin að hafa þessu ég vil sko.
13: Bíð eftir því?
14: Já, svona, ekki að bíða aðeins svona, víst, ég er aðeins byrjar að plana, geta þess að
13: En verður velkomin, hvernig, ertu ekki góð?
15: Ég bara
13: Það er alltaf fyrsta spurning
15: Já. Ég er svo góð, Já. Það er ekki annað hægt
14: Lýsa? Sömmaleg?
13: Já.
15: Já,
13: en það sömmir út í maður
16: Geðvikt við
15: Það er geðvikt
13: Nýtt lag,
15: nýtt
13: vídeo, Birni með þér
15: Já.
13: Já, hvernig var þetta til?
15: Sko, ég og Marsteinn byrjuðum bara að vinna tónlist Aftur við erum búin að vera alltaf að gera eitthvað svona gegnum árum
14: Þegar þú segir Marsteinn þá ertu að tala Banger Boy
13: Alveg teimi þetta með þetta lag
15: Og ég og Birni náttúrulega höfum bara Ég var að fatta að ég hef alltaf komið fram á sko plötunum hans Birnis
13: já.
15: Bara þarna Matador og Sito og síðustu plötu Og hvað fyrst bara voga gaman að vinna saman og eitthvað Og svo kemur í stúdíóðu, Marsteinn er bara með hann að demo af lagi sem að þeir voru að vinna eitthvað grunnað, sko og segja bara, þetta er bara, held ég geggja lag fyrir þig og þetta var bara geggja lag fyrir mig
13: Já, geggja Vilt fá, heiti lagi, vídeo líka sko, er vídeo eru margir, er það ekki aðeins
15: Þetta er að koma aftur
13: Er það,
14: já, okay,
13: ég fíla
15: Þetta er að koma aftur
13: Ég fíla þess að vídeo
15: Þetta er datt út tíma, sko
13: Já
14: Það datt út til allir fóru að horfa á eitthvað En núna já. Er allir konum með standarta í þessu eitthvað Og þá finnst mér svona tónlistavídeón komin aftur
13: Sammála því og mér finnst þetta líka vera bara svona Þetta er svolítið líka svona flækjudæmi Þegar Spotify kom fyrst að þá vildirðu einhvern veginn hafa lagið þar Og reyna ná einhverju vinsaldi með því
16: vildir ekki missa tindir ekki að missa ykkur views yfir á, á YouTube eða viltu hafa þetta hér þetta ykkur dreift en nú náttúrulega Spotify bara að spila vídjón
15: já,
16: það ekki
15: jú, jú,
16: komið
15: jú.
16: Bara
15: Þannig, og líka bara ég held að fólki sé bara alveg sama
16: já.
15: Það bara hendir á alla miðla og svo bara
16: gerst
15: eitthvað sko
13: Þannig að vilt fá komið á Spotify, bæði já. Lag og vídjó en sko, mér langar að henda þér í nokkra spurningar einna sem að ég spurði Dóra á þannig því að menna að kynna svona betur
15: Já, geggja
13: Hvað vildirðu vera þú eru stór?
15: Ég held sko fótboltakona
13: Fótbolta, ok, varstu efnilega?
14: Hún var dröldi góð?
15: Já,
16: já,
15: já.
13: Hvað, varstu á vellinu með
14: Hafði ekki ágjur að
16: Við þekkum
13: þetta dæmi Hversu blaut þetta skalan meitum í tíu?
15: Einn
13: Já, voru þetta ekki mikið að fá þér?
15: Ég hætt að drekka
13: Það hætt að drekka?
15: Já,
13: okay.
15: Það síðan 2019 sko
16: Nú?
15: Já
13: Var þetta einhver sleikuði frænda eða bara svona ákvæmst að hætta?
15: Það er bara tekin ákvörunum að hætta sko og bara svolítið gaman nú
13: já.
15: Svo bara hætti ég
16: Sér þetta okay. eftir að
14: Það alltaf hægt að byrja
15: eftir Það alltaf hægt að byrja eftir
13: En þá fyrir ég inn á, hver þín helsta fíkn?
15: Mín helsta fíkn ætli að segja ekki bara Þetta ömulegt svar en ætli að segja ekki bara tónlistin sko. Ég held ég get ekki hægt henni sko.
13: Það gott svar
15: Það ekki?
16: Já.
15: Já.
13: Þú ert ekki, tóbaki eða nikotín eða...
15: Nei
13: Nei Laus við það?
15: Laus við það
14: Gerir eitthvað skemmtlegt?
15: Nei, gerir ekkert sem gaman
13: Það leiðilega spurning Gerir eitthvað sem gaman Það hérna, spirit animal
15: Það örglega bara
13: á. Hvað dýr tengir við?
15: Hvað dýr tengir við? Sko, ég ætla ekki Jó, ég, sko, fyrsta sem að poppa upp í hausinu á mér var bara gullfiskur
13: Okay.
15: Að því að svolítið gleimin og ég líka var eignar spart þannig með gerð mikla brjóst og þóku
13: Það er gullfiskur
15: Já, gullfiskur
13: Já, mjög gott Hversu svöl finnst þér á skalanum 1-10?
15: Það fyrir þetta
13: Hvað myndir þú
15: gefa
13: þér í dag?
15: Ég er svona listamaður sem er svona
13: Hvað myndir þú gefa þér í dag?
14: Hvað er þú hæst og hvað er þú lægst?
15: Þegar ég upp á sviði þá ég hæst sko
14: Já. Okay.
15: Og þegar ég fæ ekki koma fram mjög lengi þá ég bara, hvað ég gera sko
14: Já.
13: Þið líður besti bara sviði?
15: Já.
13: Já. Hvað ertu hávaxin?
15: Sko svona á blaði 1.70 en svo var ég mæld ekkert mann og þá var ég 1.68
14: menn er að lendi hræðilum mælingum
16: Málega það
13: Það stuðu mælingu að stenda það hann tekur 2 cm af öllum sko
16: Málega það ástand við alla sko það er sko áfum hana DNA-manninn og þyblu
14: ekki mér Þetta er að gera þessu tyngd út allan heim líka
13: Ástandur í spyr ef þú ert 170 cm og fær 10 miljónir fyrir hvert cm sem ég tekið naður hvað myndir taka marga cm af
15: 10 miljonir fyrir hvert sentimetra
13: Já.
15: Ætli ég myndi ekki bara vera svona hvað er þessar popstjörnir í Hollywood, það er rosa litla
14: það er bara 1.34
15: já.
13: Já,
15: ég held ég myndi vera svona 1.50
13: Já, tæki 20
15: Já,
13: bara 1.50 með 200 miljonir
16: Ég búin að hugsa þetta mikið sem þú spurðir okkur á sín tíma með það, hvað sagði, ég sagði örugglega eitthvað svipaði ekki
13: Ég held að þú varst það peningagráður og þú fórst undir Danny DeVito
16: Já, en visstu hvað, ég fór að hugsa drúna ég myndi taka bara svona 100 cm
15: Já, sko þú fá erir örugglega mjög ha. Frægur
14: Fá eitt B
16: Fá bara eitt B
13: Já, og vera 70 cm, neða kannski 78 Myndir vera 78 cm
16: Já,
13: ha,
16: já hann myndi ekki bugga með neitt
14: Hvað meinu, hann myndi ekki respekta
13: Já, þú getur ekki stíð á pedal á bíl Leggur hættir þetta bensinbíl
14: Já, þú getur ekki keyrst Þú verður bara að vera aftur í, í sessu
16: Guys, ég ætti eitt
15: En eru allir bílar í gjörnir sjálfgerandi?
16: Ég ætti bandarska bíl Ég myndi bara að sitja á okkur sessu og vera með gírana uppi og bara
13: 78
16: Ég ekki eins og að grína Ég myndi tálkið Þannig sko
13: Þannig að þessu 100 Man, Steindi, við ætlum að spila hér Nýjasta lag GTRN Viltu fá, hvernig er helginni þær?
15: Heyrðu, hún er bara voða næ sko Við erum að spája að fara í hústyrekarinn Hún er mjög fyndið að því að nú er ég búin að vera fæðingaróló sko, og ég er búin að vera að horfa á Júragarðinn
14: Hvernig
15: kemur seriá 2 Ég sko búið með alltaf þetta
13: Ég myndi elska að gera
16: þetta Sko málið það, þessi seriá Það er svo fyndið sko að því að hún alltaf var sýndi hérna bara klukkan 7:30
14: á sunnudum.
16: Á sunnudum.
14: Og auðlýst fyrir alla fjölskyldur.
16: Og auðlýst fyrir alla fjölskyldur.
14: Það byrja bara á því að bara auðvitað í opnu sambandi. Það er bara fyrsta atriði að vera að sofa hjá konunans í rúminu. En hann er í símanum.
16: En málið það voru kunna bara engin samskipti, sko, bara við hérna auðlýsingadeildina og það sem voru að gera þetta ná svona. Þannig að þetta var bara sýnt bara klukkan eitthvað 7 á kvöldin og fólk var reitt, sko. Fólk var bara hvað það?
13: Heldur væri að koma sem einhver fjölskyldu þáttur sem þetta var ekki.
15: Hvenær kom þetta eiginlega?
16: Já, þetta hefði átt að vera sínt bara klukkan svo 10 á kvöldin, krakkandi sofnaðir og let's go og,
13: Við getum bara heyrt í Kristjánu, reynt að skrifa Júrugarinn 2, en getur enn bara heiður að fá þig til hamingju með nýja lagið og vídeo, hvet alla til þess að fara inn á Spotify og tjekka á vídeonu, þetta lagið vilt fá, takk fyrir okkur
15: Takk

0: þeir eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og drengir, er ekki að tala hittar að þarna?
1: Þetta er hittari.
0: Já, getur enn Birnir alvöru lag komið inn á Spotify og hvetjum alla til þess að kíkja á vídjóið.
2: Já, víst að fólk er að, þegar fólk hendir í vídjó, þá skilda að tjekka þeim.
0: 100%.
2: Þetta er alvöru metnaður.
0: Já, en já, við erum ekki alveg búinir að kveðja því að við eigum eftir, við erum með góðan gestinn í stúdíónu. Jón Ragnar, ekki Jónsson, heldur góði félagi þáttarins, er mættur hérna á kantinn að fylgjast með.
3: Allt ákveð bara sliðin minn.
0: Nei, ekki?
3: Ó, jú.
0: Ekki góður.
3: Á, já, já.
0: Herri, loksins hafðist þetta. Þú ætlar að koma í heimsók bara fyrir fjórum vikum síðan.
3: Já, ég var lasin.
0: Já, varstu lasin. Já,
3: lengi á leiðinni.
2: Já,
3: já.
1: Geggjað að fá þig. Góð hluti gera sagt.
3: Já, já,
2: já. Geggjað
0: að
2: fá þig.
0: Við erum að fara í síðasta lið dagsins sem er brandarhótt pappan steita.
3: Já.
0: Hann... Hann var eitthvað nýskur að brandara núna og sendi bara þrjá eða ekki?
2: Heru, hann lendi líka í vesinni með messengerin í dag, hann, hann er búin að senda þetta á gramminu hérna, býttu við?
0: Býttu við hann að senda þetta gegnum grammi?
2: Já, hann er á gramminu.
0: Já, ah, ok.
1: Það er ótrúlega.
3: Gramminu, pappi?
2: Já, já, hann er á gramminu, já, kíkja hans á hann, hvað er með hann?
3: Hvað er hann með í dag?
2: 23 followers, 13 following, 0 postar, ekki profilmyndið, nei, það er ruglið hann.
3: Allt er ruglið.
2: Hann notar þetta heldur nú bara sér svona fjölskyldu stemningu.
0: En þegar pappiðin talar um grammi, þá er hann ekki að tala um Instagram.
2: Nei, þá er hann að tala um slaga. Er þið klarir þetta?
0: Já.
2: Ok, þetta er brandaróð, pappa míns, seniorin slæður að leta strengi, gíska á pönslanu, þið ætlum að spila þau gegn?
0: Já, við verðum að spila að reyna pönslanu.
2: Eða, gíska á pönslið?
0: Já.
2: Já, ok, gerðu það og hérna, Dóri kannski tekur vel eftir eða hann þarf uppbytun ykkur til hann, getur seniorin hoppa og tekið fimm mín, sterkar.
0: Hann á... 100 brandara.
2: Anna Martinni, herru, ok, við byrjum þetta eða fyrsti brandarinn 16 sekúndur.
0: Ok.
2: Það ég er alltaf aldrei
0: langur.
2: Ég er aldrei búin að hlusta.
0: Já,
2: þetta er 16 og 12 og svo 6 sekúndur. Og ég byrja á 6-unni eða?
0: Nei.
2: Herru, bara, já, ok, byrja þetta.
3: Klára þetta.
4: Hjósáttu og rættu.
2: Ég ætla aðeins að byrja aftur, þetta er svo lélega gæða á þessu.
0: Sett þetta nær mæknum.
4: Hjósáttu og rættu lífið og dauðan, þá sagði eiginmaðurinn. Hann vildi ekki láta halda sig lifandi með tækjum og fljótandi næringu. Konan brást hratt við og slökktu á sjónvarpinu.
2: Og hvað?
1: Slökktu á sjónvarpinu.
2: Hvað sagði konan hana? Slökktu á sjónvarpinu.
1: Og hann vildi ekki láta halda sig lífið með...
2: Með, hérna...
0: Fljótandi fæðu og...
2: Já, vildi
1: ekki... Og slökktu á sjónvarpinu og heldinu upp bjórnum hans.
0: Má.
2: Ok, gott gísk.
4: Og heldinu upp bjórnum.
0: Dóri!
1: It takes one.
0: Got the big brains on
2: breath. Metrakerfið. Smart motherfucker. Herru, þetta var geðið, Dóri.
0: Rosalegur brandari.
2: Kalla er þetta maður, enda þekkjur í sín í orðin helvíti vel. Herru, ná byrjum við 12 sekúnda brandara. Og hann hljóma svona.
4: Hvernig stendur á því ef maður býst þess að gefa nýra, þá er allir rosalega glaðir. En þegar ég hef búið að gefa 5 nýru, þá var
0: Já, veist brandarinn er komin sko.
2: Já
1: Fólk verður reitt þegar hann býsla byggja 5
2: Já, er það ekki bara
4: Reynt og lögregluna
2: Já, reynt og lögregluna Fimm nýru Af því að þú veist hvar fekk hann 5 nýru
1: Já,
2: akkurat
1: Drap 5 Drap 5
2: Já
1: 2 og halvan
2: 2 og halvan Drap 2 og halvan og fekk 5 nýru
0: Og hvað er eitt 6 sekundur í lokinu
2: Já
1: Það er getur verið börnir sko
2: Já, er þetta ekki svolítið sterkt hjá hann bara
1: Já, þetta er fyrir sterkt í ár sko
4: Viltu heita brauðsnið?
0: Nei, ég vil heita Dóri Dina.
1: Já, ég vil heita bara Steinþór.
4: Nei, ég vil bara heita Einar.
3: Einar, já.
1: Blöðurinn var með þetta, hann las þetta.
2: Þetta fannst mér vera 10 af 10.
0: Já,
2: ég
0: var að gefa með það. Don't call it a comeback. Þetta er pappas.
2: Já, og hérna, þetta sko, og það gæti verið, ég ætla að býða með það skúb, af því að ég er með smá, hérna,
0: Ég með
2: góða fréttir að kallinum að hérna, neða, kom með það.
0: Já,
3: og konum með það.
2: Að gæti verið að seniorin verði á FNÍFM blöðplötunni.
0: Já.
3: Já.
2: Sem þarf nú að fara að gera, stutt í tónleika.
0: Já, við lofum hún kem út fyrir júli.
2: Eða ekki.
1: Hún kemur í júli. Plötu.
2: Já, sko, við erum ekki
0: Þeim lög.
2: Já, við erum svona, þurfum að gefa í.
1: EP.
0: Já,
2: smáblóta
0: En annars er komið að lokum hér hjá okkur í dag í FNF Blöð Við minnum á sumarleik blökasinn sem er á sunnudaginn Byrja 19.30 á vísi.is og sjónvarpi vísis Ætlum að draga út yfir 50 vinninga Von og von spjald árið af kolbaranu, þið sjáu það á gramminu Instagraminu Dóri Takkella
1: Takk fyrir mig
0: Leysa hér af eigil, fórst og kostum eins og alltaf
2: Við erum að fara á boxið
0: Við erum að fara á Icebox
2: Icebox, kannski meðar eftir á Tix Það að kíkja á það En ég veit að var helvítið lítið eftir Jafnvel uppselt En þetta Já, þetta bara að byrja eftir klukkutíma Og mainkartið að byrja hálf níu Og bara þetta alvöru box veistla framöndan
0: Já, Ragnar, heiður að fá þig í stúdíu
3: Já, takk fyrir í dískikur
0: Hafist, já, sömu leiðis, elsku vinur
2: Gekkja að fá þig
0: En við bara segjum góða helgi Það spá, alvöru spá helgina
2: já.
0: Bong og blíða allavega hérna og reykja eitthvað svæðinu Og heyrumst á þriðjudaginn í blökastinu Það er að enda þetta á Við erum búin að spila Jay-Z, við erum búin að spila 50 Cent, við erum búin að spila Tupac, Tupac. Og... Enda þetta á Kanye, hérna bara.

0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Við erum komin til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
2: Komið þið sæl og blessuð.
3: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikið.
4: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
3: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
6: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
8: It's the weekend.
9: It's the weekend, guys. A lot of

0: Please allan daginn. Please zero.
1: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Pottur stefnir frá Austurvelli að Austurlandað glettingi hjá 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
13: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
14: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
15: Komt á Metro, frí áfyllinga gosi.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
17: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
18: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
19: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
3: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði Stilling
4: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur Umferð eða bílastæð Bókaðu þína sætaferð á moment.is
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson Kíktu við og gerðu frábær kaup Ormsson, Lámúla 8 Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
6: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
7: Time to laugh
8: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus
9: Something like that, yeah
10: Kjörvari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar World class, bætt heilsa, betra líf
12: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum Komdu og reynsluvaktu X-Peng

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
1: Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill, þjóna þér.
2: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nú stefnir hann í 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Þegar skarft á að skipta máli. Sign. Sign.is
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
4: Þúsundir gesta. Einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að

0: njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping!
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn her off!
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júni. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
17: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
18: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
19: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
20: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
17: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567-2330.

0: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbett þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, the tapping! The tapping!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
11: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Happy hour alla daga milli 4-7. Lebowski Bar.
9: Bóttur stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 milljónir, já 27 milljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkur.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Amazon Smart, birtan í tilverunni.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend. I love the

0: Fótbolta.net. Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mía.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
7: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
8: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.

0: með klúbbin til þín.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það líkur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
6: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu.